0: I fotball veldig forventningsfulle til åpningskampen mot Irak, når tirsdagen, som akkurat har begynt, bikker over til å bli onsdag. Mandag hadde spillerne en siste trening før oppgjøret som spilles ved midnatt. Og Norges og Atletico Madrids Alexander Sørloth mer enn klar til VM-kamp.
1: Vi har vært på camp en stund nå. Tiden har gått overraskende fort, selv om altså, som regel så går det jo litt sent når du har noe å glede deg til. Og så tror jeg vi har klart også funnet det riktige tenningsnivået, så vi gleder oss voldsomt.
2: Dette var siste trening før det hele fotball-Norge har ventet på siden sist VM for herrer tilbake i 1998.
3: En anledning så stor at det nesten en av de største i dette tusenåret.
4: Jeg føler på glede og stolthet først og fremst, og nå har vi ikke kallet på 28 år, så jeg føler knallt at vi får bare nyte det å være her, og så... får vi snakke for med beina når vi der ute, og vi trygge på at vi kan levere det vi gode for.
1: Vi gleder oss, håper dere å gjøre det. Vi skal kjøre på, det skal dere også. Let's go!
0: Sa Alexander Sørloth. Vi hørte også fotballkommentator Kasper Wikestad, Norge og Fulhams Sander Berge og reporter Ole Rolfsrud. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, og økningen størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Forskere tror det tunge nyhetsbildet med krig og konflikter gjør at mange trenger en pause, ifølge NTB. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: er P3.
1: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. I USA sier guvernør I California, Gavin Newsom, at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske han. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge guvernøren både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. Newsom ikke den første av Trumps fiender som får justisdepartementet på nakken, det sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Det har vært en veldig viktig sak for Trump å etterforske og bringe til doms ulike politiske fiender. Det har ikke gått så bra. Problemet til Trump-administrasjonen at her I USA må du ha en storjury med på både å ta ut tiltale og eventuelt dom. Og selv om Trump-administrasjonen har byttet ut statsadvokater flere steder for å finne noen som villig til å sette sitt navn og rykte på ulike tiltaler, så har de ikke lyktes når disse sakene har kommet til retten. Det gjelder for eksempel saken mot tidligere CIA-sjef James Comey, det gjelder tidligere sentralbanksjef, det gjelder tidligere medlemmer av sentralbankstyret. Og den eneste som det til nå virker som de kan få noe på Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton.
1: Marius Borg Høyby blir sittende I varetekt etter at han mandag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte 4 uker I varetekt, sier programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
3: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra I dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det vel lite trolig at det endres vesentlig I dag, men det interessant å se at retten sier I dagens kjennelse, det lite trolig at han vil bli sittende I varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
1: 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen størst I Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter I nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge rapporten. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1, og kampen nettopp ferdig spilt. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Kranz.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. USAs president Donald Trump kan komme til å legge frem den nye avtalen med Iran før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk på fredag. I USA sier guvernør i California Gavin Newsom at president Donald Trump har instruert Justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring er lagt ut på X, og ifølge Newsom er både han og kona omfattet av etterforskning. Newsom har lenge vært kritisk til Trump, og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Ja, dette er jo bare den siste i en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender, og Justisdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det er anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabsjef, den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom. Kildene sier at disse etterforskningene har pågått i rundt et år, og at de ikke er initiert fra Det hvite hus.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Et oljelager står i brann i Krasnodar-regionen sør i Russland etter et droneangrep, ifølge Reuters. Krasnodar er vest for den Russland-okkuperte Krym-halvøya. Fotball i Boston i USA kan opp til 10 000 norske supportere se Norges VM-kamp ved midnatt. Festen er allerede i gang.
3: Her øver norske supportere, og blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, til Norges første VM-kamp på 28 år.
4: Vi lever en tid som er tøff. Tøff for mange, uro med det som skjer ute i verden, og det at vi kan glede oss over fotball, det mener jeg vi skal bare tillate oss. Slippe oss løs og si at våre folk har kommet tilbake igjen på fotballbanen, fått kvalifisering siden 1998, så har vi ikke sett det. Det har vært svang ut, og nå er vi der. Det er det virkelig en ærlig sak
0: å glede seg over. Sa statsminister og fotballsupporter Jonas Gahr Støre, reporter var Tuva Skøyen Grue. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet før Irans landslag møtte New Zealand i sin første VM-kamp i Los Angeles. Ved pause hadde Iran og New Zealand skåret ett mål hver, også i andre omgangen på NRK1. NRK Nyheter, Harald Bære.

0: hører NRK Nyheter klokka fem. USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag, det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk. USAs strategiske oljereserve har krympet til 340,3 millioner fat, opplyser energidepartementet. Det det laveste nivået siden juli 1983. Krigen mellom Iran og USA har ført til at råoljeleveransen i USA har bremset opp. Ifølge energidepartementet den siste uka har lageret blitt redusert med 8,9 millioner fat. Storbritannia innfører nye sanksjoner mot Russland og vil selge atombrensel til Ukraina, det opplyser britiske myndigheter ifølge NTB. I dag vil statsminister Keir Starmer legge fram nye straffetiltak under G7-toppmøtet og sanksjoner som skal treffe Russlands skyggeflåte av skip. Fire av ti nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK, som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2-nyheter deler andreplassen på tillitsbarometeret. Det ventet at opptil 10 000 norske supportere skal se Norges første VM-kamp i Boston sent tirsdag. Norsk tid i USA festen i full gang.
1: Flere tusen nordmenn til stede for å se kamp, og forventningene skyhøye.
2: Jeg tror den kommer til kvartfinalen, og kanskje litt lengre. Vi skal se de tre første kampene, og så hvis den kommer videre, så har vi billetter til en til.
3: Senegal blir seikt, men det blir en sliteseier, og Frankrike synes jeg helt åpent. Men vi skal videre, det det ikke tvil om.
4: 5-1 til Norge.
5: Ja, det blir målfest, det ikke noe tvil om. Så, ellers så går vi hjem fra stadion.
1: Og mens vi gleder oss til første kamp, det bare en ting å si.
2: Norge, heia Norge, heia Norge!
0: Sa en utvalg nordmenn i Boston. Reporter Tuva Skøyen Grue. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet, og demonstranter vaiet med iranske flagg fra tiden før den islamske revolusjonen, før kampen mellom New Zealand og Iran i dag. Og det, mot slutten det lagt til 5 minutter i kampen på stillingen 2-2. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: P3. Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt brukt ved sykehusene, sier direktør for medisinske produkter. Helseforetakene bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlige sykehus skal tilby medisinen til pasienter. Overlege ved Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle, sier effekten av medisinen er liten, og at pasientene kan få alvorlige bivirkninger.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det er at effekten er begrenset, og at det er usikkert hvor stor den nytten er for pasienten. Og i tillegg så er risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det er strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så er dette svært ressurskrevende.
0: USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag, det sier visepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News, ifølge Reuters. Iran forplikter seg blant annet til regional fred, landet skal slutte å finansiere terrororganisasjoner og skal tillate inspeksjon av Irans atomprogram, ifølge visepresident Vance. Lederne i USA og Iran har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk fredag. Alle de 8 personene ombord mistet livet da et amerikansk bombefly styrtet i California mandag. Det bekrefter det amerikanske flyvåpenet ifølge NTB. Flyet, som er av typen B-52, styrtet like etter avgang fra en militærbase. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. B-52 er en veldig gammel flytype som har vært i bruk helt siden 1955. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss er bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK, som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2 Nyheter deler andreplassen på tillitsbarometeret. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1. Alle de 4 lagene i gruppe H står dermed med 1 poeng etter de første kampene, for Spania og Kapp Verde spilte 0-0 i går kveld. I Los Angeles tok New Zealand ledelsen 2 ganger, men Iran utlignet 2 ganger og sørget for kampen endte 2-2. NRK Nyheter har Harald Berre.

0: start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Hei, god morgen. Du hører på Petremorgen. Arin på plass.
2: Pip, pip, pip.
1: Henning på plass.
3: Pip, pip, pip.
2: Hei, Henning. Pip, pip,
1: pip. Hei. Det har altså vært den store uavgjort natten, Arin.
2: Ja, jeg har fått med meg at det var uavgjort mellom Saudi og Uruguay.
1: Det var uavgjort på alle.
2: Kampen jeg så på, Belgia og Egypt, var det uavgjort på? Ja. Og Iran, New Zealand.
1: Det har vært... Ingen kan bli uenig, skulle man tro. Men det skulle vise seg at det var en del iranske supportere. Så tok man seg gammelt flagg i USA, så du det?
2: Det gamle iranske flagget? Mm. Ja, det tror jeg på.
1: De har fått streng beskjed at det får de ikke lov til. Nei. Og de iranerne som har valgt å ta med seg det flagget har sagt reis til helvete, og så tok de det med likevel. Og det rapporter inne på NRK ser om at det har vært kastet flagg over gjerdene. Folk har smugglet det inn, og folk, de har intervjuet folk som, det har virket som de er villige til å dø for å ta med seg det flagget.
2: Ja, for det er det flagget altså, før revolusjonen.

0: Syrener, og du fikk den her i Petremorne, hvor vi lurer på, hva gleder du deg til i dag, enten av stort eller smått? Del med oss I melding I appen NRK Radio, så kan vi glede oss litt sammen.
1: Sander har med en skikkelig koselig glede, synes jeg. I dag så har kjæresten hans laget lunsj og matpakke. Han føler seg som et lite barn.
0: Å, det gøy. Sånn der ting, det sånne ting som man, det irriterende som gjør selv, skulle jeg si. Og derfor det såpass deilig å, når noen andre gjør det.
1: Ja, det en sånn, det sånn her, du gjør liksom hverdagen litt enklere.
0: Ja, og jeg mener jo på at det samme gjelder litt det å få for eksempel sokka I julegave. Mm. Hvor sånn, ja, det ikke en så fet gave egentlig, men da slipper å bruke penger på sokka, og da sånn, krrr, kjør da.
1: 100%.
0: Ja, det deilig, det deilig. Vegard skriver også til oss, I natt så skjer det. Jeg skal på min første kamp med Norge I VM. Eller han skal se sin første kamp da. Skal på jobb 08.00 I morgen, så jeg blir det power nap på dagtid, og kaster seg I seng etter endt kamp, spent.
1: Ja, og hvordan gjør man? Jeg kjempetrøtt.
0: Ja, men det går bra. Det går
1: hvordan gjør man det? Skal man liksom, planlegger du å ta da denne nappen, Eller skal du sove liksom 8 timer før?
0: Nei.
1: Eller tar du liksom 2 timer, 20 minutter?
0: Hvis du begynner 8, en fotballkamp varer jo gjerne 2 timer.
1: Ja, så si kampen starter 12, den ferdig 2 på natta.
0: Det en ferdig 2-ish. Ja. Og det 6, nei faen, skal på jobb 8, sant? Det blir 5 timer. Jeg må få seg en litt lengre powernap på et eller annet tidspunkt.
1: Ikke sant?
0: Det må han. Hvis ikke så blir du et vrak. Jeg håper ikke Vegard gjør noe samfunnskritisk I morgen.
1: Vegard, husk å ta deg en god blunn I dag.
0: Og ikke sett for mye penger på kampen. Jeg vet ikke om du så da, men det var noen som hadde meldt inn at på Polymarket, den betting-siden, så det har vært mye snakk om I amerikanske medier, det var noen som hadde satt 1 million på at Spania skulle vinne mot Kap Verde. Nei. Den kampen ble ikke en seier til Spania, for å si det sånn.
1: Nei, det vondt.
0: Og det jo en sånn bet som man føler på en måte... Selv jeg ser litt, kan null om fotball, sånn, Spania slår vel Kap Verde, hva faen. Så husk, ikke spill for mer enn du kan. Spill forsvarlig, og så videre. Selv om norsk tipping har natt åpent.
1: Helt riktig.
0: La det være visdomsord.
1: Helle også med oss.
0: Ja.
1: Hun skal spille paddle I dag.
0: Oh.
1: Aldri gjort det før. Og du kjent med paddle, Henning?
0: Kjent til paddle, det der du slår. Du slår.
1: Ja, du slår liksom sånn tennis inn I en boks, og så kan du slå inn til veggen på en måte.
0: Ikke det squash? Du slår I veggen?
1: Ja, du kan bruke sidene.
0: Ok, ja.
1: Ikke hele alle sidene, ikke hele siden, men sidene. Men det en gøy sport, det vil jeg si.
0: Det en god sport. Sleng med Christian på tampen her. Han gleder seg bare til bryllup om en måned. Så. Og jeg tippet, hvis det ditt eget bryllup, gratulerer. Hvis det noen andre sitt bryllup, gratulerer. Det blir minst like gøy.
1: Ja.

0: Ja, sensurert er altså stedet hvor jeg har med et tøysete klipp bipa ut et ord, og så er det Arins oppgave å finne ut hvilket ord som er blitt bipa.
1: Ja, forstått? Jeg er klar.
0: Du er klar. Vi skal til the UK, og vi skal til BBC.
2: What was your screen time over the weekend?
3: 9 hours.
2: 9 hours. So suddenly you're going to have a lot more time to fill. And what will you do?
0: Ja, det altså noen som har masse skjermtid. Plutselig nå kommer de til å få mye mer tid. Hva skal de bruke denne tida på? 9 timer, henholdsvis da. Hva skal de bruke disse 9 timene på?
1: Ja. Da begynner jeg å skrive her.
0: Aren er begynt å hamle løs på tastaturet. Du ser på, må gjerne slenge et forslag selv i innboksen vår. Hvis du kjenner kreativiteten flomme over, så gjør da mens vi hører Who's That Calling av Olga Myko. It's like you.

0: av Sabrina Carpenter, Ma'am. Espresso, og du har hørt den her I P3 Morgen. Og nå må vi ta oss sammen, Arin.
1: Ja, det må vi.
0: Fordi danskene har bedt om hjelp.
1: Det har de.
0: Danskene blitt enige om, danske TV2 blitt enige om, men kanskje enda viktigere, danske P3 og danske P3 Morgen blitt enige om at de skal hei på Norge I VM.
1: Det stemmer, Henning, og de kommer til å ringe meg I løpet av dagen, faktisk.
0: Ja, fordi de har bedt om hjelp, rett og slett. Akkurat nå så sitter de I studio sitt I Danmark, I kledd norske supporterdrakta og den slags, og vet ikke helt hvordan de skal være gode norske supportere.
1: Nei, ikke
0: sant. Så vi skal sende det til de, via teknologi.
1: Via FaceTime.
0: Ja, via FaceTime.
1: Og så skal jeg formidle videre hva du som hører på.
0: Main en god norsk supporterkultur.
1: Riktig.
0: Vi kan ikke risikere, som Christian påpeker her, å få et revva chant sånn som USA. Har du hørt det?
1: Jeg har ikke det.
0: Det sånn, we like it, we like it, we love it. Ah, de har aldri hørt
1: det.
0: Ja, det skyt med I trynet. Oh. Det da faen med rart folk vil ha våpen I det landet.
1: Nei.
0: Så vi kan ikke få en sånn situasjon med danskene. Vi må hjelpe dem. Arin skal straks til Danske Petremorgen, men vi trenger din hjelp. Du som hører på, hva god norsk fotballsupporterkultur? Og da tenker vi gjerne på landslaget. Hva viktig at danskene vet om? Er det noen supportersanger? Er det noe man gjør på tribuna?
1: Er det noe heier opp? Altså sånn, hva det danskene må gjøre for å være gode supportere for Norge?
0: Og vi har dårlig tid. Arin blir å løpe nå straks, så du må skynde å sende inn I appen NRK Radio gode forslag til hva som god norsk fotballsupporterkultur. Hva gjelder fuckings landslaget. Nå kastet jeg I pennen her. Det var ikke helt mening. Ok, inn I appen NRK Radio, se en melding. Arin, gjør det klar. Du skal til danske Petremorgen. Gjør det. I mellomtida så får du One Direction Night Changes her I Petremorgen.

0: NRK.
1: Avtalen mellom Iran og USA ble kanskje ikke helt som alle hadde sett for seg.
2: Nei, det ser nemlig ikke ut til at USA og Israel har nådd noen av hovedmålene sine med krigen. Vi gir deg en kjapp oppdatering på avtalen i dagens episode.
1: Vi skal også innom Marius Borg Høyby og om det blir renteheving på torsdag. Kjapt oppdatert finner du mandag til fredag i appen NRK Radio.

Gud. Ladd våpenene, få de ut. Nei, vi må sørge for at Arin lærer noe bedre til danskene. Så jeg har spurt det jeg hørte på. Hva burde Arin forklare til danskene? Erik har slengt seg på med en melding i appen NRK Radio. Arin må forklare ro heia ropet til danskene, rett og slett. Altså den klassiske sitt på tribuna. Det slås ro! Og så ror alle på tribuna. Viktig å delta, enten man sitter på tribuna eller hjemme i sofaen, skriver Erik. Det har ikke jeg tenkt over at det er noe man kan selvfølgelig være med på hjemmen ifra, men godt innspill. Andy kommer med et forslag her. Danskene kan kanskje lære seg nasjonalsangen. Vi må ikke overvurdere danskene. Det er hyggelig at de er med, men vi må ikke sette for høye forventninger til dem. Det kan bli totalslakt. Men for all del, hvis de ønsker, så må de gjerne slenge seg på. Marius skriver her: håper danskene forstår at vi nordmenn kan kjøpe hele Sverige om vi vil. Det håper jeg Arin tar opp med de. Ekstra gøy hvis vi får med danskene på det, for de kan jo ikke kjøpe hele Sverige. Så det er noe gøy med hvis de setter tjenta da. Og i tillegg til at de er ikke med i VM, det er jo Sverige. Kunne vært gøy. Johannes har også slengt på en melding her i appen NRK Radio. De to beste heiaropene etter min mening er: vi skal spise taco. Vi skal spise taco! Og det er jo fordi vi er i Uniten. Herregud, vi spiser taco. Det er gøy. Og vi er bedre i hockey, også til svenskene spesifikt. Holy fuck, hvis vi møter svenskene, jeg vet ikke om det er en mulighet. Men vi får se da. Adrian ser en melding her. Sett du alene, Henning? Det stemmer, Adrian. Arin er i danske Petremorgen for å lære dem om norsk supporterkultur. Så jeg sett her alene. Men hun har også inboxen åpen der hun står og prater med danskene. Så hun tar de innspillene som folk sender inn nå, og forklarer da videre til danskene om, ja, rett og slett hvordan man er gode supportere. Holy fuck, jeg er spent. Jeg ser hun gestikulere noe voldsomt. Hun ror faen meg der ute i kontorlandskapet akkurat nå. Jeg håper danskene forstår det. Vi får se når Arin er tilbake i studio om danskene er blitt gode norske supportere eller ei. Litt musikk her i mellomtida. Her får du Sissas låt Saturn.

0: Drømmefanger hører du her i norske Petremorgen. Arin akkurat tilbake fra danske Petremorgen. Har lært deg litt om norsk fotballsupporterkultur og ja. Landslagskultur. Du skal ikke si noe.
1: Jeg skal ikke avsløre noe enda.
0: Fordi vi skal få hørt fra det, og det gleder jeg meg til. I mellomtida så skal vi ta turen til en enorm fotballfest i Boston. Over 1000 norske supportere har møttes rett og slett for å lade opp til Norge mot Irak, og vi har stemningsrapport derfra.
1: Har vi det?
0: Vi har rett og slett fått inn en reportasje her i Petremorgen.
2: Hallo, jeg heter Daniel, og jeg programleder her i Siesta, og jeg faktisk på plass her i Boston dagen før Norges første VM-kamp på 28 år, nemlig kampen mot Irak. Jeg har vært på et supporter-forspill her i Boston sentrum dagen før, og optimismen den stor altså. Dette er lyden av 2000 nordmenn samlet i et lokale midt i Boston sentrum. Og groinga, det en svær greie. For sånn hørtes det ut i køa på vei inn til lokalet til forspillet. Og det ser ut som at alle de norske supporterne er gira på roinga. Ja, faktisk er det blitt så etablert her at det har utviklet seg nye varianter av det. Som du kan høre her når komiker Ole So var på scenen på forspillet. Alt i alt er det en euforisk stemning her i Boston. Og jeg håper det blir like stor stemning på stadion som i de norske hjemmene som skal se kampen. Heia Norge, og husk å ro! Petremorgen.

0: Ring meg, syng Gabrielle her I Petremorgen. Og snart skal det bli dags for at alle skal synge, fordi det på tide med...
1: Dagens allsang!
0: Ja da, den smell greit. Vi på jakt etter en låt som allsangverdig. Vi på jakt etter en låt som kommet ut I løpet av de siste 25 årene, og som gir god energi på en tirsdag. Og vi vil at du skal ønske deg den låta, I en melding I appen NRK Radio.
1: Ja, det faktisk ikke så vanskelig. Du bare sitter og, hvis du sitter og tenker på en låt nå, så den vil jeg dele med landet. Den vil jeg starte alle I Norge sin morgen med. Altså sånn, alle fortjener å ha en så god morgen som dette her, som denne sangen her. Hvis du tenker på en god låt nå, send den inn til oss I appen NRK Radio. Søk opp Petri Morgen og skriv «Hei, denne sangen». En banger.
0: Den her kan alle. Det blir alltid god stemning.
1: Nå bestiller jeg det fra deg.
0: Ja, kom igjen. Send inn da du mener på burde være dagens allsang. Det din mulighet til å bestemme musikken her I Petremorgen. Så send inn den meldingen mens vi har litt musikk fra Drake. Million.

0: Time med Relationships hørte du her I Petremorgen. Det straks dags for å få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter før den tid. Nei, vi skal ha dagens allsang rett etterpå. Fortsatt ikke for sent å sende en låt som du mener allsangverdig. Den sender du inn på en melding I appen NRK Radio. Så kan du være med og bestemme hva vi alle sammen skal synge høyt til sammen. Klokka, den tre minutter over syv. Det dags med en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og de får du av Ellen Karin Mohr.
1: Ja, vi starter med Høyby-saken. Marius Borg Høyby kan bli sittende varetektsfengslet I flere måneder frem til ankesaken hans skal opp I retten. I går så ble han dømt til 4 år I fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Men litt senere på dagen så fortalte en av forsvarerne hans, Peter Sekulic, at han har valgt å anke akkurat disse punkter.
2: Han mener han ikke har gjennomført disse voldtektene, og det klart det en belastning for alle, og jeg tenker alle skulle vært foruten en ny runde. Men når han så klar på at han ikke skyldig på de postene, så kan han ikke leve med en dom for dette.
1: I tillegg til å bli dømt for 2 voldtekter, så ble han også frifunnet for 2. Heidi Reisvang bistandsadvokat for en av kvinnene I voldtektssaken Høyby ble frifunnet for, og hun forteller at kvinnen skuffet over frifinnelsen.
3: Når det sagt, så hun lettet over at han dømt for overgrep mot 2 av kvinnene, og at han dømt for seksuelt krenkende adferd også overfor henne.
1: I natt så skal de norske herrene spille sin første kamp I fotball-VM. Ved midnatt så møter de Irak, og dette her skal være den kampen I gruppa deres der de har størst sjanse for å vinne. Etter da så møter de Senegal og Frankrike, som kommer til å bli litt hardere konkurrenter. Og landslagstrener Ståle Solbakken, han sier han spent før nattens kamp.
4: Jeg vet jo hvem dere skal hugge hua hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers det jo meningsløst å drive med det.
1: Og du gira på å se denne kampen, men litt usikker på hvor, så kan jeg avsløre at TV2 sender denne, mens NRK sender kampene mellom Norge og Senegal og Norge og Frankrike. Og nyhetene her I Petremorgen, de får du av Ellen Karin Moen.
0: Klokka bidd 6 minutter over 7. Du hører på. Det straks dags for dagens allsang. Siste mulighet å sende den inn, det gjør du I appen NRK Radio. I mellomtida musikk fra Taylor Swift. Det her I Knew It, I Knew You.

0: Sara Larsson ble dagens allsang foreslått av Dina, og du fikk den her i P3-morgen. Hvor det en viktig ting vi må ta opp.
1: Ja, tydeligvis ja. Har du blitt krenka av et av mine forslag.
0: Jeg ikke krenka, jeg lever ikke i det her woke-samfunnet. Men i går så skulle vi på kino her.
1: Ja, det skulle
0: vi. Du, Jonas og produsent Johannes, og i forkant av det her så sender du en melding i gruppechatten vår.
1: Ja, da skriver jeg, det innenfor å ha med seg Burger King på kino? Det var tydeligvis ikke så populært for Henning.
0: Nei, jeg så den meldingen. Jeg skal være helt ærlig, jeg fikk klump i magen. Jeg fikk umiddelbart klump i magen. Jeg synes det kleint, jeg synes det harrig med folk som har med seg mye mat på kino.

0: så jeg ble veldig glad når produsent Johannes begynte å produsere dette opplegget, for han sa da, jeg tror jeg ville snakke med kinoen før jeg tok meg med masse mat.
1: Ja, og jeg synes jo, skal jeg være helt ærlig, jeg synes egentlig kinosnacks som bacon og popcorn litt teit.
0: Okay.
1: Fordi det sånn, når du sitter der, så vil du ha noe digg. Det beste i verden jo å sitte og spise foran TV-en, ikke sant? Spise middag foran TV-en.
0: Men...
1: Og det jo det samme litt på kino, ikke sant? At du, hvis du ja. Har ordentlig god digg mat.
0: Ja, lag den lyden en gang til. Ja, det kanskje det siste jeg vil høre når jeg sitter på kino, at jeg hører folk...
1: Og så altså, det er bedre med...
0: Ja, men faen, å sitte på fastfoting. Vil du kjenne lukta av sushi, bare brese?
1: Sushi lukter jo ikke. Det gjør det jo ikke, Henning. Kanskje sushien din lukter, men sushien min lukter ikke.
0: Arin, du jo syk i huet hvis du sier at sushi ikke lukter. Det lukter jo fisk.
1: Det gjør jo ikke det. Det lukter jo ingenting.
0: Er du ikke...
1: På, altså, jeg mener at det burde vært...
0: Vi må ikke spore av.
1: Jeg synes det burde vært buffet, liksom. Middagsbuffet på kino. Det burde vært servering av middag på kino.
0: Det var ikke litt buffet der i går. Og så du hvor mange som røyste og gikk inn og ut av kinosalen i går. Er du klar over hvordan det hadde sett ut hvis folk kom gående med faktisk kyllingvinger og vårruller i tillegg borte?
1: Åh, det hadde vært helt fantastisk.
0: Nei, det hadde vært helt grønn jævlig, Arin.
1: Åh.
0: Ok, det er lura på, egentlig. Og det her, igjen, jeg er åpen for at det her er fordi at jeg er fra en pitteliten plass og ikke hadde ordentlig kino og alt sånn. Men er det lov å ha med seg mat på kino? Og da snakker vi ikke om ekte middagsmat.
1: Da tenker jeg sånn, se for deg at du har med deg ordentlig sånn en feit kebab, en pizzaeske.
0: En feit kebab?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Sushi, burger. Okay. Åh, da fikk jeg lyst på alt det der.
0: Er det lov å bestille seg mat, og med mat så mener vi da ekte mat? Altså, en stor pizza, stor kebab, brett med sushi. Er det lov å bestille da, og ta med da inn når du skal se på kino? Middagsmat, rett og slett. Send oss en melding i appen NRK Radio, så skal vi se om folk er enige eller ikke, Arin. I mellomtida, Diamond Heart.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Ja, det på tide med mening på prøve, hvor Henning hver dag tester om folket med deg på ulike meninger. I dag skal Henning argumentere for Jon sin mening. Nordmenn bryr seg alt for mye om amerikansk politikk.
1: Du kan allerede nå stemme i appen NRK Radio, men la meg nå forsvare Jon sin påstand. Vi kopierer den amerikanske debatten rått og ufiltrert. Diskusjoner om rase, kjønn og ytringsfrihet, de flyttes fra en ekstrem amerikansk kontekst, og så tvinges de inn i det norske samfunnet, til tross for at vi har en helt annen historie, kultur og et helt annet sikkerhetsnett. Dette viser at vi bryr oss for mye, og mye mer enn det som egentlig sunt. Det som faktisk betyr noe for oss nordmenn, og noe for lommeboka og sikkerheten vår i 2026, det skjer i Brussel og i nabolandene våre. Likevel så bruker norske medier 10 ganger mer ressurser på å analysere en tweet fra en amerikansk senator eller presidenten enn på å for eksempel dekke EU-direktiver som blir norsk lov allerede uka etter. Da fokuset på feil sted, og det et bevis på at nordmenn bryr seg for mye om amerikansk politikk. Det har jo ingenting å si hva vi mener her i drittlandet Norge uansett, så hvorfor skal man bruke så mye energi på det amerikanske politiske systemet? Vi kan sitte på Twitter, i Dagsrevyen og rundt middagsbordet og rive oss i håret i månedsvis og være sånn «Herregud, Donald Trump, han jo syk i huet!» Men når alt kommer til alt, så har vi nøyaktig null å si i det store bildet, og det blir helt feil når avisen konstant skriver om amerikanske tilstander, og vi bryr oss for mye. Så kanskje Jon har et poeng.
0: Men amerikansk politikk påvirker jo egentlig hele verden, da. Det er jo ikke litt rart at man bryr seg.
1: Neida, det påvirker mye, det kan jeg være med på. Men ta for eksempel EU da, så er det andre eksempel. Når var siste gang du leste en nyhet om EU?
0: Ja, veldig god spørsmål.
1: Ja, aldri, sant? Og de gir oss faktisk regler som vi må følge.
0: Det stemmer kanskje det, Henning, men det heldigvis ikke opp til meg eller deg. Det deg som hører på som bestemmer dette her. Om nordmenn bryr seg for mye om amerikansk politikk, enig, vår mening betyr uansett ingenting. Eller uenig, det viktig å følge med på USA. Hopp inn i appen NRK Radio og stem!

0: Filmpolitiet på P3.
1: Woody og Buzz Lightyear tilbake denne uka i filmen som ganske enkelt heter Toy Story 5.
2: Robin Hood tilbake i filmen med den illevarslende titlen The Death of Robin Hood.
3: Og Targaryen-familien tilbake med mer krangling i House of the Dragon sesong 3.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: I dag så har Jon ment at nordmenn bryr seg for mye om amerikansk politikk, og jeg har argumentert hans sak med at ja, det alt for mye i avisen om det. Vi importerer den kulturkrigen som de har gående der. Så ja, kanskje Jon har et poeng.
1: Knut enig med Jon her. Det er valg i USA. Nei, når det valg i USA, så det bare å holde seg vekk fra nyhetene og sosiale medier. Men det mye morsomt i USA, da, understreker han.
0: Ja, for all del, for all del.
1: Werner mener at når land beveger seg i totalitær retning, det viktig å følge med på. Og det da flere saker på NRK.no akkurat nå om europeisk politikk.
0: Ja da, det er viktig å huske. Det litt der innimellom alt VM-stoffet, så du finner litt europeisk politikk, og du gjør jo da.
1: Absolutt. Vi har jo en avstemning gående.
0: Ja, det har vi. Det har vi.
1: Skal avslutte den nå. Du klar for resultatet, ja. Henning?
0: Det er jeg. Sær?
1: Ja, det var nesten helt likt, altså. Det er bare sånn par stemmer som skiller, altså.
0: Okay.
1: Så noen enige at det viktig å følge med på. Nei, jeg enige at vår mening betyr uansett ingenting, og andre mener at det viktig å følge med på.
0: Jeg tror det er en sunn balanse her, så det var jo sånn sett et litt hyggelig resultat, egentlig. Nei, men ok, men da, Jon, da har du fått svaret på det, at nordmenn delt på i spørsmålet om man bryr seg for mye om amerikansk politikk.
1: 100%.
0: Og du sør på, hvis du har en mening du usikker på om folk enige eller uenige med det i, og ønsker å komme til bunns i dag, så send du inn din mening i en melding i appen NRK Radio, så skal jeg forsvare den så godt som jeg kan.

0: sprengbløte skor fikk du her i P3 Morgen. Hvor vi over en lengre periode har hatt diskusjonen «Er vann vått?»
1: Riktig, vi har fått inn, vi har hatt det på mening på prøve.
0: Vi hadde på mening på prøve, der fikk vi et resultat hvor folk mente på at det ikke var vått. Så hadde vi Torkil Jenterud fra Abels Tårn, altså ja. Liksom vitenskapspodden her i NRK. Han mente på at vann kunne være vått.
1: Yes.
0: Men og det irriterte samtlige i studio, tror jeg, var at han hadde nesten ikke lyst til å si enten ja eller nei.
1: Ja, jeg skal være helt ærlig til den dag i dag, så forstår jeg heller ikke om han sa ja eller nei.
0: Nei, jeg tror han ikke hadde lyst til å ta feil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nå har vi fått en melding da, av Ella og Juli.
0: Ja.
1: Som har funnet ut noe nytt om vann, som vi ikke visste tydeligvis.
0: De skriver det. De skriver, hei, for en liten stund siden, så snakket dere om hva vann er. Og vi har funnet et svar. Det er hverken vått eller tørt. Det er H2O.
1: Ah.
0: Ah, tenk at dere er tre voksne, og vi er to 11-åringer som fant det ut før dere. Hilsen Ella og Julie som hører på Petre på vei til skolen.
1: Da må jeg bare si Ella og Julie. Hands down, altså.
0: Hands down, vi ble roastet dritten ut da. Nå skal jo de på skolen. Vi får se da.
1: Nei, hen.
0: Vi får se.
1: Nei, det gjorde
0: nei,
1: jeg ikke.
0: Kødda,
1: nei, men Ella og Juli, det er bra at dere følger med. Ja. Det er fint at dere lærer oss.
0: Det er fint det, Ella og Juli. Men jeg vil krangle litt med dem, fordi at det er H2O, jo, for all del. Men ja, er burger godt? Nei, det er burger. Det er jo ikke men et svar,
1: det. Nå synes jeg du litt hard, ja. Henning. Men Ella og Juli, kan ikke dere spørre læreren deres om vann er vått?
0: Det er nå, naturfagslæreren, ja.
1: Ja, ikke sant? Spør naturfagslæreren deres om vann er vått, og så kan dere rapportere det tilbake til oss. Send oss
0: Dette
1: en melding
0: bra.
1: Når dere finner ut av svaret. Skal vi ta opp denne diskusjonen igjen da?
0: Absolutt, absolutt. Spør naturfagslæreren deres om vann er vått eller ikke.
1: Altså, og takk for melding da.
0: Ja, takk for melding. Ja,
1: stay in school, kids.
0: Jeg ble litt furt, ok?

0: Feel It Coming her i Petremorgen. Hvor vi snart skal over dammen. Vi blir nødt til å snakke litt om USA, men denne gangen det ikke fotballrelatert der.
1: Nei,
0: egentlig ikke. Men vi skal snakke om det å være turist i USA. Så hvis du så hører på har vært i USA noen gang, spiss ørene og gjør deg klar, for jeg trenger litt hjelp. Fra det, så gjør deg klar med en melding i appen NRK Radio, om du har noen takes på det. Ja, jeg kommer tilbake til deg. Frykt deg. Før den tid så skal vi få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og den får du av Ellen Karin.
2: Ja, og her så skal det handle om Høybydommen.
3: Bevisvurdering i voldtektssaker er vanskelig.
2: Da sier aktor i saken mot Marius Borg Høyby, Sturla Henriksbø. I går så ble Høyby dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, vold i nære relasjoner og flere andre lovbrudd. Men han ble også frifunnet for 2 voldtekter. Henriksbø sier at disse sakene her ofte veldig vanskelige, og at det flere frifinnelser i voldtektssaker enn andre straffesaker.
3: Det viser noe av kompleksiteten i denne sakstypen, og som vi også ser igjen i denne saken her, hvor det har vært vanskelige bevisvurderinger som både påtalemyndigheten og retten har måttet gjøre.
2: Heidi Reisvang bistandsadvokat for ei av kvinnene i voldtektssaken Høyby ble frifunnet for.
4: Det at han ikke domfelt betyr ikke at hun ikke trodd, men hun selvfølgelig skuffet over domsresultatet.
2: 8 personer døde da et amerikansk bombefly styrta rett etter at det tok av fra basen sin i går, da melder Reuters. Flyet, som var av typen B-52, blant de eldste flytypene som fortsatt blir brukt i aktiv militærtjeneste, og har vært en del av det amerikanske luftforsvaret siden 1955. Foreløpig så vet en ikke hvorfor flyet styrta, men flyet de har blitt oppgradert jevnlig. Unger burde få fri fra skolen for å se Norge sine VM-kamper, da mener KrF-leder Dag Inge Ulstein. Han sier at skolene her i landet burde gi ungene de første timene fri i morgen, og at den ikke bør være så firkantet på leggetid akkurat i kveld, for da at dette her en historisk opplevelse for mange. For den kampen, den starter nemlig midnatt. Og selv om mange skal feire VM med en pils, så blir det ikke da hjemme hos Ulstein. Han forteller til VG at de skal kose seg med chips og melk. Jeg vet ikke, jeg synes dere da passer i kinosalen også, når vi var inne på det litt tidligere i dag.
0: Chips og melk, nei takk, tenker jeg.
1: Altså, jeg synes melk smeller, så melk har vært smaskens det, altså.
0: Ja.
1: Jeg tar heller melk enn chips med på kinosalen.
2: Ja, det jo mindre lyd, det det jo.
1: Ja,
0: men du jo helt psyko hvis du har med det melk.
2: Den blir jo lunka, liksom. Skal du sitte og drikke?
0: Du satt og drikke lunka melk?
1: Nei, det må være iskald melk, da. Ja. Du bruker jo ikke 2,5 timer på å drikke opp en melk.
0: Nei, kanskje ikke. Jeg vet ikke. Lykke til, sier jeg bare. Lykke til. Klokka, den blitt 2 minutter over 8. Og vi skal snakke om å være turist i USA. Har du vært i USA, og var det noe som overrasket deg som turist? Se oss en melding i appen NRK Radio. Nå musikk fra Bausa.

0: Addicted to your love fikk du av Bausa her I Petremorgen. Det rekordmange som har tatt turen til Amerika igjen på samme tid, fordi det fotball-VM.
1: Riktig. Har du vært I USA før, Henning?
0: Ikke vært I USA. Har du vært I USA?
1: Aldri.
0: Nei, ikke sant. Da tror jeg det her kan bli en gøy diskusjon likevel, fordi det en tråd på Reddit som har virkelig tatt av nå.
1: Ja vel.
0: Som foreigners visiting America for the World Cup. What is something that has surprised you about this country?
1: Ja.
0: Og man liker jo å tenke at amerikanerne ganske like oss. Fordi på en måte, man deler mange av de samme typer, det som kalles sånn, I hermetegn vestlige verdier, liksom, det valg, det liksom, det frihet, ytringsfrihet og sånn, så har vel det kanskje skortet litt på etter hvert, men poenget står likevel. Så, og det var veldig mange gøye svar her, ja. Og som jeg også kan huske, for jeg har jo vennene som har vært I USA,
1: mm.
0: en av de øverste kommentarene porsjonene.
1: Ja.
0: At de fuckings gigantisk.
1: Ja, men ikke det litt bra da, at du får mye for pengene?
0: Jo, det kan du jo si. Det jo for så vidt et kjempegodt poeng, egentlig. Ja. Men samtidig da, trenger du et kilo med potetgull, for eksempel.
1: Ja, for det kan bli mye matsvinn.
0: Det kan bli mye matsvinn, ja. Og så tror jeg jo, vi skal snakke om elefanten I rommet, som da amerikaneren I dette tilfellet, satire. Så jeg tror hvis du kjøper en kilo potetgull, så det lettere å spise et kilo potetgull enn hvis du kjøper 200 gram om gangen.
1: Absolutt. Jeg har heller, som sagt, ikke vært I USA, men jeg har hatt mange venner som har studert der. Og jeg husker at da en av mine kompiser kom hjem på en sommerferie, så fortalte han at han hadde møtt noen amerikanere da, I Florida, og så hadde de spurt hvor han fra, så han sagt, yeah, yes, I'm from Norway. Og så hadde de vært sånn, dude, are you serious? Are you taking like polar bears to school? Og da hadde han vært sånn, yeah man, yeah, no, of course we do, like oh, there are polar bears everywhere. Faen. Og så hadde han vært sånn, damn, dude! Altså, jeg har en I garasjen, liksom. Mater den hver morgen og kveld. Han hadde ikke skjønt at det var kødd.
0: Nei,
1: Så det jo litt sånn... Amerikanere litt sånn som man tror.
0: Ja, kanskje de da. Jeg synes den troen var såpass interessant at jeg ønsker å spørre det som hører på. Har du vært I USA eller I Amerika enda? Og var det noe som overrasket det der? Hva var litt annerledes enn hjemme? Eller var litt sånn, oi, what the fuck, dette har ikke jeg tenkt på. Send oss en melding I appen NRK Radio, så skal vi ha litt sånn kulturutveksling her I P3-målen. Straks så får du Randi Oline, og på vei med låta Late Bloomer. Før den tid så da altså Forgive Me Friend du får I radioen din.

Hei, det Live. Her et tilbud om verdens beste lørdag til deg. Lørdag 20. juni tømmer lørdagsrådet inboxen og sender I 12 timer. Masse problemer, et vel av rådgivere og 12 timers førsteklasses selskap. Heng med oss direkte fra 9 til 9, eller hør oss som podcast gjennom sommeren I appen NRK Radio.

0: vestkysten, og når vi kom frem til LA, ble jeg sjokkert over hvor stort skille det var mellom rik og fattig. Vi kom inn en hovedvei, på høyre siden av veien var det en stor park. Eneste vi så var presenninger, telt og søppel. På andre siden var det Rolls-Royce-biler, Mercedes AMG, BMW, og masse, masse dyrebutikker.
1: Ja, det litt så fascinerende, fordi det finnes jo fattigdom I Norge også, men kanskje mye mer skjult, og mye mer det man kaller sånn relativ fattigdom.
0: 100%.
1: Så det litt interessant at det på en måte blir enda tydeligere I The Land of the Free.
0: Ja, da Helene var I New York på Bubba Gump Shrimp Factory, stod det kaloriene på menyen. En rätt var gärna 4000 kalorier som chockerade Helena och hur alltså 4000 kalorier på en rätt. Ja, hur mycket ska en person ha I löpt av en dag?
1: Det varierar väldigt och så kommer det an på om du tränar och så det är många faktorer här det är liksom farligt fält att gå I men ofta då så ligger det på ett sted mellan 2 och 3000 kalorier avhängig av kön och träningsnivå.
0: Per dag.
1: Per dag.
0: Ja, här var det 4000 på en
1: Det det sjukeste jeg har hørt. Ja. Det fan ikke rart man blir overvektig. Werner skriver, jeg har vært I USA, kjørt tvers over fra kyst til kyst, Miami til LA. Og han visste jo at USA glad I biler, men han visste ikke hvor sjukt samfunnet bygd opp rundt bilen.
0: Nei.
1: Og det her har jeg også hørt at det klink umulig å egentlig gå til plasset.
0: Riktig.
1: Amerikanerne har jo advart nordmenn og andre supporter om at de ikke må gå til VM-stadion.
0: Ja, for det farlig.
1: Det farlig, mener de på. Kan man sikkert diskutere om det tilfelle eller ikke. Aurora skriver, var I South Carolina og ble veldig overrasket over hvor lite av verdenspolitikken man får med seg. Føles litt som å være I øya av stormen og at verden sinnssykt langt unna. Og det tror jeg, sånn som jeg har forstått det også, så driter amerikanere, igjen, dette blir generaliserende, men de driter litt I hva som skjer utenfor USA.
0: Ja, men altså sånn, Det har jeg også fått et inntrykk av, at de får ikke helt med seg hva som skjer utenfor verden.
1: Mm.
0: Men kan det være fordi liksom, de har alt I USA?
1: Sikkert, og så ligger det jo jævlig langt unna, så må folk bare forstå hvor stort USA som ja, land. Det jo større enn Europa, nesten.
0: Ja, ikke sant?
1: Så... Nå dro jeg da, jeg har ikke fakta her, jeg dro da ut her, jeg var,
0: Nei,
1: men jeg tror
0: bare tenker sånn, staten Texas jo...
1: Gigantisk.
0: Gigantisk. Mm. Daniel var I Miami I 2019, og ble mildt sagt litt overrasket, da han så moren I huset han bodde hos, ta med seg pistol på basketballkamp de skulle se på.
1: Holy altså, fuck.
0: Det insane. At man liksom bare kan ha en gønner, getter. Ja.
1: Det så sjukt. Jeg føler, jeg ser sånne her, skal du si, bodycam-videoer. Ja, altså helt sånn sinnssyke politiaksjoner, hvor det sånn, typ noen står og diskuterer over en is, og så plutselig dreier den ene opp gønner, og det sånn, hva det som skjer? Ja. Hva det her for noe?
0: Herregud, kinderegg forbudt, men gettere?
1: Det skal vi ha. Mer av det. Det skal vi ha. Nei, Land of the Free, og så videre. Jeg får det I den for Revolve.

0: Revolva, Aiden Fire, og du fikk den her i Petremorgen. Fotballfesten, den i gang i United, den da. Når menn begynner å gjøre seg klar til kamp i kveld, Irak.
1: Sent i kveld, altså.
0: Ja, sent. Det klokka 12 i natt, Norge i Irak. Har enda ikke bestemt om vi skal se den eller ikke.
1: Nei. Ikke jeg heller, men vi har jo mennesker i USA som skal se den.
0: Vi har mennesker i USA. Vi har fått inn en liten stemningsrapport fra Boston, hvor flere tusen nordmenn har samlet seg for å gasse opp til kamp.
2: Hallo, jeg heter Daniel, og jeg programleder her i Siesta. Og jeg faktisk på plass her i Boston dagen før Norges første VM-kamp på 28 år, nemlig kampen mot Irak. Jeg har vært på et supporter-forspill her i Boston sentrum dagen før, og optimismen den stor altså. Det her lyden av 2000 nordmenn samlet i et lokale midt i Boston sentrum. Og groinga, det en svær greie. For sånn hørtes det ut i køa på vei inn til lokalet til forspillet. Og det ser ut som at alle de norske supporterne gira på roinga. Ja, faktisk jeg blitt så etablert her at det har utviklet seg nye varianter av som du kan høre her når komiker Ole So var på scenen på forspillet.

Alt i alt det en euforisk stemning her I Boston, og jeg håper det blir like stor stemning på stadion som I de norske hjemmene som skal se kampen. Heia Norge, og husk å ro!

0: Synnevo, til det som elsker han, hører du her I Petremorgen. Og nå det på tide å spisse ørene dine, fordi nå det mulighet til å vinne Petremorgens egen kopp.
1: Hvem slår seg I dag?
2: Ja, det som skjer her at jeg har klippt en artist inn I en liten ulykke. I dag så det en bonk som altså, blir slått I hodet rett og slett.
0: Det noen som blir slått
2: Får
0: I hodet,
2: litt vondt. Din oppgave det å finne ut av hvilken artist eller hvilken låt det som har blitt slått I hodet I dag. Og finner du ut av hvem det så sender du oss en melding I appen NRK Radio. Skriv enten navn på artisten eller låt, og så kan du kanskje få en P3-born-kopp.
0: Her får du klippet en gang til hvis du var usikker. Ja, vet du hvem det var som slo seg I dag? Send oss en melding I appen NRK.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Die on this hill, og den fikk du her i P3-målen.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Ja, det altså det gameshow hvor Arin har klippt en artist inn i en ulykke, og så spørsmålet, hvilken artist var det som slo seg i dag? Dette var dagens oppgave. Ja, den beinsolid, den, og vi har med oss Marie på tråden. God morgen.
2: God morgen.
0: Skal du se kamp i dag, eller i natt?
2: Ja, vi får se da, om det blir kamp. Ja. Det jo litt sent, men kanskje.
0: Skal du nå vekke deg på jobb i morgen?
2: Nei, jeg skal ikke det. Jeg for tiden ute av jobb med svangerskapskvalme. Så det kommer litt an på formen.
0: Det kommer
3: Ok, det her kanskje det dummeste spørsmålet i verden, men svangerskapskvalme, betyr det at du gravid?
2: Det betyr at jeg gravid.
3: Ah, det var så hyggelig.
0: Det følte veldig, det var sånn at Arin var lillesøstra min nå, og at Henning, hva betyr det?
3: Ja, men tenk om kanskje man får svangerskvangers.
0: Ok, vi skal legge den tunge krølleren fra oss, tror jeg. Men Marie, hvilken artist tror du det var som slo seg i dag?
2: Det må jo ha vært Shakira med Waka Waka.
0: Ja, vi får høre da.

0: som vant rett og slett. Da betyr det at du får Peter Målkoppen rett I postkassa, Marie.
1: Ja, da synes jeg du skal lage deg en god kopp te for å roe ned svangerskapskvalmen. Ja. Det klart vi har det!
2: Ja, veldig bra.
0: Ja, så bra. Håper du fornøyd med egen innsats og premie, og så Arin veldig fornøyd med at du klarte å si ordet til slutt. Så får du en strålende dag videre, Marie. Ok, ha det bra!

0: Royals, og den fikk du her I Petremorne, hvor vi tidligere spurte hva overrasket det når du dro til USA? Var det noe med kulturen? Var det noe rart? Og det var såpass mange gode meldinger at vi må få lest et par til av de. Eirin skriver, var på ferie I Kroatia, riktig nok, men møtte to jenter fra USA, så lurte på hvilket språk vi snakket. Forklart at vi var fra Norge, hvor de da svarte, oh, Norway, that's close to Australia, right? No, not really. Har ledd mye av det I ettertid. Tror heller ikke de visste hvor Kroatia lå.
1: Nei, ikke sant.
0: Det her jo også en sånn stereotypi, det med at amerikanerne bryr seg såpass lite om resten av verden, at de egentlig litt sånn usikre på hvor resten av verden
1: Ja, riktig. Altså, USA forbinder man jo ofte med noe negativt, ikke sant? Man tenker jo ofte at USA så teit, og de så dumme, eller
0: Ja, det gønner og fedme.
1: Ikke sant? Anna var der I 2023 på bryllupsreise, og med alt det negative man har hørt, så ble hun mest overrasket over hvor utrolig glade og vennlige alle var. Stort smil, øyekontakt og veldig lett å føle seg velkommen, møtte også fjerne slektinger. Fikk bekreftet at de heldigvis ikke var så ulike.
0: Ja, og det synes jeg jo litt fint å få frem også, at, fordi særlig I disse dager føler folk ganske sikkert, ja, mer inkludert, jeg sier da, ganske frem på å si kanskje litt sånn negative ting om USA. Yeah. Men den gjengse værmannsen I USA tror jeg jo stort sett hyggelige mennesker.
1: Det tror jeg også, og så det jo av det jeg har sett og møtt av amerikanere, så de veldig entusiastiske da.
0: Artig at du sier, fordi Lene har med to ting som hun synes var litt interessant. Hun har bare vært I New York da, og det noen år siden nå, men der vil hun si at det faktisk var høyere priser enn I Norge. Tipsene var dyr og legges til automatisk, for eksempel I tillegg til prisen for hotell og betales ved utsjekk. Det med tipskultur jo noe helt annet I USA. Der det vel sånn at veldig mange av servitørene som faktisk avhengige av tipsen, fordi lønnen egentlig ikke god nok.
1: Riktig, altså da blir de ganske sure hvis du ikke tipser bra nok.
0: Ja.
1: Fordi det ja, som du sier, det liksom basically lønna deres.
0: Men hva bra tips? Det 10%? 20%?
1: Jeg lurer på om I USA så det 25%.
0: 25%?
1: Eller 20-25%. Jeg litt usikker, så må gjerne rette på meg.
0: Og da går man jo på I blemme, fordi I USA så skriver de jo ting I menyen uten moms og skatt ja, allerede, så det blir lagt på I tillegg. Hun legger I tillegg til, for det var litt negativt, men det positive at folk var skravlet og I møtekommende mer enn de hadde forventet. For det ser ut som alle går rundt I sin egen verden, sånn som oss nordmenn, men så det på en måte det motsatte, alle veldig frem på og vil prate. Da.
1: Ja, veldig flink til å gi komplimenter og liksom hilse og bare slå an en hyggelig prat.
0: Jeg har sett videoer fra New York hvor folk prøver egentlig bare spille en sånn typ pizza-review, men så får de aldri begynt fordi folk gira på å si hva de synes om pizza. Nå sånn, ah, Halla, driv du og lager det? Ah, så rått! Nei, ikke dra dit! Og,
1: Nei,
0: akkurat den viben, den kan jeg respektere, så Absolutt. Den stilig.

0: Back on 74 av Jungle, og du fikk den her i Petremorgen, som har fått besøk av Drømmelaget. God morgen.
1: Hallo.
2: Hei.
0: Har dere vært in the USNA?
2: Yes, yes, we have.
0: Har det. Hva var altså overrasket dere med The Land Down Under?
3: The land of the free, the land of the proud. Genuint at alle var mye kortere enn jeg trodde. Snitthøyden i landet var veldig lavt.
0: Okay.
3: Og det sjokkerte meg.
0: Det er the land of the short kings.
3: Ja,
2: ja, men der, vi sier jo at der vokser de sidelengst.
0: Ja. Sidelengst. Ah, fett joke.
3: Sidelengst.
0: Deilig. Mm. Ok, men hvor høy var de? Lavere enn meg, liksom.
3: Liksom, at du hadde vært en sånn semi-høg mann der, på en måte. Var det jeg?
2: Oh, you gotta go, man.
0: I gotta go, man. I gotta grab my cows. I gotta go.
2: Anna har blitt rapper from the east or west coast. What's up, girl?
0: Anna.
4: You gotta, no, I become a country artist. I gotta pack my bags and load my truck. What, I gotta find my woman and do it all again.
0: What surprised you in the US?
4: Det som overrasket meg mest var faktisk hvor likt mange av de der store tingene som man har sett på film og TV var i virkeligheten.
0: Altså Twin Towers, den jeg har endret seg betraktelig siden siste jeg har på TV, men ellers.
2: Hva tenker du på? Tenker du på mat, liksom menyer, eller tenker du på?
4: Nei, bare sånn Times Square i New York, det er sånn du ser på film. Mm. I LA så var det, så Venice Beach var sånn som jeg har sett, det var veldig sånn, jeg ble ikke skuffet over virkeligheten, men dette var i 2012, så det kan godt være at det har endret seg.
0: Ting kan ha endret seg, men en ting som ikke har endret seg, det er drømmelaget. Dere er tilbake for å oppfylle en drøm her i dag. Hva er dere har med?
4: I dag er du i stor form.
0: Ja, takk skal du ha.
2: Ja, nå må du svare her, går to for tid.
4: Elias drømmer om å score et frispark på Ullevål stadion.
3: Ja, fra 19 til 22 meter. 19 til 21 meter.
0: Ok, ok. Daily. Takk skal du ha, drømmelaget. Dere tar over her etter Gracie Abrams. Hit the wall.

0: Shaboozy med ABBA-sang. Ble siste låt ut i Petremorne. Heng for all del med. Anna og Karsten i Drømmelaget er på plass for å lose deg gjennom dagens drøm, og de trenger din hjelp for å få den til å gå i oppfyllelse. Aller først nå så skal vi få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og den får du fra Ellen Karin.
1: Ja, vi starter i Midtøsten. En såkalt intensjonsavtale mellom USA og Iran er signert, og på fredag da skal partene etter planen møtes fysisk. Foreløpig så vet vi ikke nøyaktig hva det står i denne avtalen, men basert på lekkasjer så skal krigen mellom landene settes på pause i 60 dager, mens partene da inngår en formell våpenhvile. Blokadene av Hormuzstredet skal også stoppes, og så blir det, tror jeg, noen lettelser i straffetiltaket mot Iran. Men krigen, den kan ikke kalles noen seier for hverken USA eller Israel, forklarer reporter Jesper Nondal.
2: Både i Iran og i Israel blir krigen sett på som en seier for Iran, og regimet peker på at landet klarte å overleve angrep fra to av verdens sterkeste militærmakter. USA og Israel har ikke oppnådd noen av hovedmålene sine, som var regimeskiftet og stopp i atomprogrammet til Iran.
1: Statistisk sentralbyrå forventer at renten kommer til å stige en gang til i år, og så vil den da gradvis gå ned fra cirka neste sommer av. Dette her skriver NTB. Renta, den bestemmer hvor dyrt det å betale ned lånene våre hver måned, og ved forrige rentemøte i mai så valgte Norges Bank å sette den opp, og grunnen til det at de vil hindre da at vare og tjeneste blir mye dyrere. Prisveksten, den har vært høy i Norge, og SSB tror at den kommer til å ligge på over 3% i år, men de håper den vil gå ned i neste år, og forteller reporter Jesper Nondal.
2: Norges Bank skulle helst sette at prisveksten gikk ned til 2%, og SSB tror det mulig å få til innen 2029. Og fra neste sommer og fremover så tror de også at renta vil gå ned.
1: Så skal det handle om russen her. For helt på tampen av russetiden så er det kommet inn en god del klage på det, spesielt i Vestfold, Oslo og Bergensområdet. Der har politiet i natt fått meldinger om mye støy og bass som såpass høy at alarmer har blitt løst ut, og at folk har sagt at det hørtes ut som om de var på vei inn i huset deres, mens i Horten så mistet en russ lappen etter å ha tjuvlånt en anleggsmaskin og kjørt den ned på en strand med promille. Og nyheten på P3, der får du av Ellen Karin Moen.
3: Høres kanskje ikke ut som det var så fryktelig god idé å flytte den russetiden, eller?
1: Nei, altså.
3: Det var helt fri dressur.
4: Det stopper jo bare, de måtte jo være stoppetid.
1: Men jeg lurer jo også litt på, ja, men for nå er det ferdig. Nå, dette her var vel siste rulling, altså, i natt, visst nok. Men jeg henger meg litt opp i disse anleggsmaskinene som driver stjeles, for jeg bare lurer på, når du som der ute som eier anleggsmaskiner, eier maskiner som så mange tonn, skulle vi kanskje tatt med nøkkelen hjem?
3: Ja, hvordan det mulig? Jeg bare ser for noen ta en sånn der julelaster og bare dum i russebuksa ned på seg. Det er ikke bra å le, fordi man skal ikke gjøre det en promille. Det kunne vært kjempefarlig.
1: Absolutt.
3: Men jeg bare, ja, det et syn å se for seg.
4: Altså, man lever jo i tillitssamfunn. Jeg føler det her skal vi, jeg har aldri tenkt å si, jeg må sette meg inn i en stor, tunge maskin der.
1: Jeg vet ikke om det bare vi på bygd, men jeg har ofte sett en gravemaskin og tenkt sånn, den hadde jo vært artig å gå opp i. Jeg har ikke gjort det, men hvis det hadde logget en nøkkel der også, og du kjempedrit, og du vet jo aldri hva du gjør.
3: Så det veldig reus av deg, Karsten, å ha så mye tillit til 18-åringer som har festet i en måned.
4: Ja, jeg synes etter en måned så burde du ha nok fullangst allerede, på en måte.
3: Igjen, du alt for snill. Og jeg som også snill, det deg som gir oss nyheten, Ellen Karin, så takk skal du ha.
1: Å, vær så god.
3: 4 minutter over nye klokka blitt. Så nå må vi bare komme i gang her. Nye drømmer skal oppfylles. Vi skal henge sammen frem til klokka er 11, og vi skal også høre med

0: Karsten. God tirsdag, god formiddag og velkommen til vårt nydelige lille drømmeunivers.
1: Altså, det alt en glede for å komme I studio her og vite at I dag så skal vi jobbe med å oppfylle en drøm. Og så det en ting vi snakket om I går, mot slutten av sendingen, som jeg tror du har glemt helt ut,
0: ja!
1: Som jeg har bært med meg til kontoret I dag. Og det en vektvest på 20 kilo,
0: Nei!
1: Som du har sagt at du skal ha for deg under hele
0: sendingen. Nei, jeg har tatt meg helt feil antrekk. Jeg har mesh innerst.
1: Ja, det godt for varmt dette her. Men jeg har den på stolen rett her.
0: Du, mens vi hører et lite tilbakeblikk fra gårsdagens sending, så skal jeg få på meg vektvesten. Fader, altså så dum jeg Ok, greit, vi gjør det sånn.
2: Jeg drømmer om at mannen min skal få prøve seg som møbelsnekker. Jeg tror han synes det hadde vært veldig gøy. Eller jeg vet han hadde synes det hadde vært veldig gøy.
0: Og vi har fått inn meldinger, blant annet fra deg, Patrick. God dag!
3: God dag, god dag. Altså, jeg jo fra Horten. Og så var jeg et sånn tvillingparvenner som driver en egen møbeltapetseringsbedrift.
4: Hei, dere snakker med Paul Hall fra Møbelverkstedet, ja. Jeg så heldig og jobber på Grünerløkka, en gammel håndverkegård, hvor det flere verksteder. Og så har jeg en god kollega som heter Sven Eckhoff, Eckhoff håndverksinteriør.
0: Ikke sant?
4: Han vil jeg ta kontakt med.
5: Hallo!
0: Hei Sven, kan du fortelle oss hvem du og hva du driver med?
5: Jo, jeg jo møbelsnekker. Jeg har drevet for veldig mange år I bransjen. Nå jeg må være strengesvenn, altså. Man blir ikke møbelsnekker på en dag. Så jeg sier nesten bare nei, altså.
0: Ja. Det premiere på å få blankt nei.
1: Ja.
0: Men først må vi fikse drømmen til Vilde. Nå har vi fått et nei. Det ikke noe vei videre derfra. Hva gjør vi da?
1: Fikk du en reel?
0: Jeg fikk jo tilsendt en reel av Camilla. En lenke til spoon.no.
6: God dag, god dag. Jeg heter Sven Lombardo. Jeg daglig leder og gründer av et konsept som heter Spoon.
0: Ja.
6: Som et snekkeverste rettet mot Værmannsen.
0: Dette et sted hvor mannen til Vilde kunne kommet og lært litt av en møbelsnekker av yrke?
6: Du, absolutt.
2: Jeg kjempeglad. Det skikkelig kult. At, så begynte jeg å se litt mørkt på det, kanskje etter at man møtte strenge Svein.
1: Ja.
2: Og at en snille Svein kom på telefonen.
0: Ja. Strenge Svein og snille Svein, vi liker begge to, gjør vi ikke det, Karsten? Ja.
1: Jo. De ekte hyggelige folk. De helt nydelige mennesker. Og nå skal jeg være litt sånn uhyggelig. For nå står jeg med din mic også. Du må ta deg headsetet. Fordi nå skal du få denne her vektfesten over.
2: Å, herregud. Og du må ta den over hodet mitt. Å, nei!
1: Mellom. Få opp håret ditt. Opp med håret. Opp med håret.
2: Ok, er det som blir rive ut?
1: Ja.
2: Okay.
1: Og det.
2: Ok.
0: Mm. Ikke noe problem med dette, folkens. Ikke noe problem å ha 20 kilo ekstra gjennom hele sendingen der. Herregud. Der mikrofonen din.
1: Nå får du kombinert trening og radiosending samtidig. I går også, jeg drev og lagde mat I 2 timer, vektvest på.
0: Ok.
1: Spreng rundt. Holdt det på. Hva skal du gjøre I dag?

0: Elias, hva drømmer du om?
1: Jeg har lengre enn jeg egentlig ville å innrømme hatt lyst til å score et frispark på Ullevålstadion.
2: Ja, altså, du har ikke lyst til å, lenger enn du har lyst til å innrømme. Hvor lenge har du hatt denne drømmen?
1: Ja, altså, når jeg fikk den så var jeg vel kanskje 6-7 år gammel.
2: Mm-hmm. Hvor gammel du nå?
1: Ja, nå jeg 25.
2: Ok, så nesten 20 år da.
1: Ja, og så føler jeg at at det burde på en måte kanskje være mot sluttfase av den drømmen her, og jeg har ikke fått veldig mye spiltid på Ullevål enda.
2: Nei.
1: Så den dør ikke, men viljen min til å aktivt legge inn arbeidet for å få score på Ullevål, den begynner å bli litt tynn.
2: Ja, for, altså, er du profesjonell fotballspiller?
1: Nei.
2: Nei, hva det du driver med til vanlig?
1: Nei, bartender da.
2: Ja. Ja. De pleier
1: så lefler jeg litt med fotball fortsatt i 8. divisjon.
0: I 8. divisjon, men det ikke ok, jeg meg som ikke kan en dritt om fotball.
2: Det bare 8. divisjoner ifra det.
0: Det liksom den faktisk du tuller ikke nå.
2: Nei, det går vel, altså er det 9 divisjoner?
1: Ja,
2: det er 10, ja, men herregud, du jo nesten proff.
1: Ja, det ikke langt inn nå.
2: Nei.
0: Hvor lenge har du spilt fotball, da?
1: Siden jeg var 4, lurer jeg på om jeg begynte med.
0: Ja, ikke sant, så spilt fotball ganske lenge. Hvor nærme har du vært denne drømmen?
1: Altså, jeg har vært på Ullevål stadion.
0: Ja.
1: Og jeg har tatt på gresset på Ullevål stadion, men jeg har aldri tatt på fotball på innsida Ullevål stadion.
2: Nei.
1: Snakker vi fotballegenskapemessig, så vil jeg si at kanskje ja, jeg vet, jeg innenfor topp 50% av de i Norge til å ta et frispark på Ullevål.
2: Ja.
0: Selvskitt, han er ikke noe vei med hvert
1: fall. Nei, realisme tror jeg er litt mer.
2: Men hva er det du ser for deg her da? Hva er det som er liksom oppfylt? Er det bare ingen er på banen og du skyter frispark, eller skal det være en mur foran deg, eller hvordan skal det se ut?
1: Med tanke på at jeg ikke har egenskapet til å få en sjanse i Ullevål i det hele tatt, så tenker jeg at jeg har ikke lyst til å ta opp flere folk sin dag at det så står i mur for meg. Jeg tror ikke det tar litt tid, men kanskje noen sånn skjeglemur, eller...
2: Ja. Du er veldig sånn fin og liksom, realistisk om det, men du vil inn på Ullevål stadion, og du vil score på et mål på liksom, landslaget sin bane.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det er ingen annen. Det er ikke sånn at hvis vi finner...
1: Hvis vi skal bytte stadion, så vil jeg i hvert fall...

0: jeg vil i hvert fall ha et minne derfra som sånn her jeg skort, som jeg kan vise til barna mine da. Altså, ja, ja. Det trenger ikke videre eller sånt, men i hvert fall at jeg kan fortelle det, altså.
1: Det handler om å skape et minneverdig øyeblikk fra livet, rett og slett.
0: Ja, altså, ja. Hva, hvilke historier jeg skal fortelle barnebarna mine når jeg blir eldre. Jeg skorte på Ullevål, Frispark, det, det vil jeg si. Altså, får jeg bare si, det ikke noe video, det beklager, men det...
1: Ja, de, men det har skjedd.
2: De får så å stille oppfølgingsspørsmål. Det bare, jeg har skåret på Ullevål med Frispark, og så ferdig.
0: Ja, ja det holder det. Holder det folk. Takk
1: for det. Da skal vi prøve å gjøre alt vi kan for å legge til rette for at dette frisparket skal finne sted, I hvert fall. Det jo, oppgaven mottatt. Vi gjør det vi kan, og så tar vi litt nå I disse fotballtider, hvor det har kommet så mange herlige fotballrelaterte låter fra våre fantastiske artister I Norge, så må vi sette stemningen for drømmen med Girl in Red og Marstein, rødt, hvitt og blått.

0: Du hørte Ella Marie med Guy Gilstad I drømmelaget. Før det var det altså rødt, hvitt og blått av Girl in Red og Marstein du fikk høre. Og det det en grunn til. For I dag så har vi en fotballrelatert drøm signert Elias. Om å score...
1: Han har skåret et frispark på Ullevål stadion. Ja. Altså på landslaget sin hjemmestadion, der hvor Haaland og gjengen spiller, når de skal spille landskap I Norge. Ja, det der han har lyst til å skyte av frispark og score I mål.
0: Jeg på bortebane I dag. Så på bortebane at det tok meg mange minutter å innse at vi kjenner dagens drømmer.
1: Ja, jeg så ikke før du sa det på slutt, og sa hardt av det. Men du jo... Du jo Elias.
0: Elias har jo jobbet I P3 sommer. Han har jobbet på MP3, så det kan jo faktisk hende at det var noen andre som kjente igjen stemmen hans før jeg gjorde. Jeg bare så immari når det kommer til drømmene, så går jeg inn I profesjonelt modus. Det det eneste gangen jeg profesjonell. Det når jeg prater med drømmer og tar drømmen på alvor. Jeg var helt I min egen verden, for jeg skjønte at dette mennesket kjenner jeg jo egentlig ganske godt fra før. Men Elias, som alle andre... Han fortjener at drømmer blir tatt på alvor, spesielt når han sier «Dette drømmer jeg om, for jeg har lyst til å ha noe fett å fortelle barnebarnene mine når jeg blir gammel».
1: Ja, det en god historie å fortelle, bare si «Jeg har skort på Ullevål stadion». Jeg har skort frispark på Ullevål stadion, og så bare ikke ta noen oppfølgingsspørsmål eller noe, for da høres det ut som du har spilt for landslaget, sant? Så bare legger den ut der. Jeg har skort frispark på Ullevål.
0: Han en luring. Han en luring.
1: Kjempesmart.
0: Jobber jo som bartender til vanlig. Jobber jo da mye kveld og møter mye forskjellige folk får liksom litt sånn der en litt annerledes pause fra det som hverdagen nå på banen der, hvis vi får han inn på Ullevål stadion ja. Jeg nysgjerrig på hvor mulig det I disse fotballtider hvor vårt eget landslag som pleier å spille da på Ullevål stadion det hjemmebanen deres nå jo de I USA og spiller VM skal spille første kamp I natt
1: ja.
0: Såpass vet jeg Gjør det lettere at de alle borte, eller vanskeligere?
1: Det jeg har stått og tenkt på nå, det lettere å få tak I folk? For det vel Norsk Fotballforbund, eller Nordisk Fotballforbund, jeg kan ikke veldig mye om, NFF,
0: ja.
1: Om de alle også I USA? De liksom på USA-time nå? Eller, det må jo være noen som sitter og passer på Ullevål nå, som liksom sommervikar, eller et eller annet. Som sånn,
0: Han med nøklene ikke med til USA. Selv om det noen som fortjener det, så det Han eller hun med nøklene.
1: Ja, ja, ja. Men kanskje den personen med nøklene da kan liksom låse Elias inn og la han bare ta kjapt litt frispark.
0: Det det.
1: Det man håper på.
0: Kan ikke bare han bare få komme inn og gjøre det da?
1: Han
0: skal bare få sparke dem.
1: Han skal være snill med grass. Han spiller I 8. divisjon.
0: Ja, jeg tror det gode sjanser. Det ikke sånn at det bare kommer inn helt... Han vet,
1: jo, ja, han vet jo hvordan han skal sparke en ball, liksom.
0: Så... du har jo på deg fotballtrøy I dag, Karsten. Jeg har på meg vektvest, for det sa jeg I går at jeg skulle ha en hel sendingen, og jeg merker at jeg angrer allerede. Så her må noen løfte noe vekt av mine skuldre ved å komme med gode forslag til hvordan vi kan oppfylle frispark på Ullevål stadion-drømmen. Send oss en melding I appen NRK Radio. Det bare å søke opp drømmelaget, og så trykker du send inn.
1: Ja, hvordan gjør vi det? Hvem skal vi ta kontakt med? Hvem det som liksom, hvem tenker dere personer som eventuelt har en kontakt videre inn I NFF eller I Ullevål stadion som kan få Elias etter.
0: Her kan starte hvor som helst. Første tanke helt super hjertelig velkommen mens vi hører Ruben med Lay By Me.

0: Lay by me hører du i drømmelaget på Petra hvor klokka den begynner å nærme seg halv ti og vi har halvannen time, eller rett under hvertfall til å oppfylle drømmen til Elias, vår tidligere kollega her I P3, som drømmer om å score et frispark på Ullevål stadion.
1: Ja, og Annie inne I innboksen, som alltid en ekstremt god hjelper I vår innboks, og skriver, ja, herregud, Elias, jeg bare, han høres veldig ut som noen. Gøy! Så sender du da en link til ullevålstadion.no/omullevålstadion. Nederst på denne siden finner dere navn og nummer på mange ansatte.
0: Og vi elsker jo nummeret til privatpersoner.
1: En god liste med nummer og bilder og liksom titel på, på stilling. Det liksom, det gullgruva for drømmelaget.
0: Da kiler det I magen rett og slett. Ja. Stian, snekker Stian har også sendt en melding hvor han skriver... Ta og stå på tråden til Tete Lidbom da. Nesten ja. Merkelig om ikke han har noen kontakter som peker I riktig retning.
1: Kjempetips.
0: Jeg elsker at snekker Stian, trønderen vår, han anbefaler også en trønder å prate med.
1: Ja, selvfølgelig, man må vel det.
0: Dere slår ring om hverandre, dere trøndere.
1: Ja, men det viktige altså, ja. Det akkurat som rogalendinger slår ring om hverandre, gjør det I Vestfold?
0: Jeg vil si... Jeg har ikke den... Jeg prøver jo å sette I gang en sånn type... patriotisme I Vestfold ja. Som en kjenner på I Bergen og I Stavanger eller, ja, eller I, ja, I de andre fylkene da. Ja, ja. Så nevnte jeg jo byer, men du skjønner hva jeg mener
1: ja, ja.
0: Det det viktigste at du skjønte hva jeg mente altså Vestfesten så tung
1: ja,
0: det? Så tung på sted
1: det ser tungt ut
0: det helt forferdelig
1: alt går treik
0: jeg vet ikke om jeg klarer å ha den på hele sendingen
1: ja. Nei, du vet ikke, altså, det forstår jeg, men jeg bare, kan se hvor lenge du holder da klarer du frem til 10?
0: Kanskje. Kanskje. Men ser du, jeg røp på armene.
1: Ja.
0: jeg svetter.
1: Vi kan jo bære vektvesten sammen. Vi kan fordele det. Så kan jeg ta vektvesten.
0: Nei. Jeg kjenner at vektvesten, den var gøy I starten. Ja. Og så tror jeg vi legger den fra oss etterpå. Hæ? Veldig svette steder som man ikke... Ja, ikke tenk på det. Tilbake til fotballrømmen til Elias. Ja. Og det å kjenne på et samhold, det fotball gjør, ja, spesielt nå I disse VM-tider. Det det som så gøy, at vi alle heier på samme lag. Det blir ikke noe slossing mellom liksom, supporterklubbene når vi skal ut og se på kampen I natt. Det bare glede og samhold. Så la nå det samholdet smitte over og heie på denne drømmen også, kjenner ja. Jeg da.
1: Og så kan vi alle juble og skrike og heie på Elias når han skårer I mål.
0: Men hva tenker vår produsent Fanny? Hun ser vel kanskje ut som det helt aktuelt å bare begynne på... Skal vi ringe Tete først, eller skal vi ringe... På Ullevål stadion først.
2: Det som jeg tenker at hvis vi ringer Tete, så det jo kanskje vi får noen som ikke på den siden noen enda mer innad. Ja. Men så kan det også hende at vi bare får nummeret til noen som allerede på denne siden. Så det jo...
0: Det alltid gøy å prate med Tete, da.
1: Det alltid ja, det bare... Jeg tenker vi ringer Tete.
0: Okay. Ja. Da ringer vi Tete Lidbom. Vi har nummeret hans, begge to her, så det bare å... Det bare å få det på. Mens vi hører Arne Stor Eira.

0: Sjelen av Delara.
1: Jeg har lengre enn jeg egentlig ville å innrømme hatt lyst til å score et frispark på Ullevålstadion.
0: Det drømmen til Elias, og I den anledning så sendte Snekker Stian oss en melding I appen NRK Radio, hvor han skrev «Ta og slå på tråden til Tete Lidbom da, nesten merkelig om ikke han har noen kontakter som peker I riktig retning». Så det har vi gjort. God morgen, Tete!
2: God morgen, god morgen!
0: Hva gjør du akkurat nå?
2: Nå ligger jeg I senga. Det jo fotball-VM.
0: Hæ?
2: Det jo fotball-VM nå, og det går jo midt på natta.
0: Ja.
2: Jeg akkurat voksna.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hva, du jobber jo med fotball-VM, gjør du ikke det? Hva kan du fortelle litt om hva du driver med om dagen?
2: Ja, nei, jeg sitter jo av og til I studio da, til NRK, prater om fotball og koser meg med det. Det veldig fornøyd, og jeg vet ikke om dere har fått med dere hvilken dag det I dag.
0: Jo.
3: I dag så spiller Norge.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, ja, det fikk vi med oss.
2: Ja, det bra. Så selv om vi går visst Belgia mot Egypt, så snakker vi egentlig mest om Norge.
3: Ja.
0: Ikke sant? Ja.
3: Skjedde det noe gode, noe godt VM-greier I går da?
2: Ja, altså I går var det jo litt så, altså I den norske troppen så det jo veldig god stemning, og så kom det jo plutselig nyheter om at Jørgen Strand Larsen, den ene spissen vår, har blitt syk, har jo fått feber.
0: Nei!
2: Og det, ja, og det, altså vi I norsk media, vi har jo lyst til å ha litt drama, så vi fyrte det veldig opp, men vi var jo også enige etter hvert om at litt forkjølelse, det tåler fotballspillere. Og det burde en tål, fordi jeg satt hele sendingen I går med brekt jeksel.
0: Nei! Hæ?
2: Jo, jeg satt og spist noen nøtter I første omgangen mellom Belgia og Egypt. Og så har jeg sagt, fader, så mye sand og greier det var I denne nøtteposen her. Spytta ut det. Og så snur jeg meg mot Adeline Hegerberg og spør, men tannen min, den ser bra ut. Så sa, nei, det der en låvedør, den åpen. Du har nesten ikke noe jeksel igjen.
0: Nei, fy fader, så du spiste av deg en jeksel?
2: Ja, det gjør jeg.
0: Offre alt, altså alt for Norge.
2: Ja, det jo akkurat sånn saken går. Dere skjønner hvordan vi lever. Dette, det bare å jobbe på.
0: Dramatisk vakt på jobb for din del, programleder Tete, men vi håper at du kanskje har litt krutt igjen I kassa til drømmelaget, at du kan offre litt for oss også når det snakk om å score frispark på Ullevål stadion for en helt vanlig ung mann, Elias, som drømmeren vår I dag. Hva anbefaler du oss å gjøre for å få til dette?
2: Nei, altså vanligvis så skulle jeg jo bare fiksa det selv. Altså ringt Lise Klaveness da, for eksempel.
0: Ja, men, ikke fattig.
2: Nei, men, ja, men det jo altså, timingen kunne jo sånn ikke vært verre. Altså det, alle som har noe med landslaget å gjøre, som jeg I hvert fall kjenner, har jo sin største dag på 28 år.
3: Ja.
0: Ja,
3: men det kunne jo vært en stor dag for Elias også, på en måte. På toppen av
2: det. Ja, og det jo helt enig. Altså, dere kjenner meg, Karsten Anna. Jeg tidenes ja-menneske.
3: Ja.
2: Men det litt som jeg prøver å komme...
0: Men det jo ikke nødvendigvis det jo ikke de der folka som går I dress og man prater I telefon med. Det jo de som har nøklene til stadion. Ja. Vi har man lyst til å få takke.
2: Ja, det helt sant. Men det jo kanskje han ene ikke har nummeret til, da. Han portvokteren. Men, altså, jo, jeg har et tips.
3: Ja.
2: Fordi Ullevål stadion jo ikke bare fotballstadion, det også en konferansearena.
0: Ja, ikke sant, skal du se.
2: Ja, jeg har vært på konferanse der.
0: Ja, ja. Det god lunsjbuffet der.
2: Ja, så jeg ville kanskje starte med å snakke med konferanseresepsjon. Hvis det liksom målet inn mot frispark-drøm.
0: Kjempefint. Du har både realitetsorientert oss om at vi ikke kunne valgt en verre dag å ha denne drømmen på. Og du har gitt oss tips om hvor vi kan starte I og med at dette Ullevål stadion ikke bare en fotballstadion. Det kjempefint, det.
2: Ja, men det bra å kunne bidra med noe I hvert fall.
3: Ja, for du tror ikke liksom Lise oppe for at vi ringer hun nå?
0: Det har ikke jeg lyst til I dag.
2: Nej, nej, nej. Altså det det helt utrolig søt og fin drøm, men det kunne på en måte ikke vært for en litt, altså trangere dag.
0: Vi er så fotball idioter virker. Altså så, i ordets rette forstand i den redaksjonen. Det er herlig det.
2: Det som har prøvd å få noe i huset eller i kroppen fiksa på 17. mai, liksom. Altså, det det vi nå skal fokusere. Til og med hva heter han, KrF-politikeren? Dag Inge Ulsteinvik, eller hva er han? Ja, jeg kaller han Ulsteinvik, jeg høres ja. Som for Ulstein. Ja, men han har gått ut og sagt at ungene skal få lov til å ha fri i morgen på grunn av landskampen.
0: Ja.
3: Oi,
0: ja.
2: Nå må dere være på riktig frekvens her.
3: Men skal man ringe Ståle da?
0: Nei, Karsten.
3: Solbakken, nei. Liksom. Han har vel nummer inne
2: med. Unna landslaget.
3: Hæ? Nei, men altså, Ståle kan så sette ham litt tid til
0: Trøndelag. Dere to, merker jeg, nå runder jeg av. Tete, tusen hjertelig takk for å fikse den tannen av god vakt igjen i kveld. Heia Norge, og
3: love me up
0: av Raven. Karsten, nå slutter du, jeg tar ham av vektvesten, jeg orker ikke mer. Nå tar vi musikk.

fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og I appen NRK Radio.

0: Teddy Swims. Mr. Know It All. Det ikke en låt som handler om, i hvert fall meg, Mrs. Know It All. For ja da, litt interessert i fotball jo nok til at jeg vet at Norge skal spille sin første VM-kamp på 28 år i natt. Men kanskje ikke at det da var litt... Litt dumt å prøve seg på en fotballrelatert Ullevål stadion-drøm.
1: Jo, men altså, men jeg synes jo også, altså tanken med at, men da jo landslaget i USA. Det jo ingen ser på Ullevål stadion nå, det jo tomt da.
0: Det var det jeg tenkte. Ja. Da blir det hvertfall ikke, ja, produsent Fanny som på plass i studio. Vi snakket jo nettopp med Tete Lidebom som sa at dette som å skulle liksom få fikset noe hjemme hos seg selv på 17. mai. Jeg synes det var en veldig god metafor og en god realitetsorientering. Når vi nå jobber med drømmen til Elias om å få skåret frispark på Ullevål stadion. Så kommer du, Karsten. Tete sier vanligvis vil jeg bare ringe til rett til Lise Klavnes.
1: Ja.
0: Det skjer ikke i dag. Men du, Karsten, hva sånn, kan vi ikke bare gjøre det da?
1: Ja. Ståle.
2: Jeg enig med Karsten her, vet du. Jeg kan ringe.
0: Og så må jeg ta meg sammen litt, fordi jeg driter jo egentlig i hva som skjer rundt omkring. Vi skal jo ha tunnelsyn på drømmen, det liksom premisset vi leverer her. Så da det jo jammen godt at jeg jobber med dere to, som kjører delusionality.
2: Yes.
0: Stay delusional, det burde faktisk være et mantra i drømmelaget, og du det, Fanny, heldigvis.
2: 100%, og jeg, som dere vet, elsker å ringe. Tete sa jo at i forhold til det konferansesenteret, at vi kunne ringe dem. Jeg pratet litt med Tete etterpå, så sa jeg, men du, jeg ser her at det et nummer til han som leder i fotball.
0: Er titlen leder i fotball?
2: Ja, leder i fotball, det var det stod. Så sier jeg til Tete sånn, jeg skjønte at han sikkert opptatt, men kan jeg ikke bare skyte litt høyere enn konferanse, de som jobber med konferanse, så sa Tete, det nok en dårlig dag, ja, men gjør det. Så det skal jeg gjøre.
1: Ja.
2: Jeg skal ringe han.
1: Ja.
2: Fordi, shoot high. Jeg kan ikke videre. Jeg kan ikke videre.
1: aim for the moon and you'll land among the stars.
2: Yes.
0: Nei, aim for the stars and you might land on the moon, ikke det de sier?
2: Der var det.
0: Her har du gjengen.
2: Tre runder.
0: Merker at det ikke er så lenge igjen til ferie. Men vi skyter høyt, så får vi se om vi skårer mål til slutt. Det jo det vi skal drive med i dag, så takk for at du her, Fanny. Takk, Karsten, for at du også bare ragebait i human form. Og så bare,
1: du tar deg vekk vesten, da. Før du sletter det.
0: Det var, skulle du ikke si til noen. Vi skulle ikke si det til noen. Men jeg kunne ikke stå og høre på. Jeg kunne ikke innse hvor dum jeg var og ha på meg vekt samtidig.
1: Det var et play så mye bedre med en gang du tok det av. Det er helt sykt. Det var blitt så lettere i sjela.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Åh, jeg blir lei meg når jeg hører musikken til Karpe nå. Karpe for life.
2: De skal legge opp,
1: siden de skal legge opp.
2: Åh, ja. Det hittar meg nå, det.
1: Ja. Det er så mye gode minner. Uff, nei, vi kan faktisk ikke begynne med det. Det må vi ta siden, for nå holder vi på med helt andre ting, nemlig drømmen til Elias om å score et frispark på Ullevål stadion. Tete Lidbom sa, kunne ikke vært verre timing.
2: Det stopper oss.
1: Det stopper ikke oss. Og så var vi litt sånn, ok, men nå er det jo, kunne det ikke vært bedre timing, fordi nå er det jo helt tomt der. Ja. Men det er både, ja, det er flere som har sendt melding. Jan Petter skriver her på en melding, Jan Petter i Asker er med oss derfra, skriver på en melding her på NRK Radio. Ullevål er vel ikke helt tomt? Tror VM skal vises på storskjerm der i dag, hilsen Jan Petter. Ok, ja, men da har vi enda litt mer info.
2: Men det er jo senere i kveld.
1: Men Fanny ringer likevel. If there's a will, there's a way, hvertfall til å prøve. Så vi fortsetter med drømmen til Elias om cirka 3 minutter. Vi skal også få musikk fra Ray veldig straks. Før den tid skal du få nyhetene av Ellen Karin, og det skal handle om prevensjonsmidler.
3: Ja, da, for hva vi kvinner velger å bruke, da har nemlig endret seg med året. Nå bruker vi mer spiral og p-stav og mindre p-pille som prevensjon, da viser tal fra Folkehelseinstituttet, skriver NTB. De har sett på hva type prevensjonsmiddel kvinner mellom 16 og 24 år bruker, og sett at flere nå heller velger det som kalles langtidsvirkende prevensjonsmiddel. Og da er noe FHI synes er en bra ting, forteller reporter Hanne Styve.
4: De sier at både hormonspiral og p-stav er sikrere når det kommer til å unngå å bli gravid, og at de har færre brukerfeil sammenlignet med p-piller som man må huske å ta hver dag.
3: USA sin president Donald Trump kan komme til å offentliggjøre den nye avtalen med Iran før fredag, da sier vicepresident J.D. Vance til Fox News. Vance, han sier at avtalen innebærer at Iran skal slutte å finansiere terrororganisasjoner, og at de skal tillate inspeksjon av Irans atomprogram. Lederne i USA og Iran, de har nemlig signert en avtale elektronisk, og etter planen så skal avtalen også signeres fysisk på fredag. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner, da viser de da den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen den skjer etter at børsene i USA ble åpnet til høye tall i dag, som sannsynligvis skyldes intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og hvis da 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle innbyggerne her i landet, da ville faktisk hver og en av oss fått cirka 4 millioner kroner hver. En bussjåfør mistet lappen etter at det ble sett russ som hang ut av både dører og på taket mens bussen var i fart, da melder politiet i Oslo. De sier at dette er ekstremt farlig, at folk kunne blitt alvorlig skadd, og bussen den ble da til slutt stoppet på Kjelsås, og de tok også førekortet til sjåføren på grunn av dette her. Og nyheten her på P3, der har du fått av Ellen Karin Moen.
1: Ja, to nyheter på rad her om folk som mister lappen i forbindelse med russetida.
3: Altså, det er litt den dagen vi er i, tror jeg.
1: Det er dagen for det i dag.
3: Det er dagen for da.
1: Takk for nyheten, Ellen Karin.
3: Vær så god.
1: 2:10 har klokka blitt denne tirsdags formiddagen som fylles med en fotballrelatert

0: Ullevål, men så var det jo ikke gressmatt da.
1: Jeg skulle skyte frispark på Ullevål under VM 2026, men det var rett og slett ikke gressmatt.
2: Da var det ikke gress det. Men det skal sies da at vi har pratet med altså, leder i fotball, rå titel, og han, han sa jeg skulle ønske jeg kunne oppfylle drømmen, men det fysisk umulig. Så vit nå at vi var en god gjeng, inkludert de med makt som heia på deg her, Elias.
1: Altså, dere skal vite at jeg, tanken teller minst. Altså, for meg så har dere skåret tre frispark i mitt hjerte. Altså.
2: Nei, guri, jeg aner ikke om det bra eller dårlig, men jeg sier takk. Men hvis vi skal tenke litt positivt her da, du sa jo sånn at du var håpefull, men også litt forberedt på en måte gi opp drømmen litt. Har du noen andre drømmer, Elias? Drømmer du videre i dette livet?
1: Ja, altså, jeg vil jo si at jeg er drømmer, men jeg tenkte at den her var liksom det her var liksom barndomsdrømmen liksom, og så har jeg fått meg litt voksen jobb, som litt kjedelig å innrømme som jeg begynner i starten av august, og da tenkte jeg sånn, åh, få dunket ut den barndomsdrømmen nå og så
2: kan du begynne med voksendrømmen når du må begynne i voksenjobben din
1: å gå med belte og begynne å si ja på innpust og sånne type ting da. Det liksom begynner i august, og så kan jeg begynne bare
0: men du kan jo også satse skikkelig hardt på fotballen nå. Dere i 8. divisjon, men dere kan jo klatre sakte men sikkert opp til første, opp til tippeligaen, opp til liksom eliteserien, og så får du sikkert spilt på Ullevål.
1: Nå har jeg fått min unnskyldning. Det ikke greit. Nå tar jeg den. Nå løper jeg og går på den.
2: Elias, jeg også elsker en god unnskyldning.
1: Jeg tror jeg bare får bli liksom, neste drøm i fotballen, så blir det sånn, noe enkelt. Sånn, jeg vil ha en signert drakt av Raymond Kvisvik går for neste.
2: Ja, ikke, sånn,
1: ikke så høyt opp da.
2: Men du, nå synes jeg du god. Vi har nettopp gitt en forferdelig beskjed om at vi ikke klarer å oppfylle drømmen din, men du allerede i gang med en ny drøm. Det er til inspirasjon, Elias.
1: Ja, gå neste. Det mye av det i fotball.
2: Ja, det man kan ikke hvile på lærbæra eller på de råttende bæra. Det bare å løfte blikket, kikke videre og don't stop believing. Sånn som Journey sier, det jo låta vi må spille når drømmen dessverre ikke har gått i oppfyllelse. Men vi må også takke deg, Elias, for at du sa den høyt til drømmelaget.
1: Ja, takk dere også.
2: Åh, jeg elsker den her. Den så fin. 4 deilige minutter på P3. Venter deg nå.

0: Believing hørte du I drømmelaget på P3, og den hører vi jo når drømmen dessverre ikke går I oppfyllelse, men da vil vi jo at du I hvert fall ikke skal slutte å ha tro eller drømme, og det synes jeg jo at Elias, vår drømmer I dag, var et prakt eksempel på. Begynte allerede å tenke på neste.
1: Ja, det kjempefint. Bare ta det. Ok, da fikk jeg spenn. On to the next.
0: Og det gjør vi også med musikken I dag, fra det ene til det andre. Nå det Tame Impala med Dracula, du hører.

0: Dracula. Hørte du i drømmelaget på P3 dette ikke så alt for gamle programmet. Vi har bare holdt på siden starten av februar, men her jo hele poenget at du som hører på forteller oss hva du drømmer om på en melding i appen NRK Radio, og så prøver vi så godt vi kan sammen med deg som hører på å oppfylle drømmen i løpet av de to timene vi har til rådighet fra mandag til fredag.
1: Ja, og for å få oppfylt drømmer, så trenger vi jo da drømmer sendt inn til oss i inboxen. Sånn som Elias hadde gjort i dag, som drømte om å da score et frispark på Ullevål stadion. Lærte vi i dag når vi ringte sjefen for Ullevål stadion, at der det ikke gras i det hele tatt. Og der må de så nytt gras, og da det ikke lov å gå på den matta. I det hele tatt på lenge. Men han sendte drømmen inn, og vi har jo en fullførings- og suksessrate på over 90%.
0: Ja.
1: Så dette ditt kall. Ikke bruk liksom dagen i dag som et eksempel på at ja, men da går det jo ikke.
0: Nei, men du kan bruke dagen i dag som et eksempel på at vi virkelig prøver alt vi kan da, selv om hele landslagstroppen alle som kanskje egentlig var verdt å ringe i dag, ligger og sover i USA akkurat nå. Så ta vår produsent Fanny likevel og ringe leder i fotball hos Ullevål stadion for å prøve å få det til.
1: Som venter 15-20 000 besøkende på stadion senere i kveld, for da Norge-Irak-kampen.
0: Ja.
1: Men du kan jo sende inn din drøm til oss. Det du gjør at du søker opp drømmelaget i appen NRK Radio, så trykker du opp i hjørnet på send inn, og der kan du drømme i vei. Det kan være stort, det kan være lite, hva enn du ønsker.
0: Du kan jo ta inspirasjon fra Elias i dag, som sa at dette en barndomsdrøm. Jeg har hatt veldig lenge, jeg vil gjøre noe barndomsdrømmen nå som jeg 25, før jeg begynner i voksenjobb i august. Og jeg drømmer om dette for å kunne ha noe å fortelle barnebarna mine, noe kult å fortelle de. Vilde i går for eksempel sendte jo inn en drøm på vegne av mannen sin til drømmelaget, fordi de ikke hadde så stort nettverk der hvor de bor. Ville utvide nettverket, ha tilgang på flere. Så det så ulike veier man kan tenke. Jeg personlig oppdaget min nye drømme, Karsten.
1: Oi.
0: Og dette jeg drømmer om å lære meg å tenne bål.
1: Det skal vi få til. Hva du sliter med å tenne bål?
0: Jeg har aldri prøvd. Jeg bare tror ikke at jeg kommer til å få det til.
1: Ja, det problemet. Altså, jo, ok. Men det er ikke lov å gjøre det i marka og sånn da. Det bålforbud.
0: Ja, ja.
1: Du kan gjøre det i en bålpann. Har du aldri tent bål? Har du ikke fyrt din peis?
0: Jo, men det ikke det samme.
1: Det jo det samme.
0: Så som i Kompani Lauritz, når de må bare liksom, ja, du har en stein. Ja, men
1: vi gjør det med flint og
0: jeg vil liksom kunne tenne det, jeg vil liksom kunne flekke opp det, liksom, det helt bare minimum.
1: Ja.
0: For å kunne tenne dritbra bål når jeg på tur eller noe.
1: Ja, det vanskelig.
0: Nettopp.
1: Ja, ja, altså hvis du skal gjøre det med liksom barnåler og en sånn tennepinne, da blir det vanskelig.
0: Ja, hvis Lars Monsen-style lærer meg å tenne bål.
1: Ja, men jeg tror Lars Monsen, jeg tror han bare har med seg tennbriketter, altså.
0: Vi kjører Anne Lindmo-style.
1: Ja, jeg tror Anne Lindmo bare har med seg gassbrenner.
0: Tete Lidbom i Kompani Lauritsen-style.
1: Ja. Ja, Tete Lidbom, men der blir du jo tvunget til å gjøre det sånn. Men vet du hva, det kan vi prøve.
0: Men her har jeg tenkt, hva er det jeg ikke kan som hadde vært fett å kunne?
1: Ja.
0: Det drømmer jeg om å lære meg, ja, av noen som kan det.
1: Ja, ja.
0: Ikke sant?
1: Og så kunne vi prøvd å ringe Lars Monsen da, og så kunne han sagt til deg, ta med deg tenner i kester da, så slutt å gjøre livet så jævlig vanskelig.
0: Men hvis jeg plutselig alene i skogen.
1: Ja. Du har bare flint.
0: Ja.
1: Ja. Det regner.
0: Hva gjør jeg da?
1: Ja, ja. Nei, da sitter du jeg kan.
0: Jeg innser at mitt overlevelses... Min katalog for overlevelse, ja. Den ikke full av så mye, altså.
1: Nei. Nei, det hjelper jo å liksom, hvordan står det til? Har du sånn turutstyr og sånn?
0: Jeg har litt liksom turutstyr, men jeg har ikke beredskapslager, for eksempel.
1: Nei.
0: Har du?
1: Jeg har det som beredskapslager, som i form av, har du turutstyr? Altså, det jo sånn, har du gassbrenner? Gassbrenner.
0: Men har du vann hjemme i skapet, liksom?
1: Ja, så har jeg filterposer, ikke? Så jeg kan gå til akkurat selv, jeg henter masse vann i. Går bra, det. Filtrerer så mye jeg bare vil.
0: Her det to sider av samme sak i drømmelaget. Karsten og meg, Anna, vi ønsker å høre hva din drøm for noe på en melding i appen NRK Radio.

0: Det synger Tobias Sten. Klokka strax 10:50 på en tirsdags formiddag I drömmelag på Petra. Detta programmet vi har lagat sedan starten av februari och nu är det faktiskt bara halvan uke igen till vi tar sommarferie.
1: Ja, alltså du tar ju sommarferie om 3 dagar.
0: Ja.
1: På fredag så tar du veck.
0: Ja.
1: Så ska jag vara här alena. Eller jag ska få med mig supervikarer då, men ja. Alltså jag kommer att vara jag ska vara alena.
0: Ja, jeg tar rett og slett ferie fra drømmelaget på fredag. Det føles helt merkelig.
1: Ja.
0: Det både sånn, jeg klarer ikke å, når folk spør meg om dette her, så det sånn, ok, men det så enormt volym av drømmer. Vi har oppfylt, eller I hvert fall prøvd å oppfylle en drøm nesten hver eneste dag. En gang iblant har vi tatt litt oppdateringer, eller samlet inn litt drømmer, eller bare kjørt litt sånn kosestemning, hvis noen ja. Har vært syke eller sånne ting. Men stort sett så har vi kjørt på med drømmer. Jeg vet ikke hvor mange det har vært, over 50.
1: Ja, ja, ja. Og jeg føler det har fått tid til å gå så utrolig fort.
0: Ja,
1: det. Vi begynte I februar, ja. Allerede vi I juni og skal ta sommerferie på en måte. Jeg synes det helt absurd.
0: Og jeg har ikke noe, jeg vil ikke.
1: Nei, jeg skjønner på det samme. Altså, jeg skal til Portugal, jeg skal til dritgøy, jeg skal være med familien, ja. Det var kjempegøy. Men jeg gjelder sånn, skal jeg stoppe å gjøre dette?
0: Ja, det kommer til å bli et utrolig vakuum i sommer. Og jeg håper jo at du som hører på får brukt den sommeren der til å virkelig tenke litt over hva du egentlig drømmer om, sånn at vi kan komme tilbake etter ferie og bare se alle drømmene ligge og marinere I innboksen vår. Altså.
1: Ja, fordi den innboksen, den åpen hele ferien.
0: Ja.
1: Så hvis det sånn at du ligger på en eller annen strand, eller du ligger på Skjærberg, eller og bader I sjøen her I Norge med deilig badetemp, så kommer du på en drøm mens du ligger der og vaker I vannet, svømmer du rett inn til land, hopper opp, tar telefonen, appen NRK Radio, søker opp drømmelaget, send inn, der det åpent hele sommeren.
0: Og så mye annet fint du sikkert også finner I appen NRK Radio I sommer, vet du. Sommer I Peto, reiseradioen, spesialepisoder av podcaster. Jeg elsker radiopodcast på sommeren.
1: Ja, ja, ja.
0: Det synes jeg helt nydelig. Og da kan du da, hvis du begynte å høre på drømmelaget kanskje nylig, så finner du alle våre sendinger der også, som du kan kose deg med I sommer, som en slags feriepodcast med musikk. Det koselig.
1: Ja, og bare gi deg selv gode eksempler på hva som gode drømmer å sende inn til oss. Altså, det liksom, det en sånn deilig ferieting som du kan gjøre, høre på gamle sendinger, og som kan minne deg på hva drømmer du kan sende inn til oss.
0: Men... Har du en drøm du brenner inne med som du innser nå at ja, men denne her jo litt tidssensitiv å få gjort noe med før drømmelaget tar ferie om halvannen uke? Ja, da må du få sendt den inn. Sporen streks altså, på en melding her på NRK Radio. Du søker altså opp drømmelaget der inne, trykker på send inn øverst I høyre hjørne, og så smeller du inn meldingen din. Det kan for eksempel være jeg drømmer om å lære å tenne bål, sånn som jeg har.
1: Ja.
0: Det kan rett og slett være hva som helst, og jeg kjenner nå Åh, jeg så klar, fordi jeg har et eget gir denne uka her. Jeg har på en måte både sliten og klar for ferie, og klemme ut det siste tuba.
1: Ja, og jeg tror genuint du så godt humør nå, fordi du hadde på deg vektvest I 30 minutter. Det var kjempedårlig humør, og så kom vektvesten av, og det lettet. Åh! Du flyter I studio nå.
0: Jo, men dagen min startet så utrolig dårlig med at jeg dummet meg så immer ut på bussen på vei til jobb, fordi jeg reiste meg opp. Liksom, jeg skulle være smooth da, og begynne å gå mot utgangsdøren før stoppet mitt kom.
1: Ja.
0: Men da bråbremset bussen, og jeg ble slengt inn I en dame barnevogn og sånn, og jeg bare, unnskyld, og alle sitter og ser på. Og så kom jeg hit og har glemt den vektvesten, og så var det fotballdrøm, jeg kan ikke noen fotball. Og jeg bare, ah, nei, det var så utrolig... Det var så leit å være meg I alle disse situasjonene, altså. Jeg hadde ingenting å bidra med.
1: Men nå går det bra med deg.
0: Nå går det bra, hvertfall.
1: Ja, ja, snart ferie.
0: Snart ferie, og forhåpentligvis mange drømmer som kommer inn I vår inbox.

0: Blue Moon av Sara Larsson, før det hørte du Varm av Ramon 2. Soundtrack til sommeren der, altså.
1: Ja.
0: De samler vi på nå om dagen. Og så samler vi også på drømmer, så det bare å sende inn din I appen NRK Radio til drømmelaget. En liten melding der, og så vi tilbake I morgen klokka 9. Veldig straks her på kanalen skal Anna, Markus og Henning holde deg med selskap I siesta. Før det skal du få nyhetene av Frida.
2: Og det skal handle om en dom som kom I går. Marius Borg Høyby kan bli sittende I varetekt I flere måneder frem til ankesaken han skal opp I retten. I går så ble han dømt til 4 år I fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Men litt senere på dagen så fortalte en av forsvarerne hans, Petar Sekulic, at Høyby har valgt å anke akkurat de her punktene.
3: Han mener han ikke har gjennomført disse voldtektene, og det klart det en belastning for alle. Og jeg tenker alle skulle vært foruten en ny runde. Men når han så klar på at han ikke skyldig på de postene, så kan han ikke leve med en dom for dette.
2: I tillegg til å bli dømt for 2 voldtekter, så ble han også frifinnet for 2. Heidi Reisvang bistandsadvokat for en av kvinnene I voldtektssaken Høyby ble frifinnet for. Hun forteller at kvinna skuffet over frifinnelsen.
4: Når det sagt, så hun lettet over at han dømt for overgrep mot 2 av kvinnene, og at han dømt for seksuelt krenkende adferd også overfor henne.
2: Det flest kvinner under 30 år som bruker hormonell prevensjon, men samtidig det også flest I denne gruppa som slutter på det. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. De siste 10 årene så har det nemlig flere og flere kvinner mellom 16 og 24 år byttet ut p-piller med spiral og p-stav. Og FHI tror det en bra ting, blant annet fordi man slipper å huske å ta en pille hver dag. Flere av kundene til DNB ble nok litt stresset da de åpnet mobilbanken I dag, for der var det mange som fikk opp minus på kontoen sin. En teknisk feil gjorde nemlig at visningen av saldoen ble stående I minus I stedet for å vise hvor mye som faktisk var på konto, det skrev VG. Banken jobber nå med å finne ut hva problemet for å få fiksa det. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
5: Tusen hjertelig takk, Frida Ravna Rømo.
2: Vær så god.
6: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
5: Siesta. Da var det dags for siesta. Klokka 11, Markus, Anna og...

0: Marcus Martinus og Synnevo sin nonchalant fikk du her hos oss I siesta på NRK P3. Daniel, han har jo rett og slett reist til USA for å se på VM, men han har sendt oss et reisebrev fra USA.
1: Ja, nå, Markus, klokka 12 her I Boston by, og det dagen før Norge I Irak, altså, folkens. Jeg har nettopp vært på et supportertreff her I Boston sentrum med 2000, ja, kan jeg si det, gærne nordmenn. Jeg har drukket overpriset dårlig bønnveiser, og jeg vil bare oppdatere dere på hvordan det står til over dammen, da. Jeg vet ikke om dere har fått med dere at vi nordmenn, vi holder på med sånn der ro, der vi lader oss til ro, da, sånn som vikingene gjør. Og her det helt ufattelig populært. Altså, det så stor stemning når vi helt på ror, du vil ikke tro det. Og Markus han hadde faktisk så innenfor med roing her I USA, at det har begynt å utvikle seg. For på det supportertreffet jeg var på, så var Ole So på scenen, komiker kjent fra Enkel Servering-podcasten. Og når da Ole So endret scenen, Da ropte folk, so, so, so. Så det jo jævla artig. Rett og slett jævla morsomt. Og vi nordmenn, vi faktisk så morsomme, at når jeg gikk på urinalen på herretoalett etterpå, og da sang folk ved siden av meg, tiss, tiss, tiss. Og så var det en variant som var, rist, rist, rist. Så alt I alt det helt vanvittig god stemning her over Atlanteren, og jeg håper at siesta av Markus Anna, at vi vil se Norge-Irak da, første VM-kampen på 28 år. Og so, so, so.
2: Ja, jeg har mange spørsmål.
0: Ja, og mange spørsmål, Daniel.
3: Det høres som om han tatt opp lyden I en ubåt.
0: Ja,
2: han I en atomubåt for Boston.
0: Altså, og nå skal ikke jeg være vanskelig, for jeg setter veldig pris på det reisebrevet her. Jeg synes det artig å få høre. Jeg har aldri vært I USA selv, og jeg gleder meg til VM.
3: Ja.
0: Men Daniel leverte jo også et reisebrev til Petremorgen I morges, Tenning.
2: Det gjorde han. Og det må jeg få lov å si at det var noe helt annet. Det var en helt annen iver og glede, og det var en helt annen type produksjon.
3: Du bare hører bittelig på det.
1: Hallo, jeg heter Daniel, og jeg programleder her I Siesta. Og jeg faktisk på plass her I Boston dagen før...

0: Hei, det Live. Her et tilbud om verdens beste lørdag til deg. Lørdag 20. juni tømmer lørdagsrådet inboxen og sender I 12 timer. Masse problemer, et vel av rådgivere og 12 timers førsteklasses selskap. Heng med oss direkte fra 9 til 9, eller hør oss som podcast gjennom sommeren I appen NRK Radio.
1: Vi gjør alt vi kan for å tømme innboksen. Lørdagsrådet på P3.

0: Det der, Henning Mang. Det er det sårige du har sett det siste
1: Jeg innser at det var litt frempå. Men
2: du hentet det jo greit inn.
1: Jeg hentet meg inn. Jeg har jo hørt denne låta før. Ja. Det har jeg jo. Men den ringer ingen bjelle, nei.
0: Nei, jeg skjønner. Jeg må si, for dette synes jeg kanskje av alle låtene jeg har hatt i Emma Steinbakken, den vanskeligste låten å matche til melodien.
2: Ja.
0: Fordi det så lange pauser, umulig å vite. Så jeg synes det leverte over all forventning.
2: Ja.
0: Det leverte over all forventning i dag, men det en vinner. Og det Anna Folk.
1: Det Anna Folk, altså.
0: Henning, du imponerte meg stort. Men Anna klarte også inni mixen å legge til sånn som Høyby.
1: Altså, jeg skjønte det var litt over allerede. Ja.
0: Der ble jeg ekte imponert. Altså. Og så tenkte jeg sånn, faen, hun smart, hun der, altså. Der kommer vi til å se mye mer fremover.
1: Ja, det helt riktig at Anna vinner her, men jeg må få komme tilbake en gang.
2: Ja, men
0: du klarte jo på Ilfler.
2: Ja.
0: Da
2: på Ilfler, ja. Så du har
1: men det en av da, og jeg kommer tilbake for The Tiebreaker.
0: Og nå får du premien din, Anna. Du skal få høre Kesha med originalen TikTok.
2: Faen, jeg elsker den her. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: Nate McRae, låten heter Revolving Door. Og du fikk den her hos oss I siesta på NRK P3 hvor vi...
1: Det sånn kjøpesenterdør, sånn som spinner rundt?
2: Revolving, ja.
0: Det?
2: Ja.
1: Var det du som fortalte noe av det bæsja en sånn? Eller var det...
0: Nei, det tror jeg var Sofie Johansen.
2: At det var drette
1: I det? Ikke hun.
0: At det var noen som hadde...
1: Bæsja, sånn.
2: Det ekkelt, for det går rundt og rundt og rundt.
1: Ja, så blir det bare en del av...
2: Samme effekten hvis du driter I rulletrapp. Ja. Så vil den også bli most, og så kommer den tilbake.
0: Eller hvis du bæsjer på stugolvet og har en robotstøvsuger.
2: Ja, kommer tilbake og tilbake.
1: Det sant, ja.
2: Eller på en 3D-mølle enda verre. Og kjenne meg om og om.
1: Når du sklir din egen drit, og så faller og sklir bortover.
0: Ja, vi begynner å snakke om det her, da. Det betyr at det nærmer seg slutten.
1: Det er sant.
0: Vi klipper jo podcast av vår sending, som du finner inn I appen NRK Radio. Søk opp siesta der, så slipper du all musikken, hvis ikke det noe for deg, for eksempel.
1: Ja.
0: Og hva kan man få av dagens sending, hvis man skrudde på radioen akkurat nå?
1: Da får du jo Anna Fette Kokeforbanna, hvor du forbanna på butikker, og deres medlemskap.
0: Noe skal man hisse seg oppover.
1: Noe skal man hisse oppover. Man får Sømme og Steinbakken-spalten, hvor dere to konkurrerer rett og slett I å oversette Kesha sin TikTok best mulig.
0: Ja. Vi prøvde jo også å se hvem som var nærmest og, altså, hvem som var nærmest indre klokke og kom til 30 sekunder på merket. Der vil jo jeg si at jeg var nærmest.
2: Ja, du sa at du tok seieren, men det var strengt at jeg, ikke spoiler alert, altså, men jeg vil prøve på at jeg vant.
0: Henning, jeg claimer den seieren.
2: Jeg blir claim den selv. Du kan høre på oss, kan du dømme selv.
0: Ja, jeg skal faktisk spole tilbake og høre om jeg sa der rett før den
2: lyden. Ja, men du sa, det var pølse vi ble enige om at du
0: skulle si. Ja, jeg vet det, men jeg glemte det. Men hvis du som hører på radio nå vil sjekke ut podcasten vår, så finner du den.
2: Ja, vi har fått en melding fra Knut.
1: Ja, Knut sier at han vil bare si at han bruker jo hele morgenoppen, og bruker jo fortsatt. Han 26 år. Vi snakket jo om jo I går, at din familie bruker fortsatt jo, til å kutte gresset bak hagen, som spennende. Og Knut, det godt å høre at det flere av dere, dere jo-brukerne.
0: Ja, det blir jeg veldig glad, faktisk.
2: Ja, det bra.
0: Ja, det fint. Det godt vi flere med jo. Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: Marco Sir sin låt Jessica fick du här hos oss i siesta på NRK Petra, hvor vi skal pakke sammen saker man hører, så vi tenning med noe papir bak her, pakke fysisk sammen. Vi tilbake i morgen, men bli værende på kanalen fordi Gyda i Punch klar for å holde deg med selskap. Men aller først en nyhetsoppdatering, og den får du av Frida Ravna Rømo.
1: Og her skal det handle om fedme. Av dem rundt 1000 som søkte om å få fedmemedisin på statens regning i fjor, så fikk over 86% avslag. For snart 3 år siden så bestemte myndighetene at folk med sykdommen fedme må betale selv for medisiner som legene mener de bør få. Og selv om det skal finnes unntak for dem som sliter mest, så får også dem stort sett nei fra staten. Og Roald er en av dem.
2: Jeg skjønner det rett og slett ikke. Både lungelege og fedmelegen sier, og fastlegen sier at jeg langt over grensa på hva de forlanger.
1: Og overlege Åsne Ask Hylmo mener praksisen for streng.
3: Vi kan ikke vite på forhånd hvem som får det, men vi sier nesten til alle pasientene at det her sannsynligheten veldig stor for at du får avslag, for at de skal være litt forberedt på det da.
1: Ifølge en rapport fra 2023 så medisinen for dyr og for lite effektiv til at staten skal dekke den. Derfor så det bare i helt spesielle tilfeller som gjør at noen får medisinen på statens regning, det sier Fredrik Hansen i helsedirektoratet.
4: Vi enige at avslagsprosenten høy. Den terskelen som vi har satt mener vi riktig.
1: Og YouTuberne står bak 2 av filmene som på kinotoppen nå. De siste ukene så har nemlig de amerikanske skrekkfilmene Obsession og Backrooms ligget på toppen av blockbuster-listene. Felles for de her 2 filmene at de har regissører som har bakgrunn fra YouTube, og i tillegg så begge i 20-årene. Begge filmene kan også ses på som underdogs med relativt lave budsjett. Anmelder i VG Morten Ståle Nilsen mener Hollywood desperat trenger nye stemmer, og at folk lei av å se de samme filmene på kino.
5: Og superheltfilmer og eventyrfilmer, den sitona nå så til de gradvis vist tom, at det et litt sånn desperat behov altså, for noen nye tanker og noen nytt blod.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Tusen takk, Frida!
1: Vær så god!
0: Ja, det stemmer. Klokka blir 2:00, og du hører på Punch, Petres helt egne aktualitetsprogram, hvis du skulle lure på det. Og jeg tenker vi starter med litt musikk her. Får du Gone, Gone, Gone?

og god tirsdag. I går fikk Marius Borg Høyby dommen sin, og nå det varslet at han skal anke, men vi skal senere i sendinga få litt eksperthjelp for hjelp, og så bli litt klokere på saken. Men aller først så skal vi dele ut en sånn og en sånn. Og 39% av nordmenn unngår nyhetene ofte eller av og til, viser en ny undersøkelse. Det rekorden. Yay! Og det også i Norge det øker aller mest. Tallet var på kun 20% før covid, og det hos kvinner det øker mest. Den sjokkerte meg litt, altså, og vi må følge med, folkens. Men du som hører på Punch gjør jo allerede det. Men, vars herregud, det triste tall, og det får en punch fra meg, altså. Og YouTuberer i 7 år har laget to av de største filmene denne sommeren, og filmkritiker Morten Ståle Nilsen mener at Hollywood desperat trenger en ny generasjon filmskapere. En av dem Kane Parsons. Han bare 20 år gammel og har regissert A24-filmen Backrooms, ble blant annet vår egne Renate Reinsve, og filmen har levert den beste åpningshelga i A24s historie, og A24 står for mange svære filmer, så den var blant annet stått for Martin Supreme, og dette her synes jeg så sinnssykt imponerende, og det får selvfølgelig en punch fra meg.

Vi skal straks snakke mer om Marius Borg Høyby sin dom som ble klar I går. Nå det varslet at han skal anke saken, men hva det egentlig han ble dømt for, og det mulig for han å endre på dommen? Det skal vi snakke mer om etter litt mer musikk.

0: Etter en rettssak på 7 uker ble det I går kjent at Marius Borg Høyby dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling mot sin tidligere kjæreste, Nora Haukland, men han ble så frifunnet for 2 andre voldtekter. Vi har besøk av Tor Erling Tømt Ru, krimkommentator I Krimpodden hos VG. Velkommen til Punch.
1: Hei, hei.
0: Kan ikke du starte og fortelle akkurat hva det han har blitt dømt for?
1: Det som du sa at han frikjent da, for 2 av disse voldtektsanklagene som ble rettet mot han. Mm. Men han ble dømt for 2 voldtekter uten samleie. Det var mishandling I et kjæresteforhold som han hadde med Nora Haukland. Han ble dømt for vold, brudd på besøksforbud. Han ble dømt for filming uten samtykke, narkotika og trafikkforhold. Og til sammen da, så ga tingretten ham en dom på 4 år I fengsel for dette.
0: Mm. Men var det forventet at han fikk såpass mange år?
1: Ja, så det så vanskelig å tippe da. Aktor, altså politiet, de ville jo ha 7 år og 7 måneder for hvis han ble dømt for alt.
0: Mens, ja, så det var på en måte maks.
1: Det var på en måte maks, ja. Mm. Og Høyby selv, eller forsvarerne, så vel at alt det han erkjente, det ville gi litt over 1 år I fengsel. Og så har jo retten som kommet til litt midten der da. Men det jo de 2 frikjennelsene som gjør at straffen trekkes ned da.
0: Men det at Høyble ble frikjent da, for 2 av voldtektene, betyr det at ikke retten trodde på kvinnene på disse punktene?
1: Nei, en frifinnelse betyr ikke nødvendigvis at dommerne ikke tror på kvinnene. Det betyr at de ikke sikre nok til å dømme, og I straffesaker så det veldig, veldig strengt, det veldig høyt krav, og retten I tvil, så skal de frifinne.
0: Ja, og det, man hører jo også en del snakk om på en måte, at det veldig få voldtektssaker som, på en måte, hvor noen blir faktisk dømt. Hvorfor det så vanskelig å dømme akkurat sånne saker?
1: Ja, det kan du si. Det en del som blir dømt for det også. Men ofte så det ikke noen store bevis bortsett fra forklaringene. Og hvis det ord mot ord at en nekter for det og en annen mener noe annet, så må jo retten vurdere dette opp mot hverandre. I denne saken med Høyby så var det jo videobevis som ble brukt, og retten mente jo at det telte da, I hvert fall for de 2 postene som gjaldt voldtekt som han ble dømt for.
0: Ja, så det var det som gjorde at han ble dømt for 2 av dem, rett og slett.
1: Blant annet det. Jeg tror nok dommerne brukte disse videobevisene og så veldig nøye på dem da.
0: Mm. Men nå det jo klart at Høyby anker dommen og ber om å bli løslatt. Hvor realistisk det at ønsket hans blir oppfylt?
1: Ja, altså, det å anke en dom, det en rett han har. Og det betyr at de delene som han uenig I, de skal opp I en ny rettsak. Det ganske klart. Og så jo han I varetekt nå, fordi politiet mener at hvis han slippes løs, så det fare for at han gjentar lovbrudd. Så det jo en sånn vurdering som retten må ta om han skal sitte I varetekt fram til en ny rettsak, eller om han slippes løs. Jeg tror at han kommer til å bli slippeløs I løpet av den tiden det tar, før en eventuelt ny rettsak kommer opp.
0: Hvorfor tror du det?
1: Nei, det ikke... Man skal ikke sitte I fengsel uten en rettskraftig dom. Det regelen I Norge, og da skal det være høye krav til at man skal sitte I varetekt. Hvis disse kravene ikke oppfylt, så skal han da løslates før han kommer I en ny rettsak.
0: Men den dommen som blitt gitt nå, den rett og slett ikke rettskraftig, var det du kalte det?
1: Ja, det det jeg kaller det. Det betyr at den gjelder ikke. Når han har anka, så må den saken opp på nytt, og det vil vel skje I løpet av neste år en gang, tenker jeg. Så hvis det da kommer en dom der, så kan man tenke at den rettskraftig, og det da denne soningen, hvis han blir dømt til fengsel der også, begynner.
0: Ikke sant, så han kommer mest sannsynlig da, til å bli løslatt og være fri da resten av året?
1: Jeg tipper at han gjør det. Det ikke noe uvanlig det, altså. Men det hvis det retten kommer til at det fare for at han begår nye lovbrudd, så skal han sitte I varetekt.
0: Mm. Og vi skal straks få høre om Høyby kan bli løslatt tidligere enn dommen tilsier. Og du blir med oss videre, Tor Erling Tømt Ru, krimkommentator I Krimpodden hos VG.

0: Marius Borg Høyby dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling mot sin ekskjæreste Nora Haukeland. Totalt dømmes han for 34 forhold, men han ønsker nå å anke saken. Vi har besøk av Tor Erling Tømt Rud, krimkommentator I krimpodden hos VG. Og kommer Høyby til å sone I 4 år, eller kan han slippe tidligere?
1: Hvis det blir sånn at han til slutt blir dømt da, til 4 år I fengsel, så det sånn I Norge at hvis du oppfører deg fint inne I fengselet, så kan man komme ut på prøve etter 2/3 av den straffen sona. Det betyr at hvis han da får 4 år, så kan han da komme ut etter sånn, ja, nesten 3 år da. Og da må du sone straffen ferdig, men utenfor fengselen, og da må du ikke gjøre noe lovbrudd igjen, da, for da det rett inn igjen.
0: Altså, oppføre seg fint, hva vil det si?
1: Ja, det betyr jo at man ikke lager masse trøbbel inne I fengselet. De fleste gjør jo ikke det, så det pleier å være sånn at man kan komme ut på prøve da, etter 2/3 av den straffen sona.
0: Ikke sant? Og han ble også dømt til å betale 640 000 kroner erstatning til kvinnene I saken. Kommer de pengene, det hans penger på en måte? Kommer det fra hans lommebok?
1: Eller? Ja, det er personlig krav mot ham. Det penger som han tjener eller skaffer seg på noen måter. Det går da til dette formålet. Og så det sånn at kvinnene kan få utbetalt en erstatning av staten, og da det staten som krever inn disse pengene av den som da blir dømt da.
0: Men har han noe inntekt da? Får ikke han penger av etter Marit, eller?
1: Nei, det vet vi ikke. Det kan jo være fremtidige jobber, det kan være andre ting også det, altså. Sånn at det kravet, det står på han personlig.
0: Ikke sant. Og denne dommen, det har jo vært veldig mye mediedekning, både liksom nasjonalt og internasjonalt. Tror du det har påvirket rettssaken på noen måte?
1: I dommen så står det jo litt om det. Dommerne, de skriver at medietrykket har vært ekstremt. Det har vært veldig stor pågang, men sånn det I sånne type saker. Han har ikke fått noe strafferabatt eller noe mindre straff da, på grunn av det.
0: Nei. Og hvor det han kommer til å sone hvis han får den her dømmen da?
1: Det vet vi ikke, for at dommerne, det ikke dommerne som bestemmer det. Han blir dømt, og så det kriminalomsorgen, da, som det heter, de som driver fengslene, som ser hvor det plass, og hvor han da eventuelt må sitte.
0: Og vi snakket litt om at han skal anke denne saken, og det kommer da mest sannsynlig til å skje neste år. Vil det være på en måte samme prosess som vi har sett I denne runden av rettssaken da?
1: Ja, men ikke, jeg tror ikke det blir alle disse 40 tiltalepostene som det heter, det var jo 40 lovbrudd som han var anklaget for. De som han har erkjent og sånne ting, de kommer nok ikke til å bli tatt opp på nytt I en ny rettssak. Det jo de postene som han uenig I da, så det blir jo de mest alvorlige da.
0: Ja, så da det snakk om disse voldtektene og mishandling
1: I nære relasjoner, ja.
0: Rett og slett, så det vil kanskje bli en mindre prosess da?
1: Ja, sannsynligvis gjør det. Nå 7 uker ganske lenge, så en ankesak vil trolig bli litt kortere.
0: Det blir I hvert fall spennende å se. Tusen takk for at du ble med her I Punch. Tor Erling Tømterud, krimkommentator I krimpodden hos VG.

0: Medusa.
1: Ja, gutta, I dag så vi tilbake, I direkte fra distriktet.
0: Mm-hmm.
1: Den lille leken hvor jeg har med meg tre lokalsaker. En har jeg funnet I en lokalavis, en plass I Norge. De to andre har jeg funnet inn I hjernen min en plass. Det opp til deg å finne ut hvilken som ekte. Og dere som hører på, jeg har en avstemning I appen NRK Radio, der du kan stemme. På hvilken du tror ekte, og hvis du gjetter riktig, så kan du faktisk vinne en P3-flaske.
0: Den helt råden perfekt å ha med seg inn I sommeren, altså.
1: Ja, den magisk.
0: La oss bare starte.
1: Let's. Butikken står overskriften «Gikk inn I feil sal, ble spidda». En kvinne I 20-årene havna I midten av en fektekonkurranse da hun skulle spille håndballkamp I helga, melder politiet. Det endte med en tur på legevakta. I helga var det både NM I fekting og en håndballkamp mellom Asker SK og Sola I Askerhallen. Flere tusen samlet seg I hallen, og det ble stor forvirring om hvilken hall som skulle vise hva. Det førte at flere gikk feil, blant annet en av spillerne på Asker SK. Vedkommende havna uheldigvis mellom to konkurrenter under NM I fekting og ble spidda I øyet.
0: Oi!
1: Hun ble hentet av ambulanse for sjekk på legevakta, men skal ha sluppet unna uten varig skade, forteller operasjonsleder Roar Jøssing.
0: Spidda I øyet, rett og slett?
1: Ja, rett og slett.
0: Ja, den kjip, den vond.
1: Den lei. I Bergensavisa står det «Falt flere meter etter å ha gått inn I tom heis, knakk arm og ribbein». En mann I 40-årene drev med rydding da han datt ned en heissjakt. Han trodde heisen var der og gikk inn. Det var en del meter ned, bekreftet politiadvokat Trygve Rittland. Mannen ble sendt til Haukeland I sykehus etter fallet. Han var våken og bevisst da nødetatt han kom fram. Det gikk bedre med han enn vi hadde grunn til frykt, sier Rittland.
0: Herregud, han må ha vært, vært dritstressa.
1: Ja.
0: Men så sykt at den heisen åpnet seg I det hele tatt.
1: Ja, tenk at du skal bare gå inn I, ta en heis, og så bare går du, og så bare det
0: ikke. Å, herregud. Går, liksom. Ja.
1: Ja. I avisa Nidaros står det VM-kaos på kino. Det ble dårlig stemning på Nova Kino I går kveld da Spania spilte mot Kap Verde. En mann som skal ha vært overstadig beruset begynte å kle av seg I frustrasjon da Spania ikke klarte å score et eneste mål. Han skal begynne å løpe rundt I salen iført kun underbukse og fotballstrømpa med knæbeskyttere I, forteller operasjonsleder Svein-Erik Vagnil. Han ble eskortert ut av vekterne før han ble overlevert til politiet. Politiet opprettet sak om mannen utestengt fra Nova Kino I et år.
0: Altså, det det VM gjør med folk, altså.
1: Det akkurat det. Det I hvert fall en klassisk VM med shenanigans.
0: Ok, jeg må inn I tenkeboksen her, Ida. Jeg synes du hadde tatt med tre saker som jeg kan tro på alle sammen.
1: Ja, så bra.
0: Så veldig bra jobba. Du som hører på må også tenke litt om. Fordi som nevnt så har vi en avstemning I appen vår NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme på hvilken sak du tror ekte. Så skal vi dele ut en punchcaps etter hvert.
1: Nei, en Peter-flaske.
0: Å, herregud, visst, ja. Du får ikke punchcaps, du får et Peter-flaske, og den også fin, den også.
1: Ja, det kjempefint.

Det heldigvis fredstid her i Norge, men har folk en plan dersom det blir krig? Det har jeg vært ute på gata og spurt studentene her i Trondheim om. Mer om det får vi høre etter vi har hørt Trist masokist av Delara.

Heim der altså med låta Falling. Fun fact om det, Benne. Det tre søstre som står bak. Nå skal vi høre litt mer musikk her I Punch. Det den norske artisten Arif med låta Alene. En liten blast from a

0: Ylva med Get Money der altså, og om et kvarters tid så skal vi inn I det store spørsmålet her I Punch, og spør om elever bør få kunne starte senere på skolen dagen etter VM. Det vil nemlig KrF-leder Dag Inge Ulstein, og vi har en avstemning oppe I appen vår NRK Radio, hvor du kan stemme etter ja eller nei, og så kan du gjerne sende oss en melding for sjansen til å vinne en Punch-caps. Aller først skal vi ha nyheter, og det skal handle om å gå på skole.
1: Ja, for noen mener at elevene ikke lærer nok. Det for mange elever som ikke kan å lese, skrive og regne etter å ha gått 10 år på skolen, beskriver Riksrevisjonen I en ny rapport. Da kunnskapsreformen ble innført I 2006, så satt Stortinget et mål om å legge mer vekt på at elever skulle lære seg nettopp det, og nå så har Riksrevisjonen sett på hvordan det her har gått. Og resultatet viser at lese, skrive og regneferdighetene til elevene I Norge har blitt dårligere enn I andre sammenlignbare land. Derfor så får skolesatsingen til staten kritikk, det forklarer reporter Hanne Styve.
2: Riksrevisor Carl-Eirik Schjøtt-Pedersen sier at når staten har satsa på dette I 20 år og satt av en del penger til det, så det kritikkverdig at resultatene ikke bedre. Han mener at lesing, skriving og regning viktig for å gjøre elevene I stand til å mestre livet.
1: Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier at hun vil ta ansvar for å snu denne utviklingen. Helsevesenet sin bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten. Helse Sør-Øst har kjøpt inn et nytt KI-system som lytter til samtaler mellom leger og pasienter. Og målet at systemet skal oppsummere samtalene I ettertid, slik at leger sparer tid på loggføring. Helse Sør-Øst sier at de fortsatt tester ut verktøyet og ikke vil ta det ordentlig I bruk før de vet at det trygt. Henrik Haaland Jaren, som selv utvikler sånne KI-systemer og som deltok I anbudsrunden, mener verktøyet bryter reglene ved å bidra til beslutninger.
3: Når du tar en 45-minutters samtale og korter det ned til mellom 300 til 1000 ord, så har det også hjulpet klinikerne både hva skal de være oppmerksomme på utifra samtalen du hadde, og hva planen for videre behandling. Så det påvirker en beslutning, og da det beslutningsstøtte.
1: En ølforsker fra Australia har oppdaget en ny orkidé, og den har han kalt opp etter denne norske artisten. Forskeren nemlig superfan av Aurora, og dermed så ble den nyoppdaget blomsten oppkalt etter hun. Og offisielt så heter denne orkideen nå Telemitra Aurorae, beskrev australske ABC News. Forskeren sier at blomsten på en måte kan minne om Aurora, blant annet fordi den har noen blå flekker som kan minne om de blå øynene hennes. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Altså, det må være noe av det mest staselige jeg har hørt, eller sånn her, for en ære.
1: Ja, for en ære, for en orkidé oppkalt etter deg.
0: Det fantastisk, og små blå flekker som kommer inn om øynene hennes, det helt vakkert. Ja. Å, tusen takk for nyheten.
1: Vær så god.
0: Blitt 2:03, og vi I gang her I Punch. Vi skal straks snakke om at jeg får det dårlig på å huske ting. Aller først skal vi høre litt mer musikk.

Vi skal straks inn I det store spørsmålet og diskutere om elever bør få starte senere på dagen, dagen etter VM. Det vil I hvert fall KrF-leder Dag Inge Ulstein, men hva med det om saken? Gå inn appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding.

0: syng altså Randi Oline med låta Late Bloomer.
1: Det store spørsmålet.
0: Bør Leva få starte senere på skolen dagen etter VM, det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. Fordi I natt klokka 12, altså ved midnatt, så sparker Norge I gang fotball-VM med en kamp mot Irak. Dem som vil se kampen må finne seg at det blir en sen kveld og tungt å stå opp I morgen. Eller, fordi KrF-leder Dag Inge Ulstein vil nemlig la skolebarn få fri den første timen onsdag morgen, og si at vi ikke bør være så firkantet på leggetid når Norge I VM.
2: Ja, og kjære kunnskapsminister Karin Nordtun ikke uenig I at VM en stor begynnhet, Gida, men hun veldig tydelig på at man skal komme precis på skolen og følge med I undervisningen. Og så sier hun noe veldig strengt. Der det ingen unntak.
0: Ingen unntak. Men, kan man du som hører på, bør elever få starte senere på skolen dagen etter VM, gå inn I appen vår NRK Radio, stemme enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Men aller først så vil jeg jo høre hva du mener om saken, Kevin.
2: Hei, først og fremst.
0: Hei. Ja, hei, Kevin her forresten.
2: Ja. Jeg var jo veldig hard I går på at vi har ikke spilt VM siden 1998, og det en stor begivenhet. Mm. Og jeg holder meg fortsatt litt støtt på det, altså.
0: Du gjør det?
2: Ja, altså. For det første, skolen handler om å lære elever å være tilpassningsdyktige. og her må de gå I bresjen og vise frem hvor tilpassningsdyktige de kan være selv. Så det at den største begivenheten I norsk, I hvert fall herrelandslags historie på lenge nå skjer, det må de klare å gi elevene litt slack for.
0: Ikke poenget med skolen at man liksom skal forberede seg til arbeidslivet? Det ikke sånn at vi kan komme for sent på jobb bare fordi det VM?
2: Nei, man kan det jo ikke. Eller, det jo spørsmålet om du spør da.
0: Men altså, det her så vanskelig fordi at sånn det kommer til å skje. Altså, hva det som definerer hva som en stor nok begivenhet eller ikke da?
2: Jeg jo forstått enig. Og jeg skal svare på det, men jeg vil bare si at redaksjonen vår har til å komme frem til at vi får lov til å begynne hjemmefra I morgen.
0: Ja, vi skal begynne senere I morgen.
2: Så det litt hyklersk. Men jeg enig, plutselig så det sånn.
0: Det gøy, vi får ikke lov å starte senere I arbeidslivet. Alle også sånn, vi starter 10 I morgen.
2: Nei, men det litt enig med deg, for det handler jo også litt om hvor stor må begynnheten være. Fordi, tenk om noen ikke bryr seg om fotball, men bryr seg ekstremt mye om håndball for eksempel. Ja. Og det Champions League-finale og håndball, for de lov til å komme senere da, I sommerfondet han spiller senere. Jeg litt enig der, men samtidig, det her det største som har skjedd. Åh, fotball så stort, det det som greia, fotball så innmari stort.
0: Det for noen, ja. Men det ikke alle som bryr seg, og jeg synes litt synd på foreldre nå da, hvis barna kommer og sier at du forelder, du gir blankt faen I VM på en måte, så kommer sønner eller datter eller whatever hjem, og sånn der, nå skal vi se VM hele natta, fordi at vi skal få lov å gå på skolen senere I morgen. Og så foreldrene sånn, nei, vi har tenkt å legge oss til vanlig tid, og kidden sånn, nei, alle barna skal se på VM, vi har fri I morgen. Så det jo sånn, det så litt synd på foreldrene også.
2: Men tenk om foreldrene også der. Tenk om de også litt sånn, vi skal se på VM sammen.
0: Ja, sant, da det bra, men hva hvis de ikke det? Det må da finnes foreldre der ute som ikke bryr seg like
2: mye
0: som
2: oss. Det en hard påstand. Jeg tror flesteparten vil se der. Det lov å si?
0: Det lov å si, men altså, du må jo anerkjenne at det kommer til å finnes folk der ute som ikke bryr seg om VM.
2: Ja, det anerkjenner jeg. Men samtidig, jeg tenker at det her såpass stort, og det såpass sjeldent, ikke minst, at skolene ikke tar feil hvis de lar elevene slippe unna. Litt billig akkurat dagen etterpå.
0: Ok, men da må jeg si en ting, og da skal det gjelde det samme under kvinne-VM.
2: Det ikke jeg som bestemmer.
0: Ja, men synes du ikke det da? At det på sin rette plass, at hvis det da VM I kvinnefotball gir, la oss si, AC et sted med masse, med en helt annen sister enn oss, så burde de også få lov å få fri.
2: Ja, men det det du sier I stedet.
0: Eller hva hvis kampen da foregår under arbeidstid? Skal de få fri da fra skolen da, for å se på kampen, for eksempel?
2: Jeg må bare si en ting, for jeg mener bare at det skal være greit dette VM-et. Fordi hvis det sånn Norge kommer til VM, altså herrelandslaget kommer til VM kontinuerlig hvert fjerde år fremover, så mener jeg at det ikke burde være like stort.

0: liksom bare det her
1: VM-et. Bare det her VM-et, fordi at vi har ikke vært der siden 1998. Og nå det såpass stort for de aller fleste, at det en helt annen feeling.
0: Ok, men la meg bare svare på det her da. Hvis kampene hadde vært under vår arbeidstid, ja, kunne man tatt seg fri da? For å se kamp?
1: Når VM var i Qatar for 4 år tilbake, så jeg på VM under arbeidstiden.
0: Ok, men hva hvis det var i punchen din da? Kunne de sagt sånn, sorry, vil ikke være i punchen i dag, for vi skal se på fotballkamp?
1: Nei, det kan du ikke.
0: Nei?
1: Men du får betalt for å være her.
0: Ja, men de tar ulønnet permisjon.
1: Men jeg hadde ikke sagt nei hvis du hadde hatt en skjerm med VM ved siden av.
0: Ok. Vi blir ikke helt krokere i studio i hvert fall. Vi lurer i hvert fall på hva du som hører på meg det. Gå inn appen vår, NRK Radio, stemme et ja eller nei, og send oss en melding, så kan du vinne en punchcaps.

unholy der altså. Dere som alt annet enn unholy, men rett og slett holy tydeligvis for norske folk, fotball-VM, og vi diskuterer om elever bør få starte senere på dagen etter at VM har blitt spilt denne kampen som skjer da midnatt i dag. Kan man jo du som hører på? Gå inn

0: Ruben der altså.
1: Det store spørsmålet.
0: Bør elever få starte senere på skolen dagen etter VM? Det vi spør om i det store spørsmålet i dag, fordi at dette VM jo historisk, da vi ikke har vært med på 28 år, og KrF-leder mener at man skal få la elever få fri den første skoletimen i morgen, så de har mulighet til å se på VM i kveld, rett og slett. Vi har en avsending ute i appen vår NRK Radio, og hvordan går det med den, Kevin?
2: Du, det egentlig ganske jevnt. Det 54% på ja-sida og 46% på nei.
0: Ikke sant? Så da betyr det at hver eneste stemme teller, så du som hører på må komme deg inn i appen NRK Radio. Og hvis du litt usikker, så kan du få litt hjelp til å skjønne litt mot- og forargumentet her, for nå har vi vår første gjest, nemlig det Jørgen Damo Multebakk. Du lærer og skoleutvikler ved Universitetet i Innlandet. Velkommen til Punch.
3: Hei, hei. Takk for invitasjonen. Hyggelig å være tilbake.
0: Ja, velkommen tilbake. Og vi lurer jo fryktelig på da, om du synes at elever vil få starte senere på skolen dagen etter VM?
3: Nei.
0: Mener du? Det klart og tydelig nei, altså.
2: Altså, Jørgen, ikke det her såpass stort at man skal få lov til å kanskje starte bittelitt senere på skolen dagen etterpå?
3: Du, altså, for det første, jeg har jobbet som lærer i mange år og har hatt veldig mye trøtte elever i klasserommet. Og ikke bare det, jeg har vært ganske... Jeg bare sier at jeg liksom peiler på hva jeg snakker om, og jeg har vært trøtt selv mange ganger. Men jeg mener at vi må det utspillet, han Ulstein, det liksom en sånn slapp tilnærming til det. Altså, du, sånne folk som liksom umiddelbart skal... begynner å si, ja, kan vi få fri nå, kan vi gå tidlig nå, kan vi ikke ta langhelg og sånn. Så jeg, instinktivt så er jeg veldig uenig, for jeg tenker at vi må komme oss opp om morgenen. Det liksom det første. Ja.
0: Men nå vi jo, altså det jo snart sommerferie. Det ikke greit å slakke litt nå på tampene av skoleåret?
3: Ja, altså hvis vi tenker at det der med å komme seg på morgen en ganske... Altså, det har noe med holdninger å gjøre, noe med disiplin å gjøre, og da jeg er veldig gammel, mye eldre enn elevene da, men jeg gikk med avisen om morgenen før ungdomsskolen, før jeg gikk på skolen, og syntes at det var noe av det viktigste jeg lærte. Mm. Så det liksom den moralisten i meg. Men så den andre grunnen jeg tenker er at sånne store begivenheter, de som har levd en stund husker liksom, det spørsmålet, hvor var du da Oddvar Brå brakk staven? Det, for de som er unge, det var en skiløper en gang i tiden, og hvor var du da Norge slo Brasil? Og det så trist hvis du skal svare, når jeg lå og sov. Mm. Altså sånn, og jeg tenker at lærerne bør heller, dette hvis det lærere som hører på, eller elever som har lyst til å si det lærere, jeg synes de heller burde liksom lage et skikkelig greie i morgen tidlig, hvis Norge vinner da. Og så kommer man seg opp, punkt 1, og så man skikkelig trøtt, men så det en happening. Altså, fader, så kanskje vi skal se høydepunktene om igjen, eller kanskje det boller og brus, eller noe sånt, så gjør det til noe du husker for resten av livet, da.
0: Det der var en kjempeide, jeg ble nesten litt rørt.
2: Enig, det en god idé, men Jørgen, la meg male et scenario for det her.
3: Ja, kjør på.
2: Norge spiller altså, i kveld klokka 12. Vi gruser Irak 4-0. Mm. Du læreren min, jeg kom på skolen dagen etterpå 3 timer på skjent. Men jeg kom med tårer i øynene. Og så spør du hvorfor det. Og så sier jeg, jeg er så glad for at Norge vant. Hadde jeg fått anmerkning?
3: Nei, jeg ikke så veldig glad i anmerkninger. Så det hadde du ikke fått. Men jeg tror, min, hvis jeg var læreren din, så ville jeg sagt, og du skulle vært der for 3 timer siden. For da hadde vi gratis boller og brus til alle for å feire dette her. Så neste gang så må du komme deg opp. Eventuelt så får du bare døgnet, vil jeg sagt, så skal du få gå hjem etterpå.
0: Jeg synes det en god, et godt kompromis.
2: Jeg ble litt overbevist faktisk.
0: At du får liksom en liten feiring hvis du kommer tidsnok. Tusen
3: takk. Ja, greit. Lykke til med avstemningen.
0: Jo, okay, tusen takk for at du var med her, Jørgen Damo Multebakk, lærer og skoleutvikler ved Universitetet i Innlandet. Du som hører på, din stemme teller selvfølgelig. Gå inn i appen NRK Radio, stemmet ja eller nei, og send oss gjerne en melding.

0: store spørsmålet her I Punch og diskutere om elever bør få starte senere på skolen dagen etter VM. Det mener I hvert fall KrF-leder Dag Inge Ulstein. Vi lurer jo fryktelig da på hva du som hører på meg om saken og har en avstemning ute I appen vår NRK Radio. Og hvordan går det med den, Kevin?
1: Du, det har endret seg ganske mye, fordi ja-siden nemlig tapt seg. Da det 43% på ja og 57% på nei.
0: Ja, men det var kanskje ikke så rart, for vi hadde jo en gjest her som talte nei-siden sin sak, men da passer det godt da at vi får med en til gjest nå, som taler på den andre siden, nemlig det Vidar Åkre. Du rektor du ved Spjelkevik ungdomsskole, og har gitt elevene en avspasering onsdag morgen.
2: Ja, det stemmer.
0: Så du mener jo rett og slett at man bør kunne få elevene til å starte litt senere?
2: Ja, det mener jeg.
1: Men du, Vidar, jeg tenker først på foreldrene dagen etterpå, fordi det ikke sikkert alle de har mulighet til å, på en måte, at barna skal være hjemme de ekstra timene. Har du fått noen reaksjoner der, eller?
2: Nei, jeg har ikke fått. Vi jo en ungdomsskole, så da de så store at de ikke avhengig av foreldre kjører dem, eller bringer dem og henter dem, alt det her.
0: Men,
2: så ungdommene klarer seg fint.
0: Men hvorfor tok dere valget da å gi dem avspasering?
2: Nei, det jo en nasjonal festdag, og elevene opptatt av dette her. Og da tenker dette her en av de få gangene som virkelig du har den fellesskapsgreien. Den 90% vil se kampen og snakke om det på forhånd når de bygger seg opp. Så dette her også bør markeres I hele landet grunn at det en stor happening I kveld.
1: Ikke sant. Og et spørsmål som ofte går igjen hvor går grensa? Altså, med tanke på begivenheter, skal man gi fri til alt mulig rart etter hvert, eller hva tenker du her videre?
2: Nei, man kan ikke gi fri til alt mulig rart, Nei. Men jeg tror man enig om at en så stor happening som det her, den kommer sjelden. Og så må ikke man begynne å bli vanskelig på at man skal gi fri til alt mulig. Dette her det 28 år siden forrige gang, så dette her skjer ikke ofte.
0: Men det ikke et viktig prinsipp da for elevene å lære at man må komme presis, og hvis man litt trøtt, så får man stå gjennom det sammen?
2: Jo, men jeg tror ikke vi skal bruke en dag og gjøre en sånn stor sak ut av det. Elevene avspasserer ellers I løpet av et år også, og nå når det kommer til VM, så, ja, så spiller det ingen rolle. Det ikke slik at de lærer seg noe vi trenger ikke være presis på grunn av at de får fri en dag etter VM. Jeg tror det mer at de lærer at skole og samfunn kan være fornuftig av og til.
1: Hvis noen, altså nå vet jeg ikke hva verdens største tv-serie å kaste ut et eller annet, Gida.
0: Game of Thrones.
1: La oss si at Game of Thrones skulle ha sesongfinale, og den var klokka 1 på natta, liksom, på grunn av tidsforskjeller og sånne ting. Og det det største begivenheten for mange av dine elever, Vidar. Hadde du sagt ja til at de kan komme bare en time eller to for sent?
2: Nei, det hadde jeg ikke sagt.
0: Nei. Men det fordi du fotballfan selv, eller? At du har lyst til å komme litt sent du også?
2: Nei, jeg har et møte klokka 8:30 dessverre I morgen til jeg på. Men, nei, jeg tenker, dette nok som angår hele nasjonen, alle aldere. Så det større enn hva tenåringene opptatt av. Det hva I grunn hele Norge opptatt av.
0: Mm. Tusen takk for at du var med I Punch, Vidar Åkre, rektor ved Spjelkevik ungdomsskole. Vi lurer fryktelig på hva du som hører på mine. Gå inn på vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei, og send oss en melding for å få muligheten til å vinne en Punch-caps etter hvert. Og mens du gjør det, så skal du få lov å lytte på denne låta her. Det nemlig Unge Ferrari med låta Balkong.

Balkong der altså, mange Ferrari. Vent og se, kanskje mange balkonger med det norske flagget I dag, for vi skal jo tross alt spille vår første VM-kamp på 28 år. Men bør vi få lov å starte senere på skolen av den grunn? Det det store spørsmålet vi stiller oss I dag. Gå inn app

0: det store spørsmålet.
1: Bør elever få starte senere på skolen dagen etter VM? Det vi spør om i det store spørsmålet i dag, fordi i dag braker det løs med første VM-kampen på 28 år. Den går midnatt i dag, så da det jo spørsmålet om elevene bør få starte litt senere for å få sove litt ekstra. Vi har hatt to gjester med oss her, men vi lurer jo selvfølgelig på hva dere som hører på mener. Og vi har fått i mange meldinger, Kevin.
2: Masse meldinger. Folk engasjerer seg så innmari akkurat nå.
1: De gjør det. For eksempel så har vi Mats, han skriver ja, uten tvil at barna burde få fri fra skolen etter Norges første VM-kamp på 28 år, eventuelt få forsøvaskole, begynne senere og avslutte senere enn en vanlig skoledag.
2: Jeg ikke uenig der, altså forsøvaskole ikke en dum idé.
1: Nei, men det kjipt når hun blir til skolen klasse 6 da. Ja.
2: Nei, Mikkel skriver, jeg synes fotball blir behandlet mye større enn det egentlig er. Hvis vi skal ha fri for å sove ut etter fotball-VM, bør man få lov til det med andre VM også, spørsmålstegn. Hva så spesielt med akkurat fotball?
1: Ja, vi har utvidet skjenketiden, altså vi har gjort mye med VM, altså.
2: Men fotball verdens største idrett, Mikkel.
1: The beautiful game. The beautiful game. Frida skriver, nei, det ikke alle som liker fotball heller.
2: Det veldig fair. Jeg skjønner det. Lisbeth sier, forskning viser at under store begivenheter sportslig så det mye fyll og følelser som fører til økt familievold og utsatte barn må få mulighet til å gå på skolen og slippe unna dette.
1: Åja, rett og slett for at, ja, ikke sant? Ja. Det hadde ikke vi tenkt på. Jonas skriver, det bør kun være fri for de elevene som kan bevise at de har sett kampen. Og det enige, man skal filme seg selv, se kampen, da kan man få lov.
2: Er det vlogg man kjører da, eller?
1: Ja, man vlogger litt. Ja.
2: Magnus sier, kan da vel ha fri hele dagen? Nei, kan da vel få fri hele dagen? Det 16. juni, og sommerferien starter vel sylen straks. Bedriver det bare piss på skolen siste dagen uansett?
1: Jan Petter skriver, nei, unger skal læres opp til å komme når de skal, ikke når det passer dem.
2: Ja. Annie sier, høres ut som en unnskyldning for at foreldrene kan få sove litt lenger etter å ha vært litt harde på flaska. Synes det litt mye syr med dette VM-et faktisk. Klart det gøy og lenge siden, men herregud da. Håper det samme skjer neste gang damen i VM.
1: Damn straight. Kristine skriver, når foreldrene mine gikk på skolen, så fikk de se viktige øvelser i OL og så videre på TV i skoletida. Så ja, vi bør ha litt slekk når det kommer til så store idrettsøyeblikk. Alt for Norge. Alt for Norge. Rødt, hvitt og blått. Ok, vi skal dele ut en caps, Kevin. Hva tenker du?
2: Uff, vet du hva? Jeg synes det noe med gøy med meldingen til Jonas. Og det måtte bevise at det sett på kamp, og lærerne kommer dagen etterpå og sånn, ja, bevis da.
1: Ja, det var gøy med det. Skal vi gi henne en caps, eller?
2: Ja, vi gir henne en caps.
1: Gratulerer til deg, Jonas. Da gjenstår det bare å gjøre én ting, og det å avgjøre avstemningen vår. Så bør det la få starte senere dagen etter VM.
2: Først slutter den sier... Nei til at elever bør få starte senere dagen etter VM med 64% på nei-siden og 36% på ja-siden.
1: Shit, ok. Så da var det, ja men greit. Jeg synes jo for så vidt at gjesten vår som snakket nei-siden sak hadde veldig, han hadde mange gode argumenter.
2: Ja, det om at man kan ha en stor begivenhet på starten av dagen, ja. det hadde jeg ikke tenkt på det hele tatt.
1: Nei, vi hadde ikke det, men jeg vil i hvert fall si en ting, at hvis man starter til tid, så synes jeg at det må liksom se på høydepunktet sammen i klassen og sånn, det litt hyggelig, eller?
2: Ja, jeg ble litt overbevist faktisk.
1: Ja, jeg også ble det. Og nå må vi jo ta den meningen, Kevin, for at det vi gjør her i Punch. Ja. Nå skal du få litt mer musikk her. Kommer Joa med låta Before.

0: Lola Young med Messi der altså, som den siste låta vi fikk spille her i Punch i dag, men vi kommer tilbake allerede i morgen, og ikke skru av radioen, fordi Petre med Eskil kommer og underholder det fra klokka 3 til klokka 6 med en VM-spesial. Men aller først skal vi ha nyheter med Frida.
1: Og vi starter i Sverige. Steinar Vangen frikjent I rättssaken mot han I Sverige, det skriver SVT. 55-åringen var tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord, og han har nektet straffskyld for det. I flere år skal Vangen ha hjulpet folk som ønsket å dø med å ta sitt eget liv, men I fjor så ble han avslørt I dokumentaren Dødsenglene på TV 2. Vangen også tiltalt for drap I Norge, det forklarer reporter Hanne Styve.
2: Under rättssaken tidligere I juni ba statsadvokat Peter Johansen om 15 års forvaring for Vangen, men forsvarerne hans ba om at han skulle frifinnes. Og dommen I den norske rättssaken ventet I slutten av juni eller starten av juli.
1: I den svenske rättssaken så deltok Vangen på videolink fra Halden fengsel, hvor han sonet en annen dom for medvirkning til selvmord I Norge, men nå han altså frikjent I Sverige. De siste 2 ukene så har rundt 30 Pride-flagg blitt stjert I Rakkesa I Østfold. Siden 1. juni så har flere av flaggene som har hengt rundt I byen blitt tatt ned, og tidligere denne måneden tok politiet 3 tyver på fersken som hadde 10 flagg I bilen sin. Også I går så var 3 nye flagg stjert, og ordfører I Rakkesa, Caroline Fjellstad, synes det trist.
3: Når noen har fått lov til å flagge lovlig og har søkt om det, at det skal være så provoserende. La ting være, og så får man heller prate sammen og møte opp, og hvis man uenig om ting, så får vi heller diskutere det ansikt til ansikt. Å drive I det skjulte og markere på denne måten for meg helt uforståelig.
1: Og politiet etterforsker nå denne saken. Det betyr enormt mye for Irak å være kvalifisert til fotball-VM, det sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami. I natt så spiller Norge sin første kamp I VM, og da møter de altså Irak. Og ifølge eksperter så det her den kampen I gruppespillet der Norge har størst sjanse til å vinne. Her I Norge så det mange som klar for kveldens kamp, men det de I Irak også. Det forteller reporter Aida Korami, som I den irakiske byen Erbil.
4: Det har vært en enorm interesse her. De har jobbet på spreng de siste dagene for å få til dette fotballriget her jeg står ved den historiske festningen I Erbil. I går var det hundrevis av fotballinteresserte som hadde samlet seg her. I kveld regner man at det vil komme enda flere.
1: Og kampen den starter klokka 12 I kveld, og den sendes på TV 2. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
5: Tusen hjertelig takk. Du tilbake om en time?
1: Det stemmer.
5: Fantastisk. Der bikker klokka nærmere 3:03. Mitt navn Eskil Flemme og skal lemme godt selskap her frem til klokka 6 med fotballprat blant annet og masse god musikk da. 24K Golden først, en de I år. Dette mood!

I love Hot Guys. Det synger Ramon her på P3 med Eskil. Og velkommen, velkommen skal du være. Mitt navn, det Eskil Flem. Skal holde med selskap her, frem til klokka seks her på P3. Og fra tre til fire, altså den første timen her, så jeg på en måte via den fullt til VM. Jeg vil bare si at jeg som person har nettopp blitt bitt av VM-basilen. I 2018 så jeg nesten ingenting. I 2022 så jeg bare et par klipp. Jeg tror jeg fikk med meg helt til slutt at det var Argentina som stakk av med seieren. Men i år så har jeg på en måte valgt å putte min hele sjel inn i VM. Jeg skal prøve å følge godt med i år. Det vil jeg stå å få til. Og jeg håper du som lytter på også vil henge på i denne tanken. Du må ikke, for her i Peter Meskelag så åpner jeg opp for alle sider. Om du skal se, om du heller vil se måling tørke i stedet for fotball, eller om du bare skal ha litt fotball i bakgrunnen. Det det jeg spør om også inne i appen NRK Radio. Der finner du en avstemning. Og det veldig bra når jeg leser følgende melding fra Andy, som også sendte melding. Jeg føler meg som en ukulturell, lite oppdatert person når jeg sier at jeg ikke har sett den eneste kamp enda, eller kommer til å se Norges første kamp i natt. Dette kommer fra en kar som fotballinteressert, egentlig, men jeg bare ikke orker i år. Det blir nok flere timer i priset når jeg orker. Sant? Veldig hyggelig enn det at du åpner opp og sender slike meldinger, for jeg skal prøve å treffe alle i dag. Jeg skal få med ei som ikke fotballinteressert i det hele tatt, så skal jeg også få med Mats Arnsen som NRK-reporter her i NRK. Skal tipse oss litt mer om kampen i natt, og skal ta en prat med Gyda i tillegg. Kanskje vi kommer noen gode råd sammen til hvordan vi kan bli litt mer interessert. Dette det du kan forvente i første timen av P3 med Eskil. Og mellom slaga, de gode slaga med fotball, så skal jeg også servere deg det beste av det beste musikken her på P3. Vi starter allerede nå. Dette her Anakin Justine sin Lately. Så ser jeg at Odara sin klar med Safe to Love her på P3 med Eskil.

fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak, Norge. Irak, Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og I appen NRK Radio.

har en sånn vakker, fin, svevende stemme, Odara. Slapp låta ut 5. juni. Ganske ny da, Safe to Love. Jeg ser også med i en låt av Oscar McCaw, Make This Never Happen, så du interessert, så vil du sjekke ut mer musikk av Odara. Det her på P3 med Eskil, I hvert fall den første timen, så har jeg lagt av en liten sånn VM-spesial. VM for både smartis og dummis. Her skal det nå ut til alle grupper. Og den første gruppa jeg skal prøve å nå ut til, det de som kanskje ikke så fotballinteressert, men som vil bli det. Jeg skal prøve å drage dere inn I denne VM-hypen. Så jeg invitert med en gjest inn til studio. Jeg ser meldingen din, Annie. Hun skriver, please, si at du får besøk av Aurora Gude. Nei, det ikke akkurat Aurora Gude, men navnet ligner litt. Det vil jeg si, for å holde litt på spenningen. Og Annie skriver fortsatt her da, at det synd at kampen I dag, altså Norge mot Irak, så sen. Den hadde vært gøy å se, men ikke verdt å være steintrøtt på morgenen. Kanskje jeg ser første omgang, men jeg har ikke sett på fotball siden 1998. Sant? Her snakker vi Norge-Brasil-høydepunkt fotball-VM-prat. Det hyggelig enda, en omgang, det bedre enn ingenting det, vil jeg si. Men du, nå skal jeg spille litt musikk frem til det for besøk, og så skal vi se om vi klarer å huke inn flere til å bli fotballinteressert. Så kan du også gå inn I avstemningen inn I appen NRK Radio, om du skal se kampen I kveld eller ikke.

0: Er det Harry Hole-referans, eller?
1: Snakk til meg.
0: Det sa Robin her I P3 med Eskil. Skal du se Norge-Irak? Det blir aldri nok prat om VM. Jeg spør jo det inne på appen NRK Radio. Skal du ro, eller skal du se måling tørke, eller skal du ha det I bakgrunnen bare? Du kan gjerne sende en melding på det inne I appen NRK Radio. Gyda,
2: yeah.
0: Fra NRK P3 Punch,
2: yes.
0: Skal du ro I kveld?
2: Fytti rakkeren, I håpet vi skal se kamp sammen etterpå Eskil
0: ja,
2: I håpet at hvis ikke det skjer av seg selv at vi to må sette I gang en ro.
0: Ja.
2: Ro selvfølgelig vil jeg ro
0: ja, det herlig energi du, jeg har jo et slags plan I løpet av sendingen å få tak I alle lyttere både de som fotball, men også de som ikke fotballinteressert
2: mm.
0: altså dere puncher jo angripe masse politisk inn I bildet
2: ja.
0: Altså kan ikke det mulig drage folk inn I det fotballfesten
2: fordi man bryr seg om det politiske
0: ja.
2: Jeg vil jo kanskje tro at hvis man bryr seg veldig mye så vil man jo kanskje få lyst til å ikke se på det nesten fordi det jo mye groms
0: godt poeng
2: med FIFA-presidenten og Trumperen og Irak som blir kastet ut etter man spiller kamp og hvis man ser på det politiske så det mye som kanskje ikke sånn drithyggelig inne I mesterskapet.
0: Nei, et godt poeng.
2: Men det jo kanskje at folk engasjerer seg rundt saken, om det gjør at de ser på fotball, I don't know, men kanskje også at det en litt ekstra nerve I det også, da. Og det det som litt gøy, for eksempel når si at Russland hadde vært med, nå ikke Russland med, de utstengt på grunn av krigen, som veldig forståelig, men hvis de hadde vært med da, man får jo lyst til å se at de blir grust fordi at de driver og har krigføring, skjønner du?
0: Ja, det veldig interessant.
2: Og jeg har lyst til å se, jeg litt irritert på USA om dagen, jeg veldig lyst til å se den blir grus på banen her. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
2: Fordi at det bare sånn der, slutt.
0: Ja, godt poeng. Men, ok, politisk delen, en ting. Mm. Så, altså, tenk sånn som liten, da. Nå hopper jeg jo fra en ting til andre. Okay. Men altså, hadde Eskil Fremvur 10 år gammel, så hadde han fått nesten løv til å sette opp til klokka 12:30, 2:00 for å se kamp.
2: Mm.
0: Det kunne jeg ikke, når jeg var liten. Så det en fin unnskyld til å faktisk skule når alle Legg jo til rette for at du skal se VM.
2: Ja.
0: Er det ikke slik for heimbygda di, eller nærheten av der?
2: At de legger til rette for det. Jo, det ja. Var en skole I Averøya, som midt mellom Molde og Kristiansund, og de hadde gitt elever lov til å komme senere på skolen I morgen, for at de skulle kunne sitte oppe og se VM I dag. Og så var det en ungdomsskole I Spjelkavik, som vi hadde på besøk I Punch her. Ja. Rektoren der, som har gitt avsposering på starten av dagen.
0: Det vilt, for vi har lyst til at folk skal bli interessert, men her legger opp samfunnet til at du må.
2: Ja, og jeg tenker sånn at hvis man ikke bryr seg om fotball, så det bare den stemningen som på både liksom å snakke om det litt mellom slaget på jobb eller med venner eller noe sånt, men også hvis man på fotballpøbel, og man hos en venn og ser det I stua. Det bare noe med samholdsfølelsen,
0: ja.
2: Som egentlig nesten, for min del er viktigere enn selv spillet, eller?
0: Godt enig. Jeg enig, helt enig om samholdet.
2: Så hvis selv om man ikke bryr seg, så bli med for samholdet, for det så utrolig fantastisk hyggelig.
0: Vi skal prøve å ro, eller så synger vi Norge skårte mål.
2: Ja.
0: Du med?
2: Ja.

nemlig Moir, Not Going Home, her på P3 med Eskil. Her kommer en liten liste med ting som mer spennende enn fotball. 1. Gå i begravelsen til fremmede folk. 2. Besøk svigermor. Se en elendig film, eller lese en dårlig bok. Eller se måling, tørke. Ja, det komiker Per Inge Torkelsen som laget denne her fine lista med ting som mer spennende enn fotball. Og vet du hva? Sist nevnte, se måling, tørke, det Lena. Blant annet sagt, så jeg stått frem I en artikkel her på NRK. Hun på motsatt side av de fleste her I Norge som ikke skal se på fotball-VM. Og vet du hva? Jeg som så glad I den stemningen og gleden og bare den samholdet fotball-VM nå gir I juni. Jeg vil gjerne forstå litt mer av den andre siden. Så vet du hva? Jeg tenker å ringe opp på Lena og bare forstå litt mer av hvorfor noen velger å boykotte. Finns det andre ting? Kanskje hun kan overbevise meg litt? Nei. Jeg skal ta ringe opp, etter Sam Fender, Olivia Dean. Dette Rain Me In.

0: Måntens urørt rigla.
1: Hei, vi rigla, og vi Måntens urørt med låta vår Øyeminne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sagt.

par låter tilbake. Snakket med Lena, som helt uinteressert I VM. Kunne heller sett måling tørke. Magnus meldte seg inn I appen NRK Radio. Han skrev, kan få se på måleriet mitt tørke av en fotballbane. Den finere enn Magnus. Du, inne på appen blant annet når du først der, skal du se Norge-Irak I natt, lurer jeg på. 50% har trykt ja. 50% vil heller se måling tørke. Splittet lyttertall. Nå, altså jeg så klar for det, Kalle. Jeg har fått investert inn en norsk bøtehatt. Vi har fått et bord. Jeg gleder meg til å få med hele gjengen og se sammen. Så nå vil jeg gjerne få en liten rapport ifra USA og Boston. Og vet du hva? Der finner vi rett og slett en NRK-reporter. Mats Arnsen, han på plass. Og vet du hva? Etter Florence and the Machine, You Got the Love, tenker vi skal få en god oppdatering der

0: Klokka 00.00.12 altså, så skal herrelandslaget møte Irak. Første kamp I gruppespillet. Norge reier seg klar til nattas folkefest. Jeg fikk fiksa meg en frekk Norges bøttehatt I dag tidlig. Hvordan din dag sett ut, Mats Arntzen?
1: Den har jo så vidt startet. Vi 6 timer bak dere, så dere får 20 startet litt.
0: Godt poeng.
1: Det betyr at vi får kampen klokka 6. Ja, det jo litt deiligere enn midnatt, så vidt, men... Eller en EU-kamp, så holder vel nordmenn seg våpne. Så her det litt kaldere enn det var I Greensboro. Litt mindre luftfuktig, så det går faktisk an å ta seg en liten runde på morgenen uten å svette det ihjel.
0: Mats Arntzen, du fotballreporter I NRK, programleder I bakrommet, som man kan høre I appen NRK Radio, og befinner seg akkurat nå I Boston, USA. Hvordan viben? Har du møtt nordmenn?
1: Jeg må si, jeg ble overrasket I går. Vi gikk hjem fra... middag I, ja, kanskje I titida eller noe sånt. Ja, det var vel pausen på Iran-Nysilen her da. Og ja. Da var det, gatene var altså fylt. Det var ikke så mange ute på en Rutavik, men de vi så var jo nordmenn, så det var, jeg så sikkert, en, over 1000 type på den spaserturen hjem.
0: Liksom fans blitt litt mer utradisjonell norsk? Altså, typen vibe? Altså, snakker vi liksom pils og det ro langs gatene, eller det litt sånn, vi liksom hyggelige og folkelige der vi
1: Nei, jeg føler nordmenn som alltid som bare virrer rundt I gatene, og de, enten så har de kommet fra en pub, eller så de på vei til en pub. Men det, la meg til at NFF har nå I hvert fall truffet på merchet sitt, fordi det var jo ingen enkelt som ikke gikk I drakt, eller et eller annet merch. Så det var jo, folk har kledd seg veldig rødt. Det synes jeg var jo litt aktiv for så vidt. Du, ser veldig fort at det nordmenn.
0: Ja, du sa at du ser at de trøffer på draktene I år, at alle har liksom den røde drakta på.
1: Ja, det helt rødt over hele linja.
0: Fantastisk. Du, jeg har en liten sånn der VM-time nå for både Smarties og Dummies. Du som tett på nå I Boston, det noe du kan fortelle oss, kanskje for deg som ikke har sett så mye fotball før, kanskje dette blir deres første kamp, hva verdt å ha I bakhavet nå frem til nattas kamp?
1: Først og fremst så det jo en enorm begivenhet. Det første gang på 28 år det har blitt gjentatt til kjedsommelig. Helt precis så tror jeg det 10.213 dager. Det lenge altså, uten at Norge spiller VM. Så det jo, Norge store favoritter mot Irak. De to andre kampene betydelig tøffere, så å vinne I dag alfa og omega. Og så det jo sånn at I år så det flere lag. Det 48 lag I stedet for 32. Det betyr at det går ikke opp med at bare førsteplass og andreplass går videre fra gruppa. 8 av 12 tredjeplasser skal også gå videre. Og siden Norge har havnet I en tøff gruppe, så kan det rett og slett bli avgjørende hvis det går dårlig mot Senegal og Frankrike. Så målforskjell I dag kan bli viktig. Hvis det flere lag fra andre grupper da, på tredjeplassen I andre grupper, og Norge også blir nummer 3, så det viktig at man har en god målforskjell. Så vi får håpe at... Norge fortsetter å angripe selv om de tar ledelsen.
0: Ok, men hva tror du stillingen blir da? Snakker vi 10-0 til Norge?
1: Jeg har satt 4.
0: 4?
1: Og det, men jeg vil si at det et ganske optimistisk tips. Så jeg vil si at vinner Norge med 2 mål, så skal jeg være fornøyd.
0: Ja, men herlig. Takk, Mansa Arntzen.
1: Bare takk for at jeg fikk være med.

0: Drømmefanger. Vi fikk her med Mini og Urop. Vi skal ha mer musikk her på P3. Jeg ser blant annet at Molly Sandén er klar, og ikke minst Aiba, bare en mann. Men nå klokka bikka 4:01, og vi skal få en nyhetsoppdatering av Frida, og det skal handle om fotball-VM.
1: Ja, for i kveld så startet det jo på ordentlig for oss her i Norge. I natt så skal det norske herrelandslaget spille sin første kamp i fotball-VM, og da møter de Irak, og ifølge eksperter så det her den kampen i gruppespillet de har størst sjanse for å vinne. Etter kveldens kamp så møter de nemlig Senegal og Frankrike, og de blir regnet som større konkurrenter. Ved midnatt i kveld så ble dommeren i gang kampen på Boston stadion i USA, og her hjemme i Norge så det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det gøy at de skal være med.
4: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
3: Du har aldri sett Norge spille i et VM, har du det?
4: Aldri. Nå jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
3: Hvor langt kommer jeg da?
4: Jeg tror jeg kan komme seg ganske langt. Altså. Jeg skal ikke si noe prediction, men finale ikke umulig.
1: Også sjefen for herrelandslaget Ståle Solbakken har sagt at han spent før kampen i natt.
5: Jeg vet jo hvem dere skal hugge hua hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det.
1: Skolen bør gi elever fri de første timene i morgen for at de skulle kunne få med seg Norge sin første kamp i VM. Det mener KrF-leder Dag Inge Ulstein. Han sier at foreldre ikke bør være så firkantet på leggetida i kveld, og at skolen bør legge til rette for å komme litt sent i morgen tidlig. Han tror kampen i kveld kan bli en historisk opplevelse for mange.
6: Nå det altså eneste kampen før det blir sommerferie, og det VM-åpning, og nei, vi må virkelig bare få la barna være oppe og heie på Norge også.
1: Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner også for at kommuner og skoler som ønsker det skal få gi ungene noen timer fri nå på tampen av skoleåret. Det forteller reporter Astrid Johannes Sørnes.
7: Hun sier det går helt fint og trekker fram at dette stort for både barn og voksne. Og kunnskapsministeren påpeker likevel da at elevene fortsatt må komme presist til det klokkeslettet som skolen har avtalt, og at de følger med i undervisningen da.
1: NRK Nyheter fikk du
0: av
1: Frida
0: Ravna Rømo. Det var ganske kjekt for de ungene med som ikke kunne brydde seg.
1: Ja, jeg tenker
0: fotball.
1: En liten time
0: ekstra søvn. Ja, da får vi fri da.
1: God dag.
0: Det lang tak. Ja, men herlig takk for nyhetene, Frida.
1: Vær så god.
0: Klokka nærmer seg 4 minutter over 4. Og mitt navn Eskil Flem. Vi legger fra oss litt fotball og fokuserer litt mer på musikk den neste timen her på P3. Målet som de er aller først ut, den som den.

Sommeren for meg, Eskil Flem, som mitt navn, det to ting. Det ene, det måsa. Ja, dette var meg her forleden dag, så ble jeg angrepet av to måsa, som valgte å lage et reir rett nedenfor en kirke, rett ved siden av gåstien. Hva det som skjer? Hvorfor skal måsa legge to egg der? Og så skal alle turister gå for å bli angrepet. Ah, det i hvert fall sommer for meg. Det andre, det musikk. Sommeren kan ikke komme uten at det ny musikk, god musikk, rett i øyre. Hva vet du hva? Jon kommer straks på besøk her i studio. Han jobber i Urørt, som oppdaget masse ny norsk musikk. Og han, jeg ga han en kategori, det var fors til sommeren. Han skal sette oss rett og slett i sommerstemning, sommerfølelse. Jeg vet ikke hva låtene tatt med, så dette blir en premiere for meg, og jeg håper du vil bli med på denne her sommerreisen her. Jon, kjøm inn om han etter Sabrina Carpenter sin Taste, og etter Mai har kommet på besøk, så det rolige 5 minutter, og så skal Jon sette oss i riktig god sommerstemning.

Det synger Temper City. En gruppe som har lagt ut bare en låt. Dine her, i februar. Snart 200 streams. Har 22 månedlige lyttere på Spotify. Og så skal de på blant annet en turné i Austin i oktober. Det bare meg, eller jeg synes det litt mystisk. Hvorfor bare en låt, og hvorfor turné med bare en låt? Har de liksom prøvd å makse ut det med å være one hit wonder? Kanskje de stender veldig i det? Eller, kommer jeg på nå, siden det turné i oktober, kanskje vi får et album innen den tid. Det håper jeg da. De gjør det ganske bra på TikTok, fått med meg bandet. Men her ikke det mer Temper City. Her det åpen for andre døra inne hos meg, Peter Meskil. For akkurat nå, frem til klokka 5, så har jeg lagt av halvtimen for Takeover. Spalten der du kan nå sende inn en melding i appen NRK Radio med din ønskelåt. Tidligere fikk jeg med Jonny fra Urørt, som ga oss et sommerforslåt. Kan ikke vi holde litt på den? Kanskje jeg gir tema i dag som forse til sommeren. Sommerfors er dagens stikkord til dagens takeover. Har du en låt som setter i et sommerfors mood, følelse, ja, så kan du sende meg en melding inn i appen NRK Radio. Og vet du hva? Alle som sender en melding er også med i trekningen av en badeann. Det er riktig. Ja, badeann er fint. Det passer litt i sommerfors stemningen. Så bare kom med din ønskelåt. Så skal vi se hvor mange rekker å spille lag før klokka nærmer seg 5. Mens du tenker litt da. Major Lazer, DJ Snake med Lean On.

0: dem I inboxen. Lørdagsrådet på P3.
1: Lørdag 20. juni siste mulighet til å få råd fra lørdagsrådet før sommerferien. Vi tømmer inboxen I en megasending og løser problemer fra 9 til 9. Du kan jo lene deg på en veninne, bestemor, far og onkel I juli, men hvis du heller vil ha råd fra Else Kåss Furuseth, Olli Wermskog, Javad Elbakali, Maria Stavang, Nora Svenningsen eller Chris Holsten og mange, mange flere, så sender du din mail til lr@nrk.no.
0: Vi gjør alt vi kan for å tømme innboksen. Lørdagsrådet på P3.

være Sin Shawn Mendes. Akkurat nå så skal vi starte med første låt ut i dagens takeover. Spalten der du kan sende meg en melding inn i appen NRK Radio og komme med din beste sommerfors-låt. Det var den kategorien jeg ville høre fra deg i dag. Heldig på denne her forset før sommeren. Jeg føler noe pikere. Det sikkert mange som har tatt sommerferie. Noen på vei. Nå skal vi treffe det perfekte øyeblikket. Sommerfors. Jeg har fått en melding allerede inn i inboxen. Anders, hei Eskil. Du min ønskelåt. Overnight Parcels. Litt utkjent når jeg bare las det. Og så måtte jeg snike høyre litt. Ah, det var den, ja. Den fin. Den siste låta Daft Punk var med på også, skriver Anders. Daft Punk jo... Det jo, altså, det jo ferdig på liksom papiret. Jeg har kommet ut og sagt det, men jeg får jo opp klipp av i hvert fall han ene i Daft Punk. Han Thomas Bangalter. For han vør med blant annet Fred Again, som kanskje... I mine liksom, øyne liksom, en av de største DJ'ene akkurat nå ute i verden. Han var med på en sånn collab i London i februar. Det synes jeg var litt kult, for å spille deg blant annet One More Time i publikum. Det bringer nostalgi. Så når du hører låta her Overnight, så hører du, at Daft Punk vør med og leker seg inne i studio. Veldig fin låt, Anders. Og hvis du som lytter på ble inspirert av Anders og kom med din ønskelåt, så er det fortsatt åpen inbox. Det bare å sende inn din sommerfors-låt inn i appen NRK Radio. Her da, får vi låta servert. Sommerfølelse. Bare å nyte.

Nei, det satt meg i sommerstemning. Anders, takk. Takk for at du sendte inn meldingen i appen NRK Radio og kom med din ønskelåt i dagens takeover. Og ble du inspirert av Anders, så kan du også nå sende inn melding. Ny melding med din ønskelåt i dagens takeover. Og vet du hva? Som en takk for at du sender melding og gir meg ny musikk så jeg kan putte på min sommerliste, ja, så du med i trekningen av en Peter And. Hvis du kjører med din ønskelåt akkurat nå. Så tenk i vei. Kommer din ønskelåt med Sofie Oscar Blessen rett i øyre her. Dette Top Class.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK.

synge Sigrid. Vi venter flere år å få fotball-VM, og jeg gleder meg sånn til det smeller i kveld. Jeg teller ned timene. Men det er det ikke her på P3 med Eskil, for her skal jeg bare kose meg frem til klokka er 6 med mer musikk. For eksempel Griff, som er klar her. Miss Me Too, klokka nærmer seg 5 minutter på 5 tirsdags ettermiddag. Håper det er fint med deg der ute i det store landet.

deg, Hadi. Kom innom her på Petre med Eskil. Snart 7 minutter over 5. Cash eller Visa spør deg. Jeg spør deg, du som lytter på nå, om du har klar appen vår, NRK Radio. Fordi, altså om, ja, 5 minutter fra nå, 6 da, nøyaktig, skal jeg ha konkurransen baklengelsen. Baklengsen. Takk. Det navnet heller jeg fortsatt på å jobbe med. For jeg har tatt en veldig stor låt, kjent låt, skjønner du? Og så har jeg bare reversert den. Slik at det blir dagens konkurranse, du skal gjette hva for en låt det Litt artig, hæ? Utfordre litt musikkøyene dine, sansene dine. Hvor rask det til å kjenne igjen en låt ved høyre enn baklengs? Jeg kan love deg at den litt vanskelig, den litt tricky. Altså, det kan jeg si. Så hvis du helt klar appen nå, så skal jeg fyre av konkurransen om 5 minutter etter Edison Ray kommer på besøk med Diet Pepsi og Mako Sir og Ari Bagora sin SOS. Og da kjører vi konkurransen baklengsen. Det tenker jeg en god plan. Og vet du hva, hvis du klarer å gjette riktig råd, så du faktisk med trekninger av en frekke P3-premie. Du kan bestemme om en flaske and eller et handlenett. Hæ? Det vil du ikke gå glipp av.

kanskje noen der ute kjent å rope SOS, som Markus sier Ari Baigora her, for det er tid for dagens konkurranse. Og dagens konkurranse, det er en konkurranse jeg liker å kalle baklengsen. Så her gjelder det å spisse øynene sine. Dette her er en solid muskelkonkurranse. Ja, i dag så har jeg valgt en stor og kjent låt som jeg har rute ganske lenge. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si akkurat nå når det kommer til låta som hint, eller bare å si at den er veldig svær. Den er ikke norsk, den er utlandsk, for å si det sånn. Det er den sinte du fær akkurat nå. Låta er reversert, og hvis du tror du vet svaret på hva for låta er, ja, så må du sende en melding på det inn i appen NRK Radio, for da er du med også i trekninga av en P3-premie av eget ønske. Jeg får en luksus. Er du klar? Her kommer låta du skal gjette deg frem på.

Alone, Alan Walker, Nuni, Bao, fikk du her på Peter med Eskil. Hvor jeg har konkurransen baklengsen? Jeg tatt en veldig stor låt og gjort noe med, og reversert den rett og slett, og skal nå kåre en vinner. Og låta du skulle gjette deg frem på, den her har slik ut.

Skjønner du? Og her skal du få høre låta som var dagens konkurranse. En gang til. Her Hey Brother. Var jeg kanskje litt slem I dag, så tok to litt like låter. Kasper, det var hyggelig å ha deg med inn I appen, og kos deg masse med å se på måling tørke. Jeg tror resten av gjengen her med deg på den, Kasper. Det var mange som trodde det var Hey Brother, altså. Jeg skal ikke lyge. Men riktig svaret, det var Wake Me Up med Avicii. Så det betyr at jeg ser på min liste her at det Torstein. Ja, Torstein, du hadde riktig. Du stikker av med en P3-premie. Du må gjerne sende meg en ny melding inn I appen NRK Radio, der du skriver hva du vil ha av slags premie. Vil du ha en P3-and, flaske eller handlenett? Det kan du sende en ny melding på inn I appen NRK Radio. Takk, unnskyld Kasper, det var ikke meningen. Men herregud, det blir nytt VM om 4 år. Forhåpentligvis klarer Norge å kapre seg videre til gruppespillet da med. Nå skal du få, ikke låta di da, men konkurranselåta. Kanskje vi hører det ekstra godt nå, Kasper. Avicii, Ella Black, Wake Me Up.

You Are The Reason Tour, han Somber, ser han lagt ut på Instagram, I hvert fall tidlig I april. Han skal innom Mexico, Seattle, Portland, San Jose, mange plasser. Så det bare å følge med for dere som I USA. Kanskje dere får oppleve Somber midt I VM-kaoset. Det mulighet da. Eller I hvert fall Jesse Reyes på

Det var Jesse Reyes som kom innom her med Goliath. I det vi skal fokusere litt mer på Norge. Altså, når jeg søker opp på Spotify VM-låta fotball 2026, så lista blitt så vanvittig lang. Det så mange låter å velge mellom, og det samme gjelder jo FIFA Sound, som også kommet ut med sitt eget album med veldig store artister fra nesten hele verden, for å feire den store festen som held på. Den neste låten jeg skal spille, jeg ble litt sånn redd for at den havna midt i den klisjédunken når det kjent til fotballlåta. Jeg var litt redd for at jeg ikke klarte helt å holde litt den der sangen du kan putte på din vanlige spilliste-viben. Skjønner du? Jeg synes Girl in Red og Marstein har klart det veldig bra, og skapt en sånn kul nasjonalfølelse. Men ikke for klisjé. Sånn låta her kan jeg faktisk putte på en vanlig spilliste med høyre på til vanlig. Og låta jeg snakker om, det rødt, hvitt, blått.

Ringla med øya mine. Og Veronica Maggio, hun skal spille konsert på Tjuvholmen I Oslo på torsdag. Kanskje du skulle tatt turen og hørt denne kule svenske dama synge. Hvis det var deg, så hadde jeg 100% likt å høre denne låta live. Heaven med deg. Some

Veronica Maggio, Heaven med deg. Det var låta du nettopp hørte her på P3. Og Veronica, navnet hennes, det betyr faktisk hun som bringer seier. Og titelen på et av Veronica Maggio sine album, det er Og vinneren er... prikk, prikk, prikk. Kanskje det derfor albumet heter det? Jeg bare spekulerer, jeg vet ikke. Jeg glad I å analysere, det så gøy, spesielt sangtekster, for det ligger ofte så mye mer bak sangtekster enn det vi kanskje tenker over når vi hører låter. Og neste låt vi skal høre heter Heartbreak in the Making. Det den norske artisten Dagny som synger om at hun kanskje vet at et forhold kommer.

0: RTL på P3. Woody og Buzz Lightyear tilbake denne uka I filmen som ganske enkelt heter Toy Story 5.
1: Robin Hood tilbake I filmen med den illevarslende titlen The Death of Robin Hood.
2: Og Targaryen-familien tilbake med mer krangling I House of the Dragon sesong 3.
3: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

Du henger med meg, Jenny, I dag, og jeg så heldig å henge med deg og her på P3. Vi hørte White Keys av Dominic Fike, og jeg måtte trykke like på Taylor Swift sitt Instagram-innlegg, der hun annonserte I starten av juni at hun har skrevet en låt for Toy Story. Og Toy Story, det en filmserie. Og ja, nå kan du få snart få lov til å se femmeren den 19. juni. Det altså, hva blir det, fredag? På fredag så det kinopremiere I Norge. Og Toy Story, de filmene der, det altså så barndomsminne. For deg som kanskje ikke vet helt hva det så det, hvis jeg skal fort oppsummere, at det handler om leker som får liv. Taylor Swift skrev selv at hun har sett på filmene som liten jente, og nå har hun skrevet en låt. Den heter I Knew It, I Knew You, og

Kløver med låta Rive meg i to. Og over til noe litt morsommere. Jeg spurte deg I sted, hva får du om du kombinerer gamlinger med sosiale medier? Og ja, du får flotte profilbilder fra 2007 og kontroversielle kommentarer på Facebook. Men det ikke det jeg ute etter. For min bestemor, hun har fått seg Snapchat. Og sånn 2-3 ganger I uka så får jeg en chat av henne. Og tenker alltid, så koselig at hun vil chatte med meg på Snap. Men nå har jeg begynt å se et mønster her, for det ikke vanlige meldinger jeg får. Det bestemor reagerte på posisjonen din. Det vil si at hun følger med på meg, hun følger med på meg på Snap-kartet, uansett hvor jeg og hva jeg driver med. Som jo litt koselig det, jeg har jo ingenting imot det. Men når hun begynner å reagere med spy-emojier, det da jeg skjønner at hun kanskje ikke reagerer på det kartet med vilje. Nei, det håper jeg I hvert fall ikke. Fordi ofte så får jeg tommel ned, sint fjes, og det bryter litt med bestemoren min sin karakter. De emojiene som kommer opp når man inne på kartet og stalker posisjonen til noen, de jo ganske store, så det kanskje fort gjort å komme borti. Ja, da vet jeg I hvert fall at hun følger med på hvor jeg og det jo en trygghet I det. Hun koser seg med å studere Snap-kartet hun, og det må hun bare få gjøre, synes jeg. Neste låt vi skal høre, den minner meg litt om noe besteforeldre kunne sagt om vi skrek litt for mye I barndommen. Store gutter, gråter ikke, får du noe av

Maiko fikk du her på P3 med meg, Jenny. Og om litt så skal jeg få ut litt frustrasjon, fordi det er noe som har hengt over meg som en irriterende mørk sky i to måneder nå, og jeg kan røpe så mye at det har med forsinkelse å gjøre. Først så hører vi Talk to Me av Damiano David, Tyler og Nile Rodgers.

Damiana David, Tyla og Nile Rodgers med låta Talk to me. Og det var faktisk akkurat det jeg prøvde å si til flyselskapet for 2 måneder siden da flyet mitt ble kansellert når jeg skulle hjem fra Italia. Og nei, det høres ikke så halvgale ut det, og det var det heller ikke. Det var ganske chill egentlig. Men det var ikke bare pasta og vin og ost. Det var også mye kvitteringer og frustrasjon, og jeg måtte bruke penger fra egen lommebok. Og så det jo det her med at du må ringe flyselskapet hele tiden da, så får du forskjellige svar. Noen sier det på grunn av storm, noen sier de ikke vet. Og til slutt så var det en som sa det var på grunn av storm da. Vel, det trodde jo ikke jeg noe på. Og med min kyniske hjerne og mitt kritiske blikk, begge arver fra den ultimate reiselederen, min far, så dykket jeg ned i den djupe materien av rettigheter og krav man har ved flykanslering. De skal du få høre nå. Om flyet blir kanslert på grunn av vær, så har du uansett krav på mat, drikke, hotell og transport om du blir sittende fast. Og dersom flyet blir kanslert av andre grunner som flyselskapet selv er ansvarlig for, så har du faktisk rett på ekstra kompensasjon, EU-kompensasjon, om flyet er forsinket mer enn 3 timer. Og mitt fly ble forsinket i 2 døgn, og siden Italia er langt unna, så øker også summen i takt med avstand. Så jeg sitter her 2 måneder senere, og flyselskapet har endelig svart meg. Turns out, flyet ble ikke forsinket på grunn av vær. Jeg ventet en kompensasjon, og jeg gleder meg. Litt ekstra feriepenger, Det slår aldri feil, altså. Men det viktig å si at man nødt til å søke om denne kompensasjonen. Du får den ikke hvis ikke du søker om det. Og så tar det jo litt tid da. Jeg har enda ikke fått pengene jeg brukte fra egen lommebok heller. Men de er faktisk på vei inn på konto. Så dette her blir en bra sommer. Nå skal vi høre Let's Go Back av Jungle. Det er en låt jeg kan se for meg at jeg hører på flyet på vei

ferdige ferielåt. Nå skal vi høre en låt av Kassett, som handler om å forholde seg til andre sine planer og premisser, og kunne endre sine egne planer for den personen sine planer. Den heter Planer.

0: Ida.
1: Og vi er
0: Punch! Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden som skjer.
0: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
0: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
0: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

Rodrigo, den er så kul. Jeg digger den. Håper du har digget den. Og nå skal vi over til busstema. Er det bare meg som blir litt sånn, jeg føler jeg lever i en film når jeg på bussen, eller på toget, eller noe kollektivtransport. Jeg sitter der, ser ut vinduet på alt som glir forbi, har gjerne på en god låt på øret eller radio, drømmer meg vekk. Og noen ganger så jeg så i min egen boble på bussen at jeg ikke klarer å få med meg noe som helst. Fordi jeg har sånne støydempende hodetelefoner. Og en gang så satt jeg der langt inn i refleksjonen over hvorfor noen gang så et blåskjell og tenkte nam, liksom. Helt til bussjåføren prikket meg på skuldra. Og jeg skvatt til, og han sier ja, vi blir nå nødt til å bytte buss, vi. Og da så jeg at det bare var meg som satt på bussen. Herregud, så flaut. De andre var allerede på den nye bussen. Og når det gikk inn, så satt alle og ventet på hun helt fjerne jenta, som ikke fikk med seg det som ble sagt over høytalerne. Ja, så om du sitter på bussen nå, trikken eller toget, husk å gå på riktig stopp og alt det der. Og hvis du er som meg, som liker å drømme deg vekk på bussen, så tror jeg at denne låta passer perfekt.

0: en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
1: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
2: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: ekte menneske heter den.
1: Og lurer du på hvordan resten av måneden blir i juni? Det trenger ikke du å lure på lenger, fordi jeg har vært inne og lest horoskop. Jeg synes det litt gøy å lese horoskop av og til, for det stemmer ofte litt for mye med virkeligheten. Og jeg har kokt det ned ganske greit nå. Jeg lest horoskopet til alle stjernetegna, og utifra det så kommer jeg med en oppfordring til hvert stjernetegn om hvordan dere burde forholde dere videre til juni måned. Væren, kom deg ut av huset. Tyren, prøv noe nytt for en gangs skyld. Tvillingene, du må tørre å være litt hovedkarakter. Krepsen, du er kreativ, men pass på å ikke grave deg for langt ned i andre sine saker. Løven, du får energi og selvtillit. Pass på at det ikke blir for mye. Jomfruen, slapp av. Verden går ikke under hvis alt ikke er perfekt. Vekten, ta og bestill den turen og si ja til den rare planen. Skorpionen, få ting gjort først, forelsk deg etterpå. Skytten, du har lyst til å gjøre absolutt alt, men du må velge. Steinbukken, du trodde du hadde en plan. Universet hadde andre ideer. Vannmannen, du prøver å få gjort alt på en gang. Du må roe ned. Og siste, fiskene, du føler deg modig, men ikke bruk all kraften på dårlige ideer. Nå håper jeg du kan ta med deg dette her horoskopet ditt videre inn i juni måned. Kanskje du følte deg litt truffet av den oppfordringen her. Det gjorde faktisk jeg. Saji og Bianca, de ville gjerne spille nå med låta Queen.

Ground av Score, som kanskje mange kjenner igjen fra Flytoget-reklamen på TV. Nå så skal vi over i en låt av Ella og Marie. Den heter Adigedas. Den har faktisk begynt å bli veldig glad i. Håper også at kanskje du kan kose deg med denne på denne tirsdagen.

Adigeras. Og i starten av musikkvideoen på neste låt vi skal høre, så det en som tar en bottle flip. Og det fikk meg selvfølgelig til å mimre tilbake til 2016, da det var the big thing. Og jeg tenkte at kanskje du har hørt at 2026 is the new 2016. Derfor tenkte jeg, det hadde vært dritgøy å ha en bottle flip challenge over radio. Meg og deg, så finn frem en flaske, så skal jeg finne frem min, så hører vi neste låt. Og så vi klar for challenge!

tjuvjakt. Og jeg lover deg at vi skulle ha bottleflip challenge. Så nå har jeg tatt på litt sånn kul musikk i bakgrunnen. Så håper jeg at du har funnet fram en flaske med halvveis mye vatten i. Egner seg for bottleflip. Og hvis ikke du har det, sett meg på pause da. Og så kommer du tilbake. Og så tar vi challenge. Reglene enkle. Vi begge, vi har 10 forsøk. Og den som klarer flest av 10 er vinneren. Så nå har jeg satt meg godt til dette her. Jeg har sjekket at bordet flatt. Og jeg klar for å utkonkurrere deg. Ok, du klar? Klar, ferdig, gå. Nå begynner vi. En. Åh, to. Nei, kom igjen. Tre. Nei. Fire. Åh, det var nesten. Åh, fem. Nei, nei, nei, nei. Nei, seks. Hallo? Der, jeg klarte en, jeg klarte en. Ok, sju. Ja, tre forsøk igjen. Åtte. Nei. Ti. Ti, ja. Jeg klarte den tiende. Ok, jeg klarte to av de. Å, herregud, det var dårligere enn jeg forventet. Herregud, hva klarte du? Send meg gjerne en melding i appen NRK Radio med hvor mange poeng du fikk. Jeg håper det var bedre enn meg. Nå kan vi høre en veldig kul rap-hiphop-låt av Dave og Central C. Den heter Sprint.

med låta Sprinter. Og å sprinte, det skal våre landslagsspillere på herrelandslaget gjøre allerede i kveld. De skal spille sin første landskamp dette mesterskapet i kveld, eller i natt da, klokka 12 mot Irak. Og jeg merker at jeg ikke egentlig tror at jeg bryr meg så mye om fotball, men jeg ganske gira, for nå føler jeg at jeg begynner å kjenne spillerne litt. Jeg har sett på den her serien, vi skal til VM, så jeg ganske gira for kampen i natt. Den spilles på Boston Stadium, og da passer det fint å høre låta Boston av Stella Lefty.

0: lar kjærligheten skje, er det Stella Lefty synger om i låta Boston. Åh, det er så deilig at hun bare sier det som det er.
1: Nå starter sommerens store

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV2 og NRK.
2: Da vet du hvor du skal se fotball-VM, og jeg tror du vet hvor du skal høre god musikk de neste minutter. Det her på P3, og vi skal høre en av mine favorittlåter. Her Få det på av Astrid S. og Stig P3.

hører hjemme på en sommerspillelista, nemlig Noble av PMI. Og P3 med meg, Jenny, dessverre over for i kveld. Så gøy at du har hengt litt her med meg, om det var de siste sekunder eller om det var den siste timen. Men jeg håper jo at du kan henge videre på P3, for snart så kommer gjengen i baksnakk. Kjenner de riktig, så har de alltid noe spicy å snakke om. Først får du SOS av Avicii og Hello Black.

0: Dere har jo fått med dere at det juni og at det pride.
1: Ja.
0: Og hva vel pride uten en liten pride quiz her?
1: Det fortsatt pride, men ok.
0: Ja. Hva mener du?
1: Du sa at hva pride uten en pride quiz? Og jeg sa at det fortsatt pride.
0: Det fortsatt pride, det helt riktig. Jeg har laget en liten quiz til dere. Det både litt ord og uttrykk som har med liksom, pride å gjøre.
1: Okay.
0: Som jeg skal teste dere litt i, og så skal jeg sjekke om dere vet hva det her er for noe, eller hva det betyr. Vi starter ganske lett.
1: Okay? Det er så jail, fordi du vet når vi hadde tenkt som en søv for noen episoder tilbake, så var det bare skriv ned en legning, så sa jeg gay. Og det var tydeligvis alle sammen. Så du vet.
0: Nei, men lesbisk, homofil, ja. Det er liksom...
1: Gay!
0: Hva så for
1: det? Jeg tror alle har det samme, men det bare sier hvordan jeg kommer til å ligge an allerede i denne quizen. Jeg bare sier det.
0: Så du har en ganske god sjanse her.
1: Ja, jeg skal gjøre mitt beste.
0: Og det er ikke liksom en konkurranse, men jeg vet at dere to har konkurransestrikt. Jeg ser at Sofie blir gøy.
1: Du kan aldri ha konkurranse. Jeg har alltid lyst, og så sier hun
0: nei. Nei, men jeg synes ikke det er noe hyggelig.
1: Jo
2: da.
0: Åja, ok. Greit.
1: Kan vi ha det?
0: Ja. Greit, da får vi ha det.
1: Okay.
0: Men jeg gidder ikke å telle poeng, for jeg synes ikke sånt er noe hyggelig.
1: Ja, vi kan.
0: Ja, ok, greit. Første ord eller uttrykk er baby gay. Hva betyr det?
2: Ny ut av skapet.
0: Ok,
2: det er mitt forslag.
1: Jeg tror det er lille søstre eller lillebroen til en gay person.
0: Fy fader, ok, her har vi gått i gang. Du mener nylig ut av skapet,
2: ja.
0: Og du mener lillebroren din person, baby gay.
1: Ja.
0: Ok, her må jeg bare si med en gang at Shadé, du har helt rett, og du får det første poenget.
2: Du har så pokerface. Når jeg sa svaret mitt, så føltes det sånn her, nei, nå sa jeg noe feil.
0: Ja, men jeg er the game master, eller game master i dette tilfellet her. Men hva var logikken din med lillesøsteren, lillebroren til en gay person?
1: Jeg følte bare jeg hadde hørt noen si det på denne måten før.
0: Jeg er baby gay fordi at storesøsteren min er lesbisk, liksom.
1: Nei, eller at store søskene var sånn, ja, men du er baby gay fordi liksom jeg er gay. At det passer best sånn i den setningen.
0: Ja, ok, det er litt rart. Så ja, baby gay betyr at hvis jeg akkurat har kommet ut liksom, så er jeg ny i det skjeve miljøet. Det er baby gay, liksom. Nykommer. Nummer to. Hva er kiki?
2: Kiki, do you love me? en sang?
1: Ja, men for... Heter det A Kiki? Eller hva? Kiki bare?
0: Hva er A Kiki?
2: Er det et engelsk uttrykk? Kan få et hint.
0: Det er en linje eller to ord i en sang som en gay musikkgruppe har laget.
1: Ja, det er i hvert fall ikke Drake med Kiki Dylan.
0: Man sier da, man kan si det da, jeg kan si en annen kontek. Let's have a Kiki.
1: La oss ha en...
0: Hvorfor ser du på Anna? La podcastprodusent Anna være i fred.
2: Okay. Kiki. Ki. Kinky?
0: Nei. Jeg sa ikke kinky, jeg sa kiki.
1: Nei, men jeg tror det er noe med det å gjøre.
2: Ja, men key på engelsk er jo en nøkkel. Ja. Kiki, nøkkel. Har det noe med...
1: Saksing?
2: Ja, eller noe sex og samliv å gjøre. Pikk mot pikk, tiss mot tiss.
0: Det kan ikke jeg svare på.
1: Pikk mot pikk i hele livet mitt. What the hell? Jeg tror ikke det er sånn det fungerer.
2: Hallo, dere skjønner hva jeg vet.
1: Nei, jeg har faktisk ingen aning her.
2: Vet du hva? Jeg gjetta at det er et begrep for sex.
0: For sex?
2: Ja.
0: Let's have a kiki. Altså, la oss ha en liten koselig runde.
1: Jeg tror det er trekant.
0: Du tror det er trekant? Mm. Let's have a kiki.
1: Mm.
0: Let's have a kiki betyr basically bare, skal vi bare ha en gossip session? Bare casual hangout og gossip.
1: Hvorfor er det pride?
0: Fordi det er en The Sisters som har laget en sang hvor de sier, eller synger da, Let's have a kiki.
1: Ok, så dette kan også bare være quotes fra gay people?
0: Ja, tydeligvis da.
1: Okay. Jeg trodde vi skulle gjette... Greit.
2: Jeg skal up mitt game. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: Neste utsang, eller ord som dere skal gjette, er U-Haul.
1: Hallo, det er ikke en konkurranse om å si det først, Sofie.
0: Det er jo det
1: det er. Nei, det, er det, det er jo hvem som er mest poeng.
0: Ut fra det dere sa i sted.
1: Ja. Hva var det du sa, Sofie?
2: Jeg flyttet inn kjapt med hverandre.
1: Helt enig.
2: Som er typisk det. Men det er ikke lov å si seg enig. som er typisk the queer community. Det har du lært meg, Emilie.
0: Ok, kan du, vil du også gi et svar på det?
1: Kan du si spørsmålet en gang til?
0: Ok, hva betyr U-Haul eller U-Hauling?
1: Det betyr at man er veldig, veldig glad i noen og har en sykt bra relasjon med noen av samme kjønn, og man har lyst til å bli kjæreste.
0: Real!
1: Ja, det er mitt svar.
0: Det er ditt svar?
1: Det er mitt svar.
0: Det var litt skuffende, for det var feil. Sofie hadde rett.
2: Det betyr U-Hauling.
0: Du er veldig glad i noen og har lyst til å bli kjæreste.
1: Ok,
0: det var veldig søtt. Bare sånn måten du sa den. Fy, nei, Sofie!
1: Det betyr at du er veldig glad i noen.
0: At dere har lyst til å bli kjæreste.
1: Det kunne betydde.
0: Det kunne betydde, men det er det på ingen måte. U-Hauling, det var helt riktig, Sofie. Spesielt blant det lesbiske miljøet, så er det veldig vanlig med U-Hauling. Altså det begrepet da.
2: Er det mer vanlig med lesbiske enn...
0: Ja, det er det begrepet det oftest blir brukt på. Fordi vi har tydeligvis en tendens til å bli sammen, og så går det en måned, og så er man samboere.
2: Det har jeg ikke sett for meg. Jeg har sett for at det var mer menn, for jeg føler de er mer impulsive på den måten.
0: Men... Ja, nei, tydeligvis ikke da. Tydeligvis ikke da.

0: Ok, det er to igjen.
1: Ok, ja.
0: Neste punkt på min gay quiz er: hva betyr gender euphoria?
1: Euphoria. Jeg tror det betyr at du er på alle bokstavene.
0: Okay. What?
1: At du var veldig fluently.
0: Fluently?
1: Ja, at du er liksom sånn. Det er jo alle de bokstavene og sånn. Og så kommer noen bokstaver etter der som man ikke alltid sier med. Så tror jeg du er på hele.
0: Sofie, nå må du spesifisere. Nå bare sier du noe.
1: Nei.
0: Jo.
1: Det er en hypotese.
0: Ja, men du må forklare hypotesen din.
1: Du skjønner hva jeg mener.
2: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Ok, alle bokstavene består jo for noe.
0: Ok.
1: I den queered der. Og så er det jo de første seks eller noe bokstavene som er de man til vanlig sier. Og så er det noen etter der.
0: Så LGBTQ
1: Q, ja.
0: Plus liksom, det er ja, det.
1: Plussen. Og da liker jeg å si HDMI kabel og sånn. Men det er ikke de, og PlayStation 5. Men det er ikke de som kommer etterpå. Men i hvert fall, de bokstavene som er pluss, da tror jeg at du er på alle de der bokstavene. Hvis du er euphoria.
2: Jeg skjønner ingenting.
0: Jeg skjønner ikke jeg heller. Men det gir faktisk null mening, Sofie, sorry.
1: Ja, greit. Jeg tror de fleste skjønner hva jeg mener.
0: Ja, ok. Så du mener at gender euphoria, det er liksom alle de bokstavene etter plussen?
1: Ja.
0: At du er alle de?
1: Ja, på likt.
0: Så, ja. Ok, skjønner.
2: Ok.
0: Gender euphoria.
2: Ok. Nå tenker jeg på hva euphoria betyr, og det er på en måte en state of mind, ofte en følelse jeg har hørt bli beskrevet som en følelse du opplever når du har ruset det.
0: Okay.
2: Gender euphoria må være noen som...
0: Ja,
1: som...
0: Du er på vei!
2: Noen...
0: Ja. Det har du sagt 15 ganger nå.
2: Virkelig liksom, bare, altså, de har akseptert virkelig hvem de er. De står i liksom den her gladhetsfølelsen av ja. Å endelig kunne ha få gått ut med hvem de er etter å ha holdt det skjult en liten stund.
0: Vet du hva? Det der var ganske nærme faktisk. Det der var veldig nærme. Sofie, du var helt på bærtur. Det håper jeg du skjønte.
1: Hørt? Ja, ja.
0: Du visste meg på HDMI og PlayStation 5 og
1: sånt. Det som er greia er at dere vet når dere har muntlig på skolen, hvis dere bare klarer å få de rundt hele grøten nok ganger til at de blir svimmel, så får du bra karakter. Det er det som er greia. Du må bare dra inn masse fekka ting sånn at de blir helt confused og sier sånn ja.
0: Som du bare prøver å outsmarte de liksom.
1: Ja.
2: Så jeg får poeng for den.
0: Oi, vet du hva? Jeg vil si at det er et halvt poeng.
2: Ok.
0: Jeg vil si at det er et halvt poeng, fordi gender euphoria, det handler om på en måte en persons glede når en på en måte persons kjønn henger sammen med din identitet. Okay. Og gender euphoria brukes oftest for å beskrive for eksempel transfolk da. La oss si en som har gått fra dame til mann, og med gender affirming behandling for eksempel, du får brystreduksjon eller brystfjerning, du går på testosteron for eksempel, altså de tingene der, da begynner du å kjenne på gender euphoria, at nå begynner kroppen min å gå i tråd med min identitet.
2: Yeah.
0: Det er gender euphoria.
2: Ok.
1: Faen, det føler jeg kunne gjette meg frem til.
0: Ja, det...
2: du kunne gjette deg frem til det.
0: Jeg tror det er alle de bokstavene etter pluss at du har alt sammen på likt.

0: Ok, jeg tar neste. Hei, baksnakk. Jeg og kjæresten min har nylig slått opp etter 4 år sammen. To av de årene var vi samboere, og grunnen var at han lagde en AI-kjæreste på en nettside som han fikk til å ligne på bestevenninna mi. For å gjøre vondt verre, så er hun kjæresten til bestekompisen hans. Vi 4 har vært bestevenner i snart 3 år. Jeg føler det både var utroskap og et sykt brudd på brocode. Men han mener det ikke var det. Jeg har nå snakket med bestevenninna mi og kjæresten hennes, men uten å fortelle dem hvorfor det faktisk ble slutt. De var veldig støttende og sa at jeg alltid er velkommen hos dem, men nå har jeg et dilemma. Jeg har lyst til å fortelle dem sannheten, men jeg vet ikke om det er min plass, eller bare hevngjerrighet. Samtidig føler jeg, hvis kompisen din brøt brocode mot deg, ville ikke du ønsket å vite det?
1: Jo.
2: Jo.
1: Jeg ville virkelig det.
0: Det her var sinnssykt.
1: Det var...
0: For det er 4 år. Let's start there.
1: Ja, det er det andre. AI-generert kjæreste.
0: Ja.
2: Det er helt sykt.
1: Sorry, men det er sånn der. Jeg vet at det er AI og alt det der nå for tida, men det er veldig rart, eller?
2: Det justifier, det er ikke sånn, på en måte. Det er, sånn, det er utroskap,
1: ja.
2: Du får en AI-generert ting til å ligne på typen til bestekompisen din.
1: Det er helt sykt, faktisk.
2: Det er veldig spesielt.
0: Det er helt, ja, men seriøst.
1: Fordi en ting er hvis det er sånn, det er en enslig mann som aldri har hatt noen, og så har du lyst til å ha company eller noe selskap, og så lager du en sånn. Det er sånn, ok. Men du har en kjæreste! Hvorfor trenger du en til, og som i hvert fall ligner på dama til bestekompisen din?
2: Ja, han kan ikke blame at han ikke har følt på kjærlighet. De har vært sammen i 4 år, og jeg tviler på at han ikke, at han i løpet av de 4 årene ikke har sagt, jeg elsker det. Det er kjærlighet.
0: Mm.
2: Yeah. Så det er ingenting justifier det på en måte. Jeg er veldig for at man skal på en måte si det til de som er involvert i saken.
1: Mm.
2: Man trenger kanskje ikke å si det til så mange andre.
1: Mm. Yeah.
2: Men altså, hvis jeg hadde vært involvert i noe lignende, så ville jeg absolutt ha visste om det.
1: Ja, ja, og det handler veldig om hvordan man sier det også.
0: Ja,
1: så hvis du er sånn, vet du hva hun gjorde? Men jeg ser for meg liksom at hun er close med de, og at de sikkert er enige, og de har vært sånn, siden de sier at du er velkommen hos oss, at de også er åpne for å prate om det, eller om du bare har lyst til å prate med henne og ikke han, siden han er bestekompisen til eksen din nå. At hvis du sier, du, jeg har bare behov for å prate om det, og det her går... Altså, det merker som at det her er et dilemma som plager deg. Det plager deg skikkelig, og derfor har du et behov for å si det. Så da ser ikke jeg helt problemet med å snakke med henne eventuelt. Det var sånn, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg, jeg vet ikke hvordan jeg skal dele, eller jeg har ingen å dele med, jeg føler jeg må bare si det til deg. Grunnen til at det blir slutt er på grunn av bla bla bla, og det her med den AI-kjæresten, og jeg får dårlig samvittighet på en måte for at jeg sier, altså spill litt sånn dum nesten, mm-hmm. på en måte, jeg får dårlig samvittighet, men det her er så jævlig vondt, fordi å vise at du på en måte vil henne det beste også, og bestekompisen,
0: mm-hmm.
1: fordi det er jo faen meg, og hvis jeg hadde hatt en bestevenninne, som hadde laget en AI-kjæreste av min kjæreste, da hadde jo ikke jeg hatt lyst til å, altså, da vet jeg at du er interessert i dama mi, det er jo, mm-hmm. det er jo ikke greit i det hele tatt, og så gjør du det bak ryggen i tillegg.
2: Ja.
0: Jeg bare lurer på, fordi hvis innsender og hun jenta ikke er så sykt close, så vet jeg ikke om jeg ville visst det hvis jeg var jenta. Da hadde jeg tenkt at det var lurer at hun innsender sier
1: det. Men var det ikke ganske close da?
0: Hva folk kaller en bestevenn er
1: veldig bra. Men var det ikke ganske close da?
0: Hva folk kaller en bestevenn er også veldig forskjellig, føler jeg.
1: Ja.
0: Så jeg vet ikke, det kommer an på hvor close

0: Ikke avslutte vennskapet med bestekompisen, at de forstår å være venner, at han tilgir henne. Da hadde det vært sånn, ok, det her er freaky as fuck, og da hadde det gått ut over sitt relationship igjen, om kanskje hun hadde slått opp fordi han ikke gjorde ferdig med hans sin venn igjen. Så jeg tror egentlig ikke jeg ville visst det hvis jeg var hun.
1: Nei, men igjen, for hennes liksom person på en måte, så ville jeg likt å vite det hvis en fyr som, altså det er ganske creepy altså, å lage en AI-generert versjon av noen andre fordi du er interessert i den personen.
2: Det er veldig, jeg har blitt livredd.
1: Ja, absolutt, jeg ville likt å vite om det. Ja. Og anmeldt det, eller noe.
2: Fordi nå gikk jo jeg ut ifra at de var bestevennene, liksom. Mm. Men hvis det ikke er det, så altså, nå prøver jeg å sette meg inn i det. Og jeg vet at hadde det vært, jo, hadde jeg hatt en bestevenninne som var gira på kjæresten min, og har laget en AI-generert versjon av henne, og de er kjæreste på det forum, eller hva faen det heter, så hadde jeg veldig gjerne hatt lyst til å vite at bestevenninna mi har gjort det her. Fordi jeg har så stor respekt for kjæresten min, at det der hadde ikke jeg latt slide, liksom. Det er en syk ting å gjøre, så jeg tror jeg ville sagt det, i hvert fall til han fyren i det forholdet. Fordi det er sånne ting som, det er ikke greit, jeg synes det er litt ekkelt.
0: Ja, det er det. Han skulle slått opp for lengst hvis han har lyst til å holde på sånn her, faktisk.
2: Ja, jeg er helt enig. Jeg synes ikke det er greit å deltatt. Men jeg står i hvert fall på mitt at jeg ville sagt ifra til bestekompisen til eksen din, faktisk.
0: Ja, enig.
2: Fordi det her, det gjenger ikke.

0: Vi lever I et samfunn hvor veldig mange selvdiagnostiserer.
1: Har
0: du følt på det, eller?
1: Right.
2: Tell me about that.
0: Ok, så om man kjenner seg igjen I symptomer for eksempel ADHD, betyr det nødvendigvis da at man har det?
1: Ja, kanskje. Tydeligvis da, så gjør det jo det.
3: Man kan jo kanskje ha det. Men jeg vet ikke hvorfor du går hardt ut. Du går til legevakten når du har vondt I venstre øre.
1: Nei!
3: Jo! Og du sitter I 3 timer just in case. Du kan ikke gå ut hardt på denne spalten her, Mathias.
0: Men altså, jeg føler at det sitter så mange ungdommer på TikTok om dagen med sånne her put a finger down challenges.
1: Ja,
0: og så det sånn... Ja, ta ned en finger hvis du føler på det her og det her. Og så setter man der med alle fingrene nede og bare føler sånn her, what, jeg har ADHD. Men ja. Hvordan kan man egentlig si det da, hvis man ikke har hatt en profesjonell utredning?
1: Ja.
0: Og så, hvordan konsekvenser har det for folk som faktisk har ADHD?
1: Mm,
0: Fordi det blir jo stereotypisert da. Så jeg har tatt med meg noen punkt I dag, utifra mine personlige erfaringer med ADHD.
3: Kan man ha det selv om man har vært på utredning, og så sa han sånn, nei, du har det ikke?
0: Altså, det kan jo selvfølgelig være feil.
3: Ja, ja.
2: Altså, hvis du får nei etter en utredning, så du mest sannsynlig nei, så kan du jo gjerne prøve igjen, liksom.
3: Ja.
2: Men da får du nei, fordi kanskje det noe annet, da. Nei. Hva?
3: Tenk om det noe annet. Scared.
1: Hvorfor ble du redd?
3: Fordi hvis det jo skummelt med uvitende ting.
2: Ja, det så sant. Ja. Sofie, det så sant. Skjønne, jeg ikke enig.
0: Altså, jeg tar litt livet så det kommer. Jeg. Det som jeg ikke vet jo som regel bare positivt. Hvis det negativt, så det dårlig. Men altså, jeg har følt på veldig mye I det siste, at mange for eksempel føler at jeg blir så lett distrahert og bla bla bla jeg føler sånn og sånn, jeg blir distrahert på skole jeg blir distrahert hjemme, jeg får ikke til å rydde rommet men så det jo en forskjell da på blir du, du bare blitt vimsatt, eller har du faktisk ADHD fordi jeg har følt på at for eksempel hvis jeg skal rydde rommet min distraksjon ikke en kjapp liten avledning det altså hvis jeg skal rydde rommet og hodet mitt går til noe annet, så sitter jeg med den tanken I 5 timer, og da ligger fortsatt skittentøyet på gulvet som jeg skulle ta for 5 timer siden der.
2: Right, ikke sant?
0: Det noen av dere som har kjent igjen I det?
2: Men... Altså, jeg har ADHD gå på medisiner, jeg, så det...
3: Det gjør ikke jeg, mente jeg. Men jeg vet ikke, det kan godt være at jeg har ADHD. Det hadde sikkert vært litt chill, eller sånn. Det har du forklart en del, I hvert fall, for jeg jo seriøst en skrue.
0: Ja, men altså, okay, det et veldig godt poeng.
2: Rynka du, jeg skruer, og så rynka du sånn, hva var det jeg sa?
3: Ja, men altså, jeg blandet de to med de skarpeste kniven I skuffa.
2: Eller... Jeg tror hun kan put all the fingers down, akkurat den, ass.
0: Welcome to the community.
3: Thank you!

0: har en upopulær mening her I hånda, og her står det Hei Baksnakk, jeg har en upopulær mening eller handling. Hver gang jeg vasker hendene mine, så skyller jeg med vilje litt vann på ærmet på genseren eller hårstrikket hvis jeg har det rundt håndledet. Jeg liker å være våt og kald på ærmet I tilfelle jeg trenger å avkjøle meg. Det veldig, veldig rart. Det veldig upopulært. Sorry.
1: Det veldig upopulær mening.
0: Hvis du må snakke med han Chile.
2: Hvis jeg... Ja! Hvis jeg... Og da mener han øverste.
1: For real. Ja. Åh, nei, men hvis jeg får vann etter å ha vasket hendene mine på genseren min, ja. Jeg, altså, det klikker for meg. Jeg klarer det ikke.
2: Men jeg bare skjønner ikke hva hun skal gjøre. For en ting liksom med armlene, eller arm... Armhåndlene... Hva heter denne her?
0: Armlene?
2: Arme, at du tar den, og så tar du den på panna, for eksempel, hvis det kaldt vann på den, og så skjøler den ned sånn sett. Men hva skulle et strikk gjøre for deg? Og skjøle deg ned med en liten stripe kaldt vann.
0: Jeg føler det som en ur på barneskolen. Når du tok en strikk I vannflaska di, så holdt du den rundt armen, og så ble det litt tørst og sånn I 4 minutter, så suttet du på den og sugde den vann.
1: Oh, you unlike the memory.
2: Det så sykt nasty.
0: Ja, det drit nasty.
2: Oh my god.
0: Jeg får litt den viben. Men jeg tror vi alle kan konkludere med at det var veldig rart og upopulært.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Men alle kan få lov.
0: Ja, for all day! Da må vi si tusen takk for at du har hørt på Baksnakk. Vi ses som vanlig igjen på fredag. Tusen takk for at du var med her, Shade.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme hit I dag.
0: Takk, Sofie, for at du måtte opp på jobb også. Hva?
2: Vi må hjem.
0: Vi må hjem.
2: Takk for at du måtte opp på jobb også. Vær så god. Og nå du bare, takk for at dere hørte på. Du tok en tunga helt ut. Jeg bare går, what the fuck?
0: Jeg sliten.
2: Ja, vi gotta go.
0: Jeg kommer til å si XOXO. Dere sier Baksnakk.

Tove Ferskinen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike-is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet. NRK

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Norge leder 4-1 over Irak i Norges første VM-kamp på 28 år. Haaland skåret de to første målene, Leo Shiri Østegård skåret Norges tredje, og litt usikker på hvem som skåret Norges fjerde mål.
1: Ballen høyt inn foran målet, ja! Og det mål! Og hvilken deilig sommernatt! Det Leo Shiri Østegård som får den ballen inn i målet, og den norske VM-drømmen lever! Og Norge har økt ledelsen, og det et stjernebytte av landslagssjef Ståle Solbakken som får Leo Shiri Østegård inn på banen, og han skårer etter en corner.
2: Ja, fantastisk timing i opphoppet. Corner slått fra Martin Ødegaard. Østegård har kommet opp, han får gått opp ganske fritt. Stanger den inn fra 4 meter. Ja, så deilig da. Han et våpen på dødballer, Leo Shiri Østegård. Og etter 3 minutter på banen, så gir han Norge en deilig tomålsledelse.
0: Det sa Karl-Erik Torp og Olav Trond. Det enighet etter mekling i hovedoppgjøret for asfalt- og veivedlikeholdsoverenskomsten, arbeidstakerne.